Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Vse tauštne jete moje. Drugi del.

0: obraz.
1: No, vidite.
2: Hvala, gospa Mojca. Gospa Mojca, ali lahko probamo še tako melodijo, ko jo mi drugač pojemo?
1: Ja,
2: mi jo malo drugač, to tam je bila pa zelo všeč. Sam zdaj imam pa jaz to vašo melodijo v glavi, mi je pa moja

0: Glasba je lahko pomemben miselni dražljaj, je sredstvo, ki nam omogoča neverbalno komunikacijo. V človeku lahko prebodi čustva, zavedne in nezavedne plati uma, predstave in spomine. Čeprav ljudje z demenco pozabljajo vsakdanje stvari, si jim pogosto uspe priklicati v spomin pesmi, ki so jih prepevali v mladosti.
1: Kaj pa, če me do eno zapojemo? Ha, eno tako fajno. Ta.

0: Glasbene dejavnosti v domu upokojencev na Ptuju, enota Kidričevo, je takole opisala zaposlena v domu Mateja Mesarič.
1: Mi imamo vsako sredo pevsko skupino. Zdaj, k pevskih skupini hodi jih mogoče malo manj, tisti pač, ker so pri glasu, ki radi pojejo. Pevsko skupino vodi naša Simona Cvetko. Z njimi sodeluje oziroma pač ja poje. Drugače pa pojemo dosti krat po telovadbi, ker je pač to ena od aktivnosti, ki jo, bom rekla, marsikdo je še sposobno oziroma radi pojemo. Ne? Pa tudi mogoče stanovalci, ki so slabšega zdravja, potem tudi imajo nekaj od tega, ali kako ne rečem, pač slišijo, pač gremo na slišne sposobnosti. Ne? Pojemo pa, ne vem, vsaj trikrat na teden, naprimer, tudi če zapojemo samo dve pesmice po telovadbi ali pa po aktivnostih, je to dovolj. Ne? Sodeluje pa pri petju, bom rekla, jih sodeluje mogoče še največ. Tudi tisti, ki bolehajo za demenco, imajo to še v spominu. Ne? Delamo bolj na glasbeni terapiji oziroma, da jim predvajamo muziko, ne vem, preko radija, preko zvočnikov, preko slušalk, ne? Tako da mogoče tam bolj na to delamo, pa na televiziji. Ne? Ker naše vse sobe so bolj kot ne opremljene z televizijami, zelo radi poslušajo in potem je to tudi obenem, ne? Pač njihova terapija.
0: Glasbene dejavnosti v domovih za ostarele ponujajo možnost za razvoj socialnih stikov med stanovalci, pa tudi med zaposlenimi ter stanovalci.

0: mislite, da nas je kdo slišal?
1: Ja.
2: Jo,
0: ja, pa me pile, ne kaj.
3: Glasbena terapija je učinkovito orodje oziroma ena ključnih vrst pomoči in alternativnega zdravljenja za omilitev vpliva in obvladovanja demence z namenom, da posameznikom z demenco izboljša kakovost življenja. Pri tem je glasba uporabljena na različne načine. Gre za proces, pri katerem terapevt uporablja glasbo v telesnih, duhovnih, miselnih, čustvenih, socialnih, pa tudi estetskih razsežnostih. Vesna Štumberger-Kukovec, animatorka v Koroškem domu starostnikov, enota Juršinci, poudarja.
4: Glasbena terapija, kako bi jo definirala, to je strokovno vodena terapevtska metoda, ki jo lahko vodi glasbeni terapevt. Mi zaposleni pa nismo glasbeni terapevti, ne? Pri glasbenih terapevtih gre za uporabo glasbe v terapevtskem odnosu. Zaposleni, kot sem jaz v domu, izvajamo glasbene aktivnosti ali glasbene aktivnosti z elementi glasbene terapije. To smo se tudi pred časom izobraževali, ker sta bile v našem domu dve glasbeni terapevtki, ki sta nam pokazali, kako dejansko to nekako poteka v skupini. Mi pa pač uporabljamo glasbo bolj na premišljen način, na prilagojen način. Kljub temu pa te naše aktivnosti dobro vplivajo na njihovo počutje, komunikacijo in ustvarjajo prijetno vzdušje. Kajti glasba je univerzalni jezik, ki dela čudeže, jaz pravim. Ja, vpliv glasbe na osebe z demenco je resnično izjemen. Kot sem že prej omenila, je res dokazano s številnimi znanstvenimi raziskavami v tujini in v Sloveniji, res kako pozitivno vpliva na njih. To, bom rekla, izboljša razpoloženje, njihovo počutje, iz njih izvabi najrazličnejša čustva, izboljša se socialna interakcija, tudi agresivna vedenja lahko na ta način preprečimo. Ne? V bistvu ob pesmi, ki so jo peli v mladosti, stanovalci pogosto zapojejo z res neverjetno natančnostjo. Ne? Pa mislim, da sem to tudi že omenila, glasbeni spomin je pri osebah z demenco dokazano najdlje ohranjen. Cilji tega vsega so pri nas, da se osebe z demenco čim bolj sprostijo, da so vključene v to vrstne aktivnosti, da nekako dobijo občutek varnosti, sprejetosti. Med drugim uporabljam jaz predvsem petje znanih slovenskih ljudskih pesmi ali pa narodnih pesmi, najrazličnejše inštrumente, pa ni samo to, veliko krat v goste povabimo tudi kakšne skupine pevske, druge glasbene in pa otroke. Nas zaposlenih, ki igrajo na kakšen inštrument, to jim je pa res še posebej ljubo, ne? Uporabljam predvsem svoj glas, zelo rada pojem, kot sem že omenila, tudi so me veliko oni naučili, ne samo besedila, tudi melodije, pa igram tudi na flavto, ali pa tudi na kakšen glavnik, ali pa improvizirane bobne, recimo, ne?
5: Kaj bomo mi danes delali, tako kot smo vsaki dan, pa vsaki teden podobno delamo, ne? Najprej vam bom jaz zaigrala pesem, vi boste pa lepo potem probali ugotoviti, za katero pesem gre, pa še zapeljejo bomo. Vela?

odlično, adijo pa zdrava ostani, ne? Smo se spomnili, super. Zdaj gremo pa na eno drugo, na migva bom dala. Te živali zelo rade skačajo po mlakah. Poslušajte.

0: glasbene dejavnosti v Koroškem domu starostnikov izvaja tudi glasbenica Mojca Kamnik.
1: Sem Mojca Kamnik, glasbenica, kulturnica, umetnica. Z glasbo v bistvu živim že celo življenje. Mi je načeloma bila položena v zibelko oziroma vsaj v prvo in vse naslednje socializacije. Pred 15 leti pa sem se z kulturo oziroma z umetnostjo začela ukvarjati malo bolj podrobno z različnimi projekti. Na Koroškem smo imeli tako posebno gledališko skupino Kut Kun Kuo, s katerimi smo delali lutkovno glasbene predstave in tam smo se začeli dotikati kulturne dediščine. In ta spekter mi je v bistvu šele takrat postal zelo zanimiv. Hkrati sem pela tudi pri Karmini Sloveniki, kjer sem tudi doba neke druge perspektive kulturne dediščine in predvsem glasbe res na visokem nivoju. In pole v bistvu je moje življenje sledilo tudi poti. Z zasedbo Hedera Vento, s katerimi igramo še danes, se tudi dotikamo različnih umetniških smeri, predvsem skozi glasbo, od ljudske dediščine do poezije, do lastnega izraza. Delo z starejšimi me je v bistvu tako glasba spremljalo vse življenje, ker moj ata je glasbenik, moja mama pa je socialna delavka, tako da se je nekako pač celo moje življenje sukal v teh smereh. Bolj aktivno pa sem začela z starejšimi delati leta 2018 v okviru pilotnega projekta dolgotrajne oskrbe na Koroškem, kjer sem z ekipo projekta in z ekipo Koroškega doma starostnikov razvija metodo sproščanja z glasbo za osebe z demenco, poimenovali smo ga predvajam iz spomin. In v bistvu je to samo nek naš način aktivirati osebe z demenco z glasbo. Potem pa od leta 2020 pa sem začela tedensko prihajati v enoto Slovengradec Koroškega doma starostnikov, kjer sem se vključila kot neka glasbena animatorka in sem obiskovala osebe z demenco in individualno in skupinsko in z njimi v bistvu preživljala čas z glasbo, z petjem, z pripovedovanjem. Predvsem pa mi je res bil fokus to, da se približam njihovemu življenju v mladosti, torej tega, kar se pač res spomnejo. Iz tega se je v bistvu razvijal tudi neki drugih stvari, tako VR projekt, ki smo ga naredili z naslovom Sprehod spomina in tak naprej. Z predvajanjem glasbe na slušalke smo ugotovili, da je ljudem absolutno ljubše, če lahko glasbo poslušajo na slušalke v svojih sobah oziroma ko so sami. Marsikomu ni bilo prijetno, da bi mogel v skupnem prostoru nositi slušalke, ker to ni spoštljivo do drugih. Kar se pa tiče teh bolj živih aktivnosti, torej z prepevanjem, je pa nekako drugačna energija, če je več ljudi v prostoru. Ker je vseeno bolj ta nostalgični občutek, kako so se včasih družili, kaj vse so si povedli, kako se recimo pogovor lahko nekako odvija zaradi tega, ker nas je enostavno več v prostoru. Jaz sem se pri delu z starejšimi ogromno enih stvari naučila tudi o življenju, o starih besedah, starih običajih in tak naprej. In tudi ogromno ljudskih pesmi. Sem prvič slišala v bistvu iz njihovih ust. Sama mislim, da jih poznam sicer ogromno, ampak po moje to ni niti 1% vsega, kar obstaja. Vedno mi je bo fascinantno, kako lahko neka ljudska pesem pri določenih osebah z demenco tak učinek naredijo, a ne, oseba ne more več govoriti, spomnala se bo pa še besedila neke ljudske pesmi ali pa vsaj melodije ljudske pesmi, če je govor že toliko težen. Njihovi pogledi ob prepevanju so včasih bili neki z besedami neopisljivega, no. Recimo, ena gospa je vedno rada prepevala, vedno je tak malo dirigirala zravno. In z leti se je pač normalno bolezensko stanje poslabšal, v neki točki ni več govorila, je pa vedno odpira usta in vedno je bila angažirana, ko se je prepevalo okoli nje. Ko se ni prepevalo, je šla v neke svoje filme, tudi je mogoče postava jezala ali pa kakorkoli, ampak vedno, kakor pa je prišla ljudska pesem, se je pa umero in začela uživati in tak naprej. Če se spomnim še kake reakcije, recimo ena mi je bila izredno zanimiva, ki pa ne prihaja direktno iz prepevanja, ampak iz poslušanja. Ko sem to gospo spoznala, se je sukal v neki zanki in ponavlja ene in iste fraze, torej neke stvari težke je očitno mogla podoživljati. In ko smo zvedli, kako glasbo ji predvajati, se je zgodila res zanimiva stvar. In sicer z glasbo smo uspeli te gospe prekiniti to zanko ponavljanja in sukanja in razmišljanja o enih in istih stvareh. In je dejansko se malo odprla, smo se srečali z očmi, kar smo se prej redko, in je začela govoriti o svojem življenju. In malo je prepeval, malo se je vrnal v ono zanko, ampak zanimivo je bo to, da smo res jo spravili ven iz nekega njenega travmatičnega kroga in z glasbo neke druge spomine očitno našli. Ne? To je pa tak neprecenljiva izkušnja in občutek to deliti z njo. Zdi se mi pomembno, da starejšim prisluhnemo, predvsem osebam z demenco, ker iz njihovih spominov, ki so sicer bolj nadrobljeni, lahko slišimo, lahko se naučimo take koščke zgodovine, ki so res nenapisani in nedokumentirani. Osebe z demenco nam večkrat oziroma vedno probajo nekaj povedati, nekaj sporočiti, ampak jih ne razumemo zaradi tega, ker ali nimamo časa, ali nam je prekompleksno jih razumeti. Ampak se da, bolj poznamo človeka, bolj se spuščamo v njegovo zgodbo, več probamo vedeti o človeku, tudi iz drugih verov, bolj ga bomo lahko razumeli. Kjero bi tako poletno zapeli?
2: Fantje po pol gredo.
1: Fantje po pol gredo, te pa gremo.
2: Daj, daj.

0: je pa moj.
1: Kje pa je vaš?
0: Ne vem.
2: Koga čatate?
1: A vete ka, najboljš, da si ženske namislimo pa zataušamo dede, če je treba.
2: Ja, sem skliš, sem rekla, jutri bom celovcu vse, kaj ga ima pelale, gera, ne da ga bom.
1: Pa zataušale.
0: Celovcu sem.
1: Ja.

0: Tatjana Lušnic je prostovoljka v slovenjgraški enoti Koroškega doma starostnikov. Tam izvaja pevske delavnice, s seboj pa vedno prinese še svojo harmoniko.
1: Te pa gremo rožec, ne bom trgal.
2: Vidžo.

La ljubica mrekla mi dela.

0: On ten glas chlubí.
1: Oprostite, da sem vmesil na pivo.
2: V redu, v redu.
3: Veliko smo na rodah peli. Se vsi znate, te ste pesmi. Pa smo mi pa že fajtni, pa smo pa samo še peli. Kdor pije kar rodi, nikoli ni boga, ni treba se
2: robarjevat.
3: Ohoj, kdor pije kar rodi, nikoli ni boga, ni treba se robarjevat.
4: Ljudem z demenco petje olajša instrumentalna spremljava, saj laže sledijo osnovni melodiji oziroma harmonski zgradbi pesmi s tercami. Animatorji in prostovoljci pri glasbenih dejavnostih pogosto uporabljajo tudi preprosta tolkala, ki jih razdelijo med stanovalce.

0: O pozitivnih vplivih glasbe na ljudi z demenco pričajo tudi njihovi svojci, ki se družijo v medgeneracijskih centrih in si izmenjujejo izkušnje.
1: Moj mož je tudi pel pri pevskem zboru, pa si je zapomnil veliko pesmi. Ko je prišel na ta oddelek, je še tudi lahko pel. Seveda, ker pa zdaj to prihaja pač že bolj proti koncu štadija, ne, pa ne more več, sploh ne more več, niti pet, niti ne gre.
2: Jaz bi povedala, da moja mama pa ni verna. Verjetno kot otrok je bila vzgojena v tej veri, ker sta bila stara starša oba dva, verna sta bila tudi oba dva crkvena pevca. Mama pač pol je živela svoje življenje in se tega sploh nič ne spomne. In tudi o tem nikoli ni nič pripovedovala. Je pa veliko pripovedovala o raznih starih običajih, ki so jih imeli, a ne? In o takih veselih dogodkih, ker njihova družina je bila še kar taka zelo vesela. Pela recimo v zboru ni nikoli, ampak pesmi pa pozna. Ker recimo tudi če zdaj, ko je tle na oddelku, a ne, pa ko smo jo domov pelali, pa smo rekli, no zdaj ima pa malo pele. Pa je kar pela z mano vred, a ne. To ji je ostalo, vidim.
3: Jaz bi rada povedala, da moja mama je pa recimo, jaz namreč sem z njo živela, a ne. In sva bile to tako povezane. Je zelo sledila glasbi, tudi te sodobni glasbi. Mi, da smo veliko v Zagreb gledali pa te hrvaške pevce, a ne, in tak. In moram reči, da mama je to kar nekot sprejemala, kljub temu, da je bila že zelo v letih.
4: En dinar še imam, da ga formano dam.
5: Da ga mu dam, da se lahko pelja domov.
6: Da se lahko pelja.
7: Čup, čup, čup.
0: Številni stanovalci pa so tudi sami vešči igranja na instrumente. Spoznajmo gospoda Albina.
8: Evo, gospod Albin, mene pa zanima, vi igrate kak inštrument?
9: Ja.
8: Kjer inštrument pa?
9: Fretonarco.
8: Fretonarco?
9: Ja.
8: Celo življenje že igrate?
9: Ja, ja, življenje. Ja.
8: Odkar ste bili mali?
9: Ja, mali.
8: Kjera je vaša najljubša pesem?
9: Kjera je najljubša pesem?
8: Ja. Kaka od Slaka ali pa od Avsenika?
9: No, to si tudi od Slaka, pa od Avsenika pa.
8: Kaj pa ljudske pesmi?
9: Ljudske pesmi, ker smo pač tak ne igrali, kaj bi mogli.
8: Aha. Ste igrali regiment po cesti, gre to ja, sigurno znate ja, na frajtonarco.
9: Ja. Radi
8: pojete tudi?
9: Tudi.

Druženja starostnikov v skupnih domskih prostorih so prežeta s toplino, dobro voljo in občutkom pripadnosti. Pri ljudeh z demenco pogosto že preprosta pesem zaneti iskrico v očeh, ki premosti tišino pozabe. Skupinsko petje pa popestri praznovanja posebnih dogodkov, kot so na primer rojstni dnevi.

V drugi oddaji iz cikla Vse ta uštne ljete moje smo odstrli pomen in vpliv ljudske glasbe na posameznike z demenco. V pogovorih in pri glasbenih dejavnostih so sodelovali stanovalci Koroškega doma starostnikov, doma starejših na Fari Prevalje ter doma upokojencev Ptuj, Mojca Kamnik, Vesna Štumberger-Kukovec, Tatjana Lušnic, Mateja Mesarič, Silva Meznarič, Marica Ljubec, Metka Zupančič in svojci iz skupine za samopomoč iz Slovengradca. Terenske posnetke je prispevala Mojca Kamnik, urednica oddaje je Tina Žun, bravo je Nato Horvat, tonski mojster Max Pust. Oddajo lahko znova slišite na spletni strani Prvega in na multimedijskem portalu RTV 365.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Novi britanski premier Andy Burnham je po poročanju Bloomberga ameriškim silam podaljšal dovoljenje svojega predhodnika Kira Starmerja, da za tako imenovane obrambne napade na Iran uporabijo britanska vojaška oporišča. Starmer je bil zaradi tega tarča kritik, saj da je Združeno kraljestvo s tem upleteno v vojne zločine. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je obsodil izjavo predsednika Nikaragve Daniela Ortege, da bo preprečil kakršnekoli volitve, ki bi lahko ogrozile oblast vladajoče stranke. Ortega je bil eden izmed vodi socialistične revolucije leta 1979, državi pa s presledki vlada že od takrat. Desničarske upornike proti Ortegovi vladi so v 80-ih letih finančno podpirale tudi Združene države. Policija preiskuje sum poskusa storitve kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Incident naj bi se po doslej zbranih obvestilih zgodil v ponedeljek na Metelkovi ulici v Ljubljani. Osumljenemu državljanu Tunizije so odredili pridržanje. Potem, ko je zlato žogo za najboljšega igralca na svetovnem prvenstvu v nogometu po izboru Mednarodne nogometne zveze prejel Španec Rodri, je Mednarodno združenje športnih novinarjev za najboljšega izglasovalo Argentinca Lionela Messija. Rodrija so postavili šele na 6. mesto. Vremenska napoved, danes bo pretežno jasno z nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 8 do 17, dnevne od 22 do 28 stopinj. Jutri se bo oblačnost povečala, možne bodo krajevne plohe in nevihte. V petek in soboto bo po večini jasno.

žarko sonce, utihnil daljni zvon. A v naši tihi sobici še poje polifon. In v moje srce slavče predrobni je zletel. Predrobno spletel gnezdece, predrobno je zapel. Kot večerih poje ob senčni stružici.

Zašlo je žarko sonce, utihnil daljni zvon. A v naši tihi sobici še poje polifon. In v moje srce slavček

nekdo ga pozna. Či duže vekši je v mojih očeh, nekam k sebi ga vleče, rad bi hodal po svojih poteh. Vidim, ka iščem,

mor ti ga poznaš. Mor ti veš, kaj ga v špegli glediš. Veš, vse lahko, drugi ne račeš, kaj greš spat, son se zbidiš. Veš, kaj ne lažeš.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Moldavski parlament je s tesno večino potrdil novo vlado pod vodstvom premijeja Vasila Tofana. Novi premijer je pred tem v nagovoru poslancem obljubil vrsto reform za krepitev gospodarstva in zagotovil, da je članstvo Moldavije v Evropski uniji zanj ključna prednostna naloga. Ameriški zvezni sodnik Nathaniel Gorton je včeraj začasno blokiral poskuse vlade Donalda Trumpa, da bi več 10 000 prosilcem za azil in migrantom zaščitenim pred deportacijo odvzela pravico do dela v Združenih državah. Po Trumpovem davčnem in proračunskem zakonu, ki ga je kongres sprejel lani, bi za prosilce uvedli plačilo prijave za azil, migrantom s posebnim statusom pa omejili dovoljenje za delo. Potem, ko je v Gvajani v soboto potonil trajekt, se je število smrtnih žrtev dvignilo na 41. 77 ljudi so oblasti že rešile, še 58 je pogrešanih. Oblasti ocenjujejo, da sta nesreči botrovala netočen popis potnikov in uporaba prepovedanih substanc med posadko. Preiskava še poteka. V drugem predkrogu nogometne lige prvakov bo drevi prva tekma za Celjane. Gostovali bodo pri albanski Egnatiji. Ta je nastopila že v prvem predkrogu in izločila moldavski Petrokup. Popotnica Celja je samo remi na uvodni tekmi domačega prvenstva z Muro. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno z nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 8 do 17, dnevne od 22 do 28 stopinj. Jutri se bo oblačnost povečala, možne bodo krajevne plohe in nevihte. V petek in soboto bo po večini jasno.

0: V še eno jutro bomo vstopili z dobro družbo, izbrano glasbo in zabavnimi ugibanji. V poletnem glasbenem detektorju vas bo čakal Hamo s tremi poletnimi dogodivščinami, ena od njih bo izmišljena. Boste ugotovili, katera? Bodite blizu telefona o 8:30. Kmalu po 8 pa bomo ugibali besedilo nostalgične slovenske zimzelene Andreja Šifrerja o izginjanju pristnih gostiln kot simbola druženja, topline in starega načina življenja. Pridružite se nam.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob 5.
2: Z Radiem Maribor.

0: Face.
1: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
2: Četrti del dokumentarne serije namenjamo železniškemu poklicu, ki ga praktično ni več. Zakaj je moral kurjač priti v službo skoraj 2 uri pred drugimi? Silvester Mikl iz Dogoš je v enem samem dnevu zmetal 5 lokomotive 25 ton premoga. Za kurjača pa je bilo treba poskrbeti tudi doma.
3: Je bilo kar naporno, pa po noči bedeti, niti slučajno spati, da bi zaspala, pa tak, ker je bil zmučan, pa je spal, ne, in sem mogla jaz buditi ga, pa skuhati mu.
2: Pravi Erika Mikl, ki je železniški poklic doživljala kot žena in mama. Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Kolegi predsednika državnega zbora bo danes po napovedih sklical parlamentarno sejo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki referenduma so namreč včeraj v državni zbor vložili nekaj manj kot 45 tisoč podpisov podpore. Več po teh podarkih oddaje.
2: Nekdani avstrijski kancler pri Janši lobiral za izraelsko kibernetno orodje. Združene države 11. noč zapored napadale Iran. Slovenski kajakaši prvič zlati na ekipni tekmi svetovnega prvenstva. Pretežno jasno bo z nekaj kopaste oblačnosti.
1: Z vami sva Maja Mol in Luka Štibel. Na današnji seji kolegija predsednika državnega zbora se bodo dogovorili o sklicu jutrišnje izredne seje, na kateri bo parlament razpisal zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi.
2: Pobudniki iz več nevladnih organizacij so včeraj v državni zbor vložili skoraj 45 tisoč podpisov volivcev. Kot pravijo, gre za referendum o tako imenovani politični policiji, saj novela zakona briše ustavno-pravne varovalke in omogoča samovoljo. Za danes popovdne je sklicana seja odbora za pravosodje, na kateri bodo pripravili predlog odloka o razpisu referenduma. Po predlogu bodo referendumska opravila začela teči 1. septembra, referendumski dan pa bi bil 11. oktobra.
1: Nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki je po izstopu iz politike med drugim soustanovil izraelsko podjetje Dream Group, se je kot predsednik podjetja 13. julija srečal s premijejem Janezom Janšo.
2: Po poročanju časnika Večer je pri Janši lobiral za izraelska orodja kibernetske varnosti. Obisk so potrdili tudi v premijejevem kabinetu in poudarili, da bodo odločitve na tem področju sprejemali v skladu z zakonodajo in predpisanimi postopki. Glede na podatke iz aplikacije Erar je imel Kurz v Ljubljani 3 lobistične stike. Dvakrat se je srečal z Janšo. Obiskal je tudi predstavnika Urada za informacijsko varnost Igorja Kovača.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:32. Poglejmo še na tuje. Združene države so 11. noč zapored bombardirale Iran. O eksplozijah poročajo predvsem iz mesta ob južni obali Islamske republike. Ameriški obrambni minister Pete Hexet je ob tem včeraj na zaslišanju v senatu dejal, da je vojna z Iranom ameriške davkoplačevalce do zdaj stala 37,5 milijarde dolarjev. Pred senatorji se je sicer zagovarjal, ker zahteva dodatnih 88 milijard dolarjev za že tako rekordno visok obrambni proračun, zgodba okoli vojne pa se spreminja iz dneva v dan.
3: Iranian defense industrial base is effectively gone.
1: Kot je dejal, industrijskih temeljev iranske obrambe praktično ni več, a imajo še vedno podzemno infrastrukturo, ker so, tako Hexet, največji državni podporniki terorizma na svetu. Po njegovih navedbah že 47 let poskušajo svoje rakete skriti pod gorami. Ob tem je ponovil stališče ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da hoče Iran pridobiti jedrsko orožje in da mu tega Združene države ne smejo dopustiti. Članice Evropske unije bodo danes vnovič skušale doseči dogovor o že 21. svežnju sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino. Evropska komisija je predlog pripravila že v začetku junija, vendar pa se pogajanja med članicami vlečejo že drugi mesec, ker so nekatere države želele doseči izuzetje določenih sankcij zaradi lastnih gospodarskih ali političnih interesov. Iz Bruslja Igor Jurič.
4: V Evropski komisiji so prepričani, da do zdaj sprejete sankcije proti Rusiji močno spodjedajo njeno gospodarstvo. Zato želijo še povečati pritisk na Moskvo in po možnosti prisiliti predsednika Putina, da bi sedel za pogajalsko mizo. Ta za kaj takega do zdaj sicer ni pokazal večje pripravljenosti. Predlog Evropske komisije za 21. sveženj sankcij še povečuje pritisk na ruski bančni in energetski sektor ter podaljšuje seznam sankcioniranih oseb. Vendar pa je prvotni predlog precej razvodenel zaradi odpora več članic. Če je pred političnim obratom običajno sprejemanje sankcij zavlačevala Madžarska, je zdaj seznam držav, ki nasprotujejo nekaterim sankcijam, pester. Bolgarija je tako zahtevala, da se seznama sankcij umakneta ruski patriarh Kiril in oligarh Alekperov. Zaradi pomislekov nekaterih turistično močnih držav, kot so Francija, Italija in Španija, naj bi krpko omilili tudi kriteriji glede prepovedi vstopa v Unijo ruskim vojakom, ki so sodelovali v vojni proti Ukrajini.
1: Rusija in Ukrajina medtem nadaljujeta medsebojne napade. V Zaporožju so bili v ruskih napadih ubiti 3 ljudje. Nadaljujejo se tudi napadi v Črnem morju. Ruski strelek je pred romunsko obalo zadel ladjo, ki je plula iz Egipta v Ukrajino. Medtem Kijev pretresajo tudi politični boji. Predsednik Volodimir Zelenski je sinoči denimo odstavil vrhovnega poveljnika vojske Aleksandra Sirskega. Matej Rastar.
5: Ko se je prejšnji teden odločil zamenjati obrambnega ministra Mihajla Fedorova, si ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zagotovo ni predstavljal, da bo s tem sprožil večdnevne proteste v Kijevu. A ugled 36-letnega Fedorova, ki se je na vseh dozdajšnjih položajih izkazal kot učinkovit vodja, je predvsem med mladimi tako velik, da je Ukrajino zajel val nezadovoljstva. Videli smo, kako navdušeni so bili nad njim naši prijatelji in družinski člani, ki se bojujejo, je povedala Kijevčanka Oksana. Po dogodkih prejšnjega tedna pa je to navdušenje izpuhtelo in med nas se je naselila žalost. Medtem, ko nas oni branijo na bojišču, se mi tu borimo zanje. Fedorov je prejšnji teden zavrnil ponudbo Zelenskega za delo v njegovem kabinetu, na tnalu pa je zdaj tudi glava glavnega poveljnika ukrajinske vojske Aleksandra Sirskega, ki pa zanika, da bi bil v konfliktu z odstavljenim ministrom.
2: Francija je postala prva država v Evropski uniji, ki je otrokom prepovedala uporabo družbenih omrežij. Spodnji in zgornji dom francoskega parlamenta sta včeraj potrdila zakon, ki to prepoveduje otrokom mlajšim od 15 let. Prepoved bo začela veljati septembra za novo ustvarjene račune oziroma prihodnje leto za že obstoječe račune na teh platformah. Predsednik Emmanuel Macron je reformo označil za eno ključnih v njegovem drugem mandatu.
1: V športnih minutah, ki sledijo, boste med drugim slišali več o izjemnem uspehu slovenskih kajakašev na svetovnem prvenstvu. Z vami bo Sandi Škvarc, sem pa vam želim prijeten začetek dneva.
6: Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju je slovenska moška kajakaška ekipa v postavi Žiga Linhočevar, Lanto Menci in Peter Kauzer osvojila zlato medaljo na moštveni tekmi, kar je prva slovenska ekipna zlata medalja na svetovnih prvenstvih. Tomins in Kauzer sta z 12. in 15. časom uspešno opravila tudi s kvalifikacijami med posamezniki. V ženski konkurenci je z 29. mestom polfinale ujela Eva Alina Hočevar. Danes bodo tekme v kanuju. 16. etapo kolesarske dirke po Franciji vožnjo na čas je ob Ženevskem jezeru dobil Belgijec Remko Evenepoel, ki je na dobrih 26 km dolgi razdalji vodilnega v skupnem seštevku Tadeja Pogačarja premagal za 28 sekund in zaostanek zmanjšal na 4 minute in pol. Po oceni Mednarodnega združenja športnih novinarjev je najboljši nogometaš 23. svetovnega prvenstva Argentinec Lionel Messi. Španec Rodri, ki je prejel Fifino zlato žogo, je bil na tem glasovanju šele 6. Košarkarski reprezentant Vlatko Čančar bo v prihodnji sezoni igral pri španskem Burgosu, kjer bo soigralec Žige Samarja. Na evropskih univerzitetnih igrah v Salernu je ženska reprezentanca v namiznem tenisu z drugim mestom osvojila prvo medaljo za Slovenijo. Pod vodstvom trenerja Mirana Kondriča so tekmovale Lea Paulin, Katarina Stražar, Gaja Mauri in Kim Kastelic, ki zastopajo Ljubljansko univerzo.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Luka Štibel, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Marko Čebul.
7: Dobro jutro, poglejmo vremenski napovedi naproti. Ja, temperature se dale zjutraj, kot da je blizu jesen, ampak verjetno še zdaleč nismo tam, kar sveže je v Mariboru izmerjenih zaenkrat tam okoli 14 stopinj Celzija, pretežno oblačno, Slovenska Bistrica podobno, Radenci 15, 14, Murska Sobota 14 stopinj tudi v prestolnici, poglejmo še v Slovensko Bistrico. 14, prav tako pretežno oblačno v Slovengradcu, manjša ploha pri 14 stopinjah, letališče Portorož pri 16, po večini jasno, in še na Kredarico pogledamo jasno, tam zaenkrat 2 stopinji Celzija. No, danes bo sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle, čez dan pa bo pretežno jasno, ampak z nekaj plitve kopaste oblačnosti. Temperature bodo dnevne od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri, tam do 28 stopinj Celzija. No, potem pa se bo oblačnost spet povečala, po večini jasno, pa se nam, kot kaže, obeta v petek v popoldanskih urah, tudi v soboto se bo nadaljevalo nekoliko sončno vreme, zapihal bo jugozahodnik, prehodno pa bo spet nekoliko topleje.
0: Promet.
7: Stanje na naših cestah zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra brez večjih posebnosti. Še naprej želimo srečno in varno na poti do cilja.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
8: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
0: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
7: 5:41, to je ena, ki jo bomo počeli, pogledali v temle jutru na uro na mesto vas in seveda posredovali vse potrebne jutranje in tudi preostale tekom celotnega dne. V družbi Radija Maribor danes sreda je tukaj 22. julija pa pišemo. Muziko je že izbral Lukas Raka za danes. Helena Ajdnik vas prav tako lepo pozdravljam, izrekam dobrodošlico. Zanimivo pestro jutro, precej glasbeno, tudi z vašo pomočjo. Saj veste, na kaj merimo. Nagradno smo razpoloženi seveda tudi v tem poletju in ker je tukaj sreda, kar dve nagradni zgodbi za vas. No, če bomo pri enem neuspešni pri klicu, potem bo tudi za vas odprta nič 2420 15 55. A lepo počasi, po vrsti, najprej nekaj glasbe za prijetno prebojanje želimo.
8: Dobro jutro.
0: Z Radijem Maribor.

0: Kiss me, sixpence, none the richer. Za jutranjo uro kaže pa točno 11 minut do 6. ure. Takrat seveda v družbi Radia Maribor tudi že prve novice pod našim okriljem, no sicer pa bomo v še eno jutro vsekakor vstopili v dobri, z dobro družbo, izbrano glasbo in kot rečeno zabavnimi ugibanji. Poletni glasbeni detektor vas počaka v srako v sredo. Današnji dan ne bo nobena izjema, v njem pa vas bo pričakoval Hamo s tremi poletnimi dogodivščinami. Ena od njih bo seveda povsem izmišljena. Vas pa vabimo tam po 8:30, da boste ugotovili, katera je to blizu telefona, vsekakor niž 2 420 15 55 za lepo nagrado Radia Maribor. No, kmalu po 8 pa bomo ugibali tudi besedilo nostalgične slovenske zim zelene Andreja Šifrerja, saj veste tisto o izginjanju pristnih gostiln kot simbola druženja, topline in nekdanjega načina življenja. Nekaj nostalgije tudi v tokratnem sredinem jutru. Dobrodošli. Ura pa 10 do 6.
1: Praznujte in se veselite z Radiem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radiem Maribor.

0: Bolj poslušate, ura pa je točno 6.
1: Radio Maribor. Jutranje novice.
0: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo obiskala letovišče primarja Kurta Kanclerja Punat ob 70-letnici njegovega delovanja. V letovišču, ki deluje pod okriljem Rdečega križa Slovenije, območnega združenja Maribor, se bo srečala z otroki in mladostniki. Območna obrtno podjetniška zbornica Slovenska Bistrica ima novo predsednico. Za mandatno obdobje 2026-2030 je to postala Mojca Janežič. Ukvarja se s kozmetično dejavnostjo, njena želja pa je, da bi obrtno zbornico v prihodnjih letih še več obrtnikov in podjetnikov prepoznalo kot organizacijo, ki jim stoji ob strani, jih povezuje, informira, promovira in zastopa. In s kakšnimi težavami se srečujejo podjetniki?
2: Ja, zelo velik problem je kadrovski, a ne, pri pridobivanju kadrov. Potem je velik problem tudi, s katerimi se soočamo mali podjetniki oziroma obrtniki, samostojni podjetniki, je delo na črno. To so v bistvu neke pač stvari, s katerimi smo vsakodnevno obteženi, ne. Ampak to je seveda nekaj, kar se bo reševalo na nacionalni ravni. Ne?
0: Pove Mojca Janežič, zbornica lahko dobro deluje le, če člani v njej vidijo pomoč, podporo in možnost, da skupaj vplivajo na boljše pogoje za delo obrtnikov in podjetnikov v lokalnem okolju. Mariborska Snaga v zadnjem času beleži povečano število vlomov v svoje zbirne centre za ločeno zbiranje odpadkov. Mitja Štelcer iz Snage.
3: Problem je resen in ga v zadnjem obdobju zaznamo pogosteje kot v preteklosti. V kanterih zbirnih centrih beležimo povečano število nedovoljenih vstopov in vlomov. Ne gre za osamljene primere, ampak za ponavljajoče se zadeve, zato smo namenili posebno pozornost. V zadnjih 14 dneh smo imeli vsaj 5 vlomov.
0: Vlomilci odnašajo kovine, kable in dele električne in elektronske opreme. V komunalnem podjetju tako ne nastaja zgolj škoda zaradi odtujenih materialov, ampak tudi na infrastrukturi, saj storilci režejo ograje, lomijo ključavnice in poškodujejo tudi alarmne sisteme. Na Štajerski in Primorski avtocesti ter na Vipavski hitri cesti bo od 1. avgusta podaljšana časovna prepoved prehitevanja za tovorna vozila, težja od 7 ton in pol. Zdaj velja od 6. do 18. ure, po novem pa do preklica bo veljala vsak dan od 5. do 20. ure, navajajo na Darsu. V središču Maribora bodo vključno petka 24. julija popolnoma zaprto križišče Sodne in Vošnjakove ulice. Zaradi sanacijskih del je promet oviran na območju ob zdravstvenem domu, policijski postaji Maribor 1 sodišču in mariborskih zaporih. Poseben obvoz ni predviden, zato voznikom svetujejo upoštevanje začasne prometne signalizacije in izbiro druge poti. Vremenska napoved, kar sveže jutro, zaenkrat, no tudi čez dan, temperature ne bodo ravno tako zelo, zelo poletne, od 22 do 25 na Goriškem, v Slovenski Istri do 28. Sprva bo precej jasno, čez dan pa bo nekaj kopaste oblačnosti. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti naše države nastale krajevne plohe in nevihte, no petek, kot kaže, po večini jasno vreme. Temperature zaenkrat takole na Štajerskem koncu pri 14, v Mariboru vse tako pri pretežno oblačnem vremenu, Slovenska Bistrica 14, tudi Murska Sobota pa Prestolnica, na Ptuju pri 14, Radenci 15 stopinj Celzija, Slovenska Bistrica 14, tudi Slovengradec, tam nekaj dežnih kapel, letališče Portorož jasno pri 16 in na Kredrici prav tako jasno, tam pa le 2 stopinji.
1: Promet.
0: Kakšna je situacija na naših cestah? Seveda predvsem strpno in previdno, zaenkrat pa brez večjih posebnosti. Po podatkih prometno-informacijskega centra še naprej želimo srečno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Radio Maribor poslušate, ura pa 5 minut čez 6.

8 minut čez 6, no ko smo po večini tukaj že spali, je odjeknila res fantastična novica iz Združenih držav Amerike. Slovenska trojka, Žiga Lin Hočevar, Peter Kauzer in Lanto Minc je osvojila zlato medaljo na ekipni tekmi kajakašev v slalomu na divjih vodah na svetovnem prvenstvu v Oklahoma Cityju. Gre za prvo ekipno kajakaško zlato za samostojno Slovenijo.

Ja, ko bi se kdaj s pticami lahko ljudje takole delili nebo, to so po nekaterih podatkih želje mnogih, predvsem v sanjah, seveda. Velikokrat zatavamo tam od zgoraj s pogledom na tukaj dol, pa verjetno bi vmes velikokrat naraje zamižali na eno ali pa kar na obe očesi. 6:13, kmalu mi smo pri koledarju, za današnji dan je tam zapisano ime Marija Magdalena z oblikami Magda, Majda, Marlena, Lena, Lenka in Lenčka. Marija Magdalena je sicer svetopisemsko ime za Marijo iz Magdale iz mesta ob Genezareškem jezeru v Palestini. Po legendi je Marija Magdalena Jezusova spremljevalka, ki naj bi bila ob njem tudi ob njegovi smrti, po vstajenju pa naj bi se ji bil Jezus prikazal in ji naročil, naj o njegovem vstajenju vestil se njegove učence. No, ljudska vera jo pozna tudi kot grešnico, spokornico. Med cerkvami svete Magdalene je tudi Magdalenska cerkev v Mariboru, ki je ena najstarejših cerkva na mariborskem območju. No, iz filmske umetnosti poznamo Marijo Magdaleno von Loš, filmsko igralko, bolj znano z imenom Marlene Dietrich. Zaslovela je s filmom Modri angel. In še vremenski rek za danes. Pazite to, če Magdalena v dežju stoji, slabo poletje preti.

The Beatles so tole in We're a Man. 6:21 kaže ura v tem trenutku na cestah, sicer brez večjih posebnosti. Strpno in previdno pa na štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano sedaj seveda že prihaja do zastojev, kakšnih drugih večjih posebnosti na našem koncu. Pa trenutno ne beležimo. Srečno in varno na poti.

Pepel in kri z istoimensko skladbo 23 čez 6. Pogledamo malce v glasbeno zgodovino, no ali pa ne povsem v zgodovino, recimo rojeni na današnji dan, nekateri seveda še vedno tukaj prisotni, prisebni z delom v glasbeni industriji in seveda tudi drugod v zabavni. Ena takih, rojena 22. julija, kar mlada še je leta 1992, je Selena Gomez.

ameriška pevka, igralka, producentka, ena najuspešnejših pop izvajalk svoje generacije. Prodala je milijone albumov in singlov po svetu, ustvarila številne uspešnice, Same Old Love. Tukaj smo si jo malce zavrteli. No, poleg glasbene kariere je znana tudi po svojem zagovorništvu duševnega zdravja in pa tudi dobrodelnem delu. No, ne mnogi ali pa mnogi, predvsem njeni oboževalci, seveda vedo, da je leta 2017 dala skozi tudi presaditev ledvice zaradi kronične avtoimunske bolezni, ki jo ima, imenuje se lupus. Vse najboljše, Selena Gomez, danes. No, imamo še enega slavljenca današnjega dne, če lahko tako rečemo. Njegov datum pa datira v leto 1947.

Donald Hugh Don Henley, ja, producent, bobnar in ameriški pevec, verjetno najbolj znan kot ustanovni član skupine Eagles, imel pa je tudi zelo omembe vredno solo kariero.

Ja, takole, med drugim tudi avtorsko, seveda in povsem njegovo, Don Henley in The Boys of Summer, ena najbolj kultnih skladb, ki jih je seveda ustvaril. No, sedaj pa si bomo iz zgodovine potegnili eno iz 70-ih let, išla je leta 1973 kot prvi single z drugega albuma zasedbe Eagles, Desperado se je imenoval. No, Don Henley in Glenn Frey sta pesem napisala kmalo po začetku njunega uspeha avtorskega sodelovanja. Tukaj je ena res bolj, če ne najbolj prepoznavnih zgodnih balad skupine Eagles, Tequila Sunrise.

0: Tako torej Eagles in Tequila Sunrise skladba, ja, ki je nastala v sodelovanju z Glennom Frejem. Mogoče zanimivost, da se naslov seveda nanaša na priljubljen koktejl Tequila Sunrise, a besedilo ni zgolj in samo o pijači, pripoveduje namreč o osamljenem moškem, ki po dolgi noči ob pijači razmišlja o svojem življenju, izgubljeni ljubezni in odločitvah. Čeprav pesem Tam ob izidu ni bila veliko uspešnica na lestvicah, je pa potem s časoma postala ena najbolj priljubljenih skladb skupine Eagles in stalnica njihovih koncertov. Tako torej ob današnjem rojstnem dnevu glasbenika in soustanovitelja legendarne skupine Eagles, Dona Henleya.
1: To je radio. Radio Maribor.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Gosta sedme epizode podcasta sta Simona in Jure Čuček, par iz okolice Maribora, ki jo združuje strast do raziskovanja sveta in odkrivanja novih kultur.
3: Najno popotništvo se je po moje začelo precej pozno, zato ker oba izhajava iz zelo nepotovalnih družin. Tako da, najno prvo potovanje z letalom, recimo, bilo v četrtem letniku srednje šole na maturantski izlet.
2: Pred 11 leti sta se podala na enoletno potovanje, ki ima je prineslo nešteto doživeti, dogodivščin in spoznanj.
4: Eni grejo tak v dve skrajnosti, ne?
3: Ja.
4: Vedno več, pa vedno nekaj novega, ne? Midva pa k drugo skrajnost, ne? Zdaj recimo, da smo že nekaj videla, pa nekaj doživela. Zdaj pa vemo, kaj hočemo, ko gremo na pot.
3: Vemo, kaj nama je fajn.
4: Vemo, kaj nama je fajn. Pa magari bomo zaradi tega šla 10-krat na isto lokacijo.
2: Od 20. julija med podcasti Radia Maribor tudi na RTV 365 in v vaši priljubljeni knjižnici podcastov.
0: Podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
5: 2 minuti sta čez 6:30.
1: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
5: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo obiskala letovišče primarija Kurta Kanclerja Punat ob 70-letnici njegovega delovanja. Mariborska snaga v zadnjem času beleži povečano število vlomov v svoje zbirne centre za ločeno zbiranje odpadkov. Na Štajerski primorske avtocesti in na Vipavski hitri cesti bo od 1. avgusta podaljšana časovna prepoved prehitevanja za tovorna vozila. Po novem bodo preklice veljala vsak dan od 5. do 20. ure. V središču Maribora pa vse do petka bo popolnoma zaprto križišče Sodne in Vošnjakove ulice. Voznikom svetujejo upoštevanje začasne prometne signalizacije in izbiro druge poti. Poglejmo še k športu. Razveseljiva novica iz ZDA. Slovenski kajakaši so zlati na ekipni tekmi svetovnega prvenstva v Oklahoma Cityju. Nogometaši Celja pa bodo nocoj odigrali prvo tekmo drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Vreme čez dan bo nekaj več jasnega vremena, tudi nekaj plitve oblačnosti vmes, temperature pa ne bodo ravno visoke, tam od 22 do 25, ob slovenski Istri do 28 stopinj tudi na goriškem koncu. Tako. No, vremenoslovci nam za jutri napovedujejo po večini oblačno, sredi dneva in popoldne bodo nastale posamezne nevihte, v petek pa spet po večini jasno, kot kaže. Zaenkrat vremenski podatki. Sledeči, Maribor pri 14 pretežno oblačno, tako tudi Radenci, 13 na Ptuju, 15 Murska Sobota, toliko še Slovenska Bistrica, Slovengradec, 14 stopinj Celzija, letališče Portorož, po večini jasno pri 14 in na Kredarici kar hladnoje pri pretežno oblačnem vremenu 2 stopinji Celzija.
1: Promet.
5: Na cestah stanje zaenkrat, po podatkih prometno-informacijskega centra dokaj mirno, do zastoja pa prihaja na Štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
5: 4 minute čez 6:30.

0: Billy Joel je tole in We Didn't Start the Fire. Sredino jutro v družbi Radia Maribor poslušate na 22. julija, ko zaznamujemo svetovni dan možganov. Ja, veliko dogodkov se bo in se je že odvilo z namenom ozaveščanja o zdravju možganov, preprečevanju nevroloških bolezni in izboljšanju dostopa do nevrološke oskrbe in to po vsem svetu. No, vsako leto ima svetovni dan seveda posebno temo, kampanje pa pogosto poudarjajo preprečevanje možganske kapi, demenco in Alzheimerjevo bolezen, Parkinsonovo bolezen, epilepsijo, zdravje možganov skozi vse življenje. Je pomembno, da o njih razmišljamo, da nam niso tako zelo samoumevni. Mi smo pri zgodovini, gledamo spominčicami tja nazaj, no med drugim pa Stane Kocutar danes seveda tudi o eni izmed žalostnih zgodb naše zgodovine, tudi o zločinih v celjskem zaporu Stari Piskar.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Zdravnica Božena Grosman je doštudirala medicino na Dunaju, v Ljubljani pa se je specializirala v pediatriji. Do leta 1943 je bila zaposlena v otroški bolnišnici v Ljubljani, od tam pa je odšla med partizane. Kot zdravnica je skrbela predvsem za matere in otroke. Po osvoboditvi je delala kot pediatrinja v Mariboru in Ljubljani. Božena Grosman je bila med drugim tudi ustanoviteljica in predstojnica otroškega oddelka klinike za bolezni ušes, nosu in grla v Ljubljani. Rodila se je leta 1903 v Ljutomeru. V letih od 1941 do 1945 je nacistična okupacijska oblast na Štajerskem brez sodnih obravnav izvedla 66 streljanj in eno obešanje talcev. Skupaj so usmrtili 1585 oseb. V Celju so usmrtitve izvajali v zaporu Stari Piskar. Na dvorišču tega zapora so nacisti od 4. septembra 1941 do 15. avgusta 1942 izvedli 6 streljanj. Izvrševalci so usmrtitve dokumentirali številnimi fotografijami, ki so ohranjene v muzeju novejše zgodovine v Celju.
3: V Celju so vsega skupaj streljali 6-krat, leta 1942 5-krat, najhuje je bilo 22. julija 1942, ko je v enem streljanju bilo usmrčenih 100 ljudi in iz tega streljanja so ohranjene tudi fotografije, zelo pretresljive fotografije, ki so, naj povem, med drugim razstavljene tudi v Münchenskem muzeju spomina na obdobje nacionalsocializma, namreč eksekucije je izvajal rezervni policijski bataljon prav iz Münchna. Na podlagi ohranjenega nemškega dokumenta, pa tudi pričevanja socialskega fotografa Josipa Pelikana, lahko sledimo zgodbi teh fotografij. Namreč posneli so jih nemški časniki, ki so te fotografije kasneje odnesli razvid v fotografski atelje Josipa Pelikana. Ta je na skrivaj izdelal kopije in jih potem leta 1945 tudi objavil oziroma na nek način tudi izročil svojcem teh padlih talcev. In gre resnično za eden redko ohranjenih fotografskih dokumentov tega časa, ki pravzaprav res izkazuje vso to brutalnost.
2: Je v tragičnem dogajanju in ohranjenih fotografijah usmrtitev talcev v zaporu Stari Piskar v Celju povedal zgodovinar dr. Tonček Kregar.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na Slovenskem.

0: Olivia Newton-John je tole in Physical na današnji svetovni dan možganov, kot smo med drugim že povedali. No, sicer je seveda to dan tudi kot priložnost za spodbujanje navad, ki podpirajo zdravje naših možganov, kot so redna telesna dejavnost, kakovosten spanec, uravnotežena prehrana, miselna dejavnost, tudi družbena vključenost in obvladovanje številnih dejavnikov, kot sta visok krvni tlak in pa sladkorna bolezen. No, kakšen zanimiv predlog seveda velja izbezljati danes, se naučiti vsak dan nekaj novega. Pravijo, da recimo že 15 minut učenja tujega jezika, igranja instrumenta ali kakšne nove veščine spodbuja nastajanje novih nevronskih povezav. Ja, precej jih imajo najmlajši, ki razmišljajo v naši vsakdanji 15 pred sedmo. No, sedajle je že 13 do sedmih. Pa dobro jutro.
1: Mali modreci!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja, pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Ok, ok. Para je prisluhniva. Mali modreci.
3: Ja, ok, ok. Oni zigr vejo.
4: Vemo, kaj je prijateljstvo?
5: Smo prijatelja Vida.
4: Kak pa veš, da je on tvoj prijatelj?
5: Se skoraj vedno skupaj igrava.
4: In ko sta skupaj, kak se imata?
5: Vredo.
6: Včasih se z Vidom Beco malo tak smo se razjezla, ko smo bili v koloni, te pa smo se že zasmejala.
4: Pravi prijatelji se potem, če med njimi kaj narobe, se...
6: Pobotajo.
4: Ja. Kaj to pomeni, da se pobotajo?
6: To pomeni, da se malo pogovorijo. Če se kaj kregaš, potem se malo ustaviš pa se pohečaš.
7: Mi smo z Anom pa smo prijatelja, pa enkrat, ko je li hoto z Anom, pa sem rekel, da boli najino prijateljstvo uničil.
4: To se strašno sliši, ne? Uničiti prijateljstvo.
8: Mojim prijateljem Timom, a ne, se včasih igrava skrivalnice.
4: A je treba prijateljstvo negovati? Kaj to pomeni negovati prijateljstvo?
8: Da, če kdo pade, ga pomirimo, če se joka, pa če pade v lužo, ga prijatelj pobere, pa ga malo očisti, ti pa reče drugi prijatelj, da reče hvala, se bomo šla igrat.
4: Ampak mene zdaj zanima, kak je pa to med odraslimi?
8: Lahko rečemo tudi z mojatima veliko kolegov ali pa prijateljev, pa se z njimi službi pogovarja malo.
9: Če imam čati, ko pa des pada, pa rabi ta deznik, pa tako hodila pa pod deznikom.
10: Ja znam eno pesem, ki je o prijateljstvu, pa jo lahko tudi zapojem.
4: Lepo prosim.
10: Zgodba o prijateljstvu je taka, tudi letko sladka kot življenje je, tudi lepih je trenutka polna vsaka, naj se oti.

0: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Tokrat nižje cene telečjega mesa. Telečja rebra prsa vrat s kostjo 9,89 € za kilogram. Vse za piknik, čevapčiči za sirom 5,99 €, mariniran svinski vrat 5,75 €, marinirani baby ribsi 6,98 €. V ponudbi pa tudi čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fin Gošt.
1: Fin Gošt, mestine Štajerske.
2: Poslušate Radio Maribor.

res lep in povsem po vaši meri, zato boste po večini morali poskrbeti kar sami. No, na cestah, tik pred drugo jutranjo kroniko zaenkrat, brez večjih posebnosti, ampak na Štajerski avtocesti strpno in previdno med Krtino in Ljubljano, tam prihaja seveda do zastoja. Drugih posebnosti zaenkrat ni, ko še kar nekaj oblačnega vremena ustraja na našem koncu države. Bo pa danes po večini jasno, nekaj kopaste plitve oblačnosti v popodanskih urah, dnevne temperature pa ne bodo ravno najvišje. Tam od 22 do 25 stopinj Celzija. Pa naj vas to ne spravi v kakšno slabo voljo. Dobro jutro.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Slovenski kajakaši so na

0: Vojna proti Iranu ZDA po uradni oceni doslej stala 37,5 milijarde dolarjev. Neurja letos poškodovala več kot polovico nasadov hmelja. Pretežno jasno bo, temperature od 22 do 28 stopinj.
1: Z vami sva Maja Mol in Tatjana Popovič. Bodo novi specializirani organi učinkovito je preganjali korupcijo ali gre predvsem za reorganizacijo, ki odpira nova vprašanja? Minister za pravosodje Mihael Zupančič je prepričan, da Slovenija potrebuje odločen preobrat v boju proti korupciji. Del stroke pa opozarja na pomisleke glede neodvisnosti, kadrov in same izvedbe. Glavne podarke iz včerajšnjega studia ob 17. namenjenega predlogu zakona o tako imenovanem skoku povzema Simona Rogl.
2: Spomnimo, da je predlog zakona nastajal za zaprtimi vrati. Minister za pravosodje Mihael Zupančič odgovarja, da je bil to zavesten pristop, saj je želel pripraviti celovito rešitev.
3: Ni bilo stvar, da bi bilo to skrivanje, ampak enostavno zaprtimi vrati, ker je bil to najbolj učinkovit način, da naredimo en zakon, ki bo naslovil vse te probleme, ki jih danes mi vidimo v naši družbi.
2: Pravnik Boštjan Penko meni, da bi bil boj proti korupciji učinkovitejši že danes, če bi institucije delovale tako, kot jim nalaga zakon. Po njegovem je težava predvsem v oblasti, saj se nadzorni organi pogosto znajdejo pod političnimi pritiski.
4: Če bi delovalo vse normalno, tako kot pač so njihove pristojnosti in tako kot bi pač moralo delovati, a ne, potem se mi zdaj tudi ne bi pogovarjali o ustanovitvi nekega novega organa, ki bo zdaj moral povezati vse to delovanje in ga narediti bolj učinkovitega in uspešnega.
2: Dodaja, da bi moral biti specializiran organ zunaj obstoječega sistema. O delu KPK-ja pa kritično.
4: To, da taka institucija od sebe da mnenje, da je nekdo kršil integriteto ali pa ne, je po mojem mnenju zelo, bom rekel, pod učinkom, ki bi ga pač nek tak specializiran organ moral dati od sebe. A ne?
2: V sodstvu pričakujejo, da bo zakonodajalec pred dokončno odločitvijo ponovno pretehtal posamezne rešitve, predvsem zaradi zahtevne reorganizacije. Del stroke pa opozarja na nevarnost posegov v avtonomijo tožilstva. Minister Zupančič na to odgovarja.
3: Želim slišati in če so kakšni predlogi, so smiselni, so dobri, jih lahko na nek način upoštevamo.
2: Kako pa bo potekalo delo sodnikov po novem letu?
3: Ne začenjamo od nule, ampak oni nadaljujejo, samo razlika je v tem, da bodo od prvega delala samo še na teh zadevah, samo še na najhujših primerih korupcije in kriminala.
2: Razprava o skoku se zdaj seli v državni zbor, kjer bo priložnost za javno in strokovno razpravo o morebitnih boljših rešitvah. Ključni del celotnega mozaika pa bodo spremembe zakona o kazenskem postopku, ki jih minister napoveduje za naslednji korak.
0: Na seji kolegija predsednika državnega zbora se bodo dogovorili o sklicu jutrišnje izredne seje, na kateri bo državni zbor razpisal zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki iz več nevladnih organizacij so včeraj vložili skoraj 45 tisoč podpisov volivcev. Kot pravijo, gre za referendum o tako imenovani politični policiji, saj novela zakona briše ustavnopravne varovalke in omogoča samovoljo. Za popoldne je sklicana seja odbora za pravosodje, na kateri bodo pripravili predlog odloka o razpisu referenduma. Po predlogu bodo referendumska opravila začela teči 1. septembra, referendumski dan pa bi bil 11. oktobra.
1: Nekdani avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki je po izstopu iz politike med drugim sostanovil izraelsko podjetje Dream Group, se je kot predsednik podjetja 13. julija srečal s premierjem Janezom Janšo.
0: Po poročanju časnika Večer je pri Janši lobiral za izraelska orodja kibernetske varnosti. Obisk so potrdili tudi v premierjevem kabinetu in poudarili, da bodo odločitve na tem področju sprejemali v skladu z zakonodajo in predpisanimi postopki. Po podatkih iz aplikacije Erar je imel Kurz v Ljubljani 3 lobistične stike. Dvakrat se je srečal z Janšo, obiskal je tudi predstavnika Urada za informacijsko varnost Igorja Kovača.
1: Ura je 7:05. Članice Evropske unije bodo danes znova skušale doseči dogovor o že 21. svežnju sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije nad Ukrajino. Evropska komisija je predlog pripravila že v začetku junija, vendar se pogajanja med članicami vlečajo že drugi mesec, ker so nekatere države želele doseči izuzetje določenih sankcij zaradi svojih gospodarskih ali političnih interesov. Iz Bruslja Igor Jurič.
5: V Evropski komisiji so prepričani, da do zdaj sprejete sankcije proti Rusiji močno spodjedajo njeno gospodarstvo. Zato želijo še povečati pritisk na Moskvo.

0: Moskvo in po možnosti prisiliti predsednika Putina, da bi sedel za pogajalsko mizo. Ta za kaj takega do zdaj sicer ni pokazal večje pripravljenosti. Predlog Evropske komisije za 21. sveženj sankcij še povečuje pritisk na ruski bančni in energetski sektor ter podaljšuje seznam sankcioniranih oseb. Vendar pa je prvotni predlog precej razvodenel zaradi odpora več članic. Če pred političnim obratom običajno sprejemanje sankcij zavlačevala Madžarska, je zdaj seznam držav, ki nasprotujejo nekaterim sankcijam, pester. Bolgarija je tako zahtevala, da se seznama sankcij umakneta ruski patriarh Kiril in oligarh Alekperov. Bolgarska zunanja ministrica Velislava Petrova je sporočila, da je Bolgarija pripravljena podpreti sveženj sankcij, ker so bili upoštevani interesi njene države in sta bila oba posameznika umaknjena seznama sankcioniranih oseb. Zaradi pomislekov nekaterih turistično močnih držav, kot so Francija, Italija in Španija, naj bi krpko omilili tudi kriteriji glede prepovedi vstopa v Unijo ruskim vojakom, ki so sodelovali v vojni proti Ukrajini. Prepoved naj bi veljala zgolj za tiste, ki so aktivno sodelovali v vojaških akcijah. Naša soseda Avstrija pa želi doseči izjemo za eno svojih bank, ki je bila prisotna na ruskem trgu. Najtrši oreh pa trenutno, kot kaže, predstavlja Grčija, ki zahteva izjemo za eno od svojih velikih ladjarskih podjetij, ki je vpletena v prevoz utekočinjenega plina. Je pa članicam Unije uspelo do jutri podaljšati zamrznitev cenovne kapice za rusko nafto in sicer je ta pri 44 ameriških dolarjih za 159 litrski sod nafte.
1: Rusija in Ukrajina nadaljujeta medsebojne napade. V Zaporožju so bili v ruskih napadih ubiti trije ljudje, rakete in droni pa so med drugim zadeli mesto Sumi, Odesa in občinsko stavbo Črnigovo. Nadaljujejo se tudi napadi v Črnem morju. Ruski je strelek pred rumunsko obalo je zadel ladjo, ki je plula iz Egipta v Ukrajino. Ob vsem tem se obe državi v petem letu vojne spopadata z drugimi težavami. Ukrajino pretresajo notranji boji. Predsednik Volodimir Zelenski je sinoči na primer odstavil vrhovnega poveljnika vojske Aleksandra Sirskija. Rusija pa iz rok polzi nadzor nad nekdanjimi sovjetskimi republikami. Podrobno je Matej Hrastar.
2: Ko se je prejšnji teden odločil zamenjati obrambnega ministra Mihajla Fedorova, si ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zagotovo ni predstavljal, da bo s tem sporožil večdnevne proteste v Kijevu. A ugled 36-letnega Fedorova, ki se je na vseh dozdajšnjih položajih izkazal kot učinkovit vodja, je predvsem med mladimi tako velik, da je Ukrajino zajel val nezadovoljstva. Videli smo, kako navdušeni so bili nad njim naši prijatelji in družinski člani, ki se bojujejo, je povedala Kijevčanka Oksana. Po dogodkih prejšnjega tedna pa je to navdušenje izpuhtelo in med nas se je naselila žalost. Medtem, ko nas oni branijo na bojišču, se mi tu borimo zanje. Fedorov je prejšnji teden zavrnil ponudbo Zelenskega za delo v njegovem kabinetu, na tnalu pa je zdaj tudi glava glavnega poveljnika ukrajinske vojske Aleksandra Sirskega, ki pa zanika, da bi bil v konfliktu z odstavljenim ministrom. Ukrajina kljub notranjim napetostim nadaljuje z napadi na rusko ozemlje. Včeraj so v Kremlju priznali, da sta sobotna napada na logistična centra podjetja Wildberries močno prizadela tako samo podjetje, kot druga manjša in srednje velika podjetja v Rusiji. Zanikali pa so ukrajinske navedbe, da so od tam pošiljali pošiljke z opremo za rusko vojsko. Tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov pa se je odzval tudi na navedbe novega britanskega obramnega ministra Wesa Streetinga, da je rusko vojaško plovilo izvedlo provokacijo nedaleč od britanske obale. Vse vaje in operacije naših vojaških ladij so skladne z mednarodnim pomorskim pravom. Seveda pa prihod novega predsednika vlade, ki je v prvi izjavi izrazil brezpogojno podporo Ukrajini, kaže namero Združenega kraljestva, da se vojna nadaljuje. To jemljemo na znanje, pravi Peskov. Rusiji pa ni pogodu niti včerajšnji obisk azerbajdžanskega predsednika Ilhama Alijeva v Berlinu, kjer je s kanclerjem Friedrichom Mercem podpisal dogovor o oskrbovanju Nemčije z zemeljskim plinom. Prejšnji teden je Alijev Moskvo razjezil z izjavo, da Azerbajdžan podpira ozemeljsko celovitost Ukrajine, njeno suverenost in načelo nespremenljivosti meja.
3: Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je izjavil, da je po najnovejši uradni oceni vojna proti Iranu Združene države Amerike doslej stala 37,5 milijarde dolarjev. Ocena je nižja od drugih, zlasti tistih, ki vključujejo posredne stroške in se vrtijo okoli 150 milijard dolarjev. Ameriška vojska je sicer 11. noč zapored napadala Iran, ta je to jutro napadel ameriška oporišča v Dohi in Kuvajtu. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj dejal, da Združene države z Iranom še zdaleč niso opravile in znova zagrozil silovitimi napadi na iransko jedrsko infrastrukturo.
1: Satelitske slike so razkrile, da Izrael gradi novo zemljsko pregrado vzdolž razmejitvene črte v Gazi. Po poročanju medijev nova pregrada ločuje polovico palestinskega ozemlja, ki ga zaseda Izrael od preostalega dela Gaze. Tako imenovana rumena črta je v okviru sporazuma o premirju v Gazi označevala le začasno delitev ozemlja do popolnega umika izraelske vojske. Novinar Lee Kit iz Associated Press.
4: Satelitske slike kažejo, da je izraelska vojska februarja zgradila več kot 22 kilometrov te pregrade, ki poteka skozi porušene palestinske naselbine. To je polovica dolžine celotnega ozemlja, ki sicer znaša okoli 40 kilometrov. Pregrada še poglablja strahove, da bo začasna delitev Gaze v okviru začasnega premirja postala trajna.
1: Kljub premirju se med temi napadi izraelske vojske na Gazo nadaljujejo. Včeraj je bilo v njih ubitih 12 ljudi. Vse pogostejše obstreljevanje enklave so obsodili tudi Združeni narodi.
3: Francija je kot prva država v Evropski uniji prepovedala uporabo družbenih omrežij mlajšim od 15 let. Prepoved, ki sta jo včeraj potrdila oba domova parlamenta, bo začela veljati septembra za novo ustvarjene račune oziroma prihodnje leto za že dejavne račune na teh platformah. Predsednik Emmanuel Macron je reformo označil za eno od ključnih v svojem drugem mandatu.
5: Druga jutranja kronika.
1: Rejec, kontrolor ali veterinar v hlevu bo po novem do vseh potrebnih podatkov živali dostopal z le nekaj kliki na mobilnem telefonu ali tablici. Te dni se končuje petletni projekt digitalizacija podatkovnih baz v živinoreji, ki ga financira Evropska unija v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost in v katerega so bili vključeni Kmetijski institut Slovenije ter Veterinarska in biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. Gre za sodoben informacijski sistem, ki v enotno platformo povezuje zbirke podatkov, ki so bile doslej razpršene po posameznih živalskih vrstah ali različnih institucijah. Na včerajšnjem dogodku o predaji najobsežnejšega projekta digitalizacije kmetijstva naročniku, Ministrstvu za kmetijstvo, pa so pogrešali kmetijskega ministra. Jernej Kadrolec.
6: Do zbirk podatkov dostopamo preko spletne platforme e-živinoreja, pojasnjuje vodja projekta Daša Jovšenek Skok iz Kmetijskega inštituta Slovenije.
7: Gre za skupno vstopno točko do vseh večjih informacijskih sistemov v živinoreji, in sicer govedoreje, prašičereje, drobnice, reje kopitarjev, čebel in pa tudi genske banke.
6: Sistem vsebuje tudi arhiv rodovniških knjig, med drugim lipicancev. Posamezna področja so razdeljena na odprti javni del in zaprti del za prijavljene uporabnike. Koristi od povezanih podatkovnih baz v živinoreji bodo imeli rejci, izvajalci strokovnih nalog, raziskovalci in odločevalci, pravi Andrej Šelika z Ministrstva za kmetijstvo.
8: Ta aplikacija, integracija teh baz, ki se bo zdaj tudi podvezala z podatkovnim skladiščem na ministrstvo, bo olajšala analize podatkov, interpretacije podatkov, priprava strategij za ukrepe skupne kmetijske politike.
6: Kje nadaljne izzive vidijo Karolina Jamnik-Cerk z veterinarske fakultete ter Klemen Potočnik in Aleš Kuhar z biotehniške fakultete?
9: Da se bojo rejci upali stopiti v ta sistem in ga začeti uporabljati. Zato smo zastavili kar nek plan vnaprej, nekih izobraževanj, osebnih pristopov.
10: Projekt združuje podatke več spesjesov, kar je idealen poligon za aplikacijo strojnega učenja in umetne inteligence, se pravi novih analitičnih orodij.
11: Nadgradnja tega sistema, povezava z drugimi ustreznimi bazami, vodi k temu, kar je pa nedvomno zelo nujno za slovensko kmetijstvo in celoten prehranski sistem, to pa je vzpostavitev masnih bilanc.
6: To pa je tudi ena od konkretnih zavez iz koalicijske pogodbe.
1: Hmeljarji bijajo plat zvona. Letošnja neurja s točo so namreč poškodovala več kot polovico vseh nasadov, od tega približno petino huje. Predvsem na območju Gomilskega v spodnji Savinjski dolini bodo nekateri pridelovalci hmelja ostali brez celotnega pridelka. Matija Masnak.
12: Na domačiji Stepišnik v občini Brasloče, kjer hmelj gojijo na 15 hektarjih, so še do konca maja veselili letošnjega pridelka. Do takrat je kljub suši dobro uspeval, a po prvi toči je vstručel po zlu, pove Jure Stepišnik.
13: se je pojavila ta prva toča že konec maja, potem smo še doživeli pa največjo takrat 10.6., ki je pa dejansko povzročila popolno uničenje hmelja.
12: Žal ne gre za osamljen primer, pridelek bo uničen na približno 150 hektarjih površin hmelja, predvideva Blaž Dimec z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje.
14: Je obiranje neekonomično, poškodovanih pa je hmeljišč v Sloveniji okrog 850 hektarov. Na 300 hektarov od 50-70%, kjer bo tudi treba premisliti, da je obiranje smotrno ali ne.
12: Čeprav ima večino hmeljarjev nasade zavarovane, bodo številni utrpeli precejšnje izgube. Jure Stepišnik.
13: Stroški bojo nekje do polovice povrnjene strani zavarovalnice, ostalo bo pač šlo v minus.
12: Dodatna težava so visoke temperature, če ne bi 80% hmeljišč namakali, bi bila škoda še večja. Blaž Dimec.
14: Samo namakanje zelo ublaži sušni stres, čeprav ne smemo potem pozabiti na vročinski stres, katerega naše sorte hmelja tudi ne prenašajo dobro.
12: Kakšna bo letošnja bera, je sicer trenutno težko napovedati, a že zdaj je jasno, da bo podpovprečna. Hmeljarji upajo, da jim bo v bodoče vreme bolj naklonjeno. Ta panoga je na razpotju, pred 3 leti v Sloveniji bilo skoraj 1700 hektarjev hmeljišč, zdaj jih je manj kot 1500.
1: Sledijo še športne minute, v spredju bo seveda zgodovinski dosežek slovenskih kajakašov. Več pa Sandi Škvarč. Hvala za pozornost in lep dan želimo.
15: Kolesari na dirki po Franciji pred 17. etapo, celjski nogometaši v Albaniji. Najprej pa v Oklahoma City, kjer je na svetovnem prvenstvu v slalomu na divih vodah slovenska kajakaška reprezentanca osvojila prvo zlato medaljo na moštveni tekmi. Z prizorišča Marko Pangrc.
16: Ko so Peter Kauzer, Lan Tominci in Žiga Linhočevar priveslali v cilj z najhitrejšim časom in brez časovnega pribitka, je bilo na startu še 6 reprezentanc, po rangu tudi močnejših, a vse so ostale za mesti, ki so vodile na zmagovalni oder. Tudi zadnji prvaki Francozi s hitrejšo vožnjo, a z večjo napako, ki jih je povsem oddaljila od prvih mest. V moštvenih preizkušnjah je Slovenija imela medalje 2 leskov, a zlate do sinoči ne. Peter Kauzer je pri 42 letih prišel še do enega mejnika v svoji karieri.
17: 23 let sem mogel čakati, da smo prvič moštvene vožnje zmagali na svetovnem prvenstvu v kajaku, tako da se je splačalo počakati. Je res, da je bilo naporno, je danes 40 plus stopin, ne, tako da za moje leta tu ni glih najbolj zdravo, ampak na koncu se je vse dobro išlo. No. Ja, dobro smo se ujeli, mogoče vmes sta me malo temne, pred drugim vmesnem cajtom sta me malo presnetila, ko sta bila takoj za mano, ko sem pogledal gor in vse ostalo se mi zdi pa, da je bila kar uredi takoča fura, pa kar je najbolj pomemben, brez napak, brez kazenskih sekund in na koncu to prenese pri močnih vožnjah uspeh.
16: Srebro za Švico, bronz za Avstrijo, pri kajakašicah še drugo zlato na prvenstvu za Avstralijo. Jutrišnji posamični polfinale pa si ob Kauzerju in Tomincu priveslala še Eva Alina Hočevar.
15: Na kolesarski dirki po Franciji je bil v vožnji na čas najhitrejši Remko Evenepoel, ki je prišel do druge zaporedne etapne zmage. Tadej Pogačar je za svetovnim in olimpijskim prvakom v tej disciplini na drugem mestu zaostal 28 sekund.
18: Seveda malo razočaranja, ker sem res si želel narediti vrhunski kronometer, ampak toliko so noge dale, toliko je krov in vse na drugo mesto za legendo kronometra ni slabo.
15: Remko Evenepoel je na včerajšnji etapi ostal brez moštvenega kolega Florjana Lipovica, petega v seštevku, ki je padel in odstopil. Tadej Pogačar ima v rumeni majici vodilnega 4.5 minute prednosti pred Evenepoelom na drugem mestu. Danes čaka kolesarje razgibana etapa. Nogomet je najprej še en odmev po mundialu. Potem, ko je zlato žogo za najboljšega igralca po izboru FIFA prejel Španec Rodri, pa je Mednarodno združenje športnih novinarjev za najboljšega izglasovalo Lionela Messija. Rodri je pa postavilo šele na 6. mesto. Teden je v znamenju kvalifikacij za evropske nogometne pokale. V drugem predkrogu Lige prvakov prva tekma za Celjane, ki bodo drevi gostovali pri albanski Egnatiji. Slednja je nastopila že v prvem predkrogu in izločila moldavski Petrokup. Popotnica Celja je samo remi na uvodni tekmi domačega prvenstva z Muro. Svit Sešlar.
19: Smo sposobni več, nismo bili na našem nivoju, kot znamo biti in verjamem, da bomo že v Tirani pokazali boljšo predstavo. treba bo pa ekipno igro dvignati na višji nivo, če hočemo karkoli dosegati.
15: Jutri bodo uvodne tekme drugega predkroga konferenčne lige odigrali Aluminij, ki je sicer sezono začel v kvalifikacijah za Evropsko ligo, ter Bravo in Koper.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Natalija Muršič, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Uroš Macura.
20: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
21: Vremenske napovedi poglejmo, kar sveže jutro je tole še vedno. Temperature ostrajajo tam okoli 14-15 na Štajerskem, Koroškem, v Prekmurju čez dan. Ja, le kakšnih 10 zraven, tam do 25, nič več, le na Goriškem in v slovenski Istri do kakšnih 28 stopinj Celzija. Sicer bo dan kar po večini jasen, zjutraj in del do podneva ponekod nekaj kratkotrajne megle, pa nekaj plitve kopaste oblačnosti tudi čez dan lahko pričakuje. No, jutri naj bi se od severa oblačnost povečala, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti nastale plohe in nevihte. V petek po večini jasno, jutro bo kar sveže, ponekod megleno, no v soboto pa se bo nadaljevalo sončno vreme in spet bo postopno nekoliko topleje. Aktualne vremenske podatke še preglejmo. V Mariboru pri 14 pretežno oblačno, tako tudi Radenci, 16 Slovenska Bistrica, Murska Sobota pri 15, Ptuj Ljubljana 13 stopinj Celzija, Slovenska Bistrica 16, 14 Slovenj Gradec, letališče Portorož jasno pri 14 in na Kredarici delno oblačno ter 2 stopinji Celzija.
22: Promet.
21: Poglejmo še na naše ceste. Zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra zelo previdno zaradi kosov pneumatike na vozišču na Štajerski avtocesti pri priključku Celje center proti Mariboru. Do zastoja prihaja na Štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano in med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri.
22: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
23: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovaje na boljši.
22: Dobro jutro.
21: Dobro jutro in dobrodošli. 7 kaže ura in 23 minut. Tukaj je sreda, takole med sezono bi seveda v naši sredini gostili glasbenega gosta ali gostjo s kakšnim bendom, s kakšno skupino, takole zelo intimno na našem kauču, jutro ob kavi in kitari. No, poletje je seveda malce drugačno, ampak vseeno vsi tisti nekateri izbrani, ki so sodelovali v naših jutrih, poklicali smo jih malce in preverili, kako preživljajo svoje dopustniške dni, kako jih še bodo. No, dali pa smo jim še en izziv za tokratni poletni detektor laži, kot smo ga poimenovali. V nagradni igri poletja na nič 2 420 15 55, ob sredah tam po pol deveti, danes bo na svoj račun prišel Hamo. Ali bolje rečeno, vi boste prišli na svoj račun, Hamo pa vam bo dal izzive. 3, 2 sta resnična, eden je laž. Tole bomo zavrteli danes. Dobro prisluhnite.
24: Poleti najraj ležim na plaži in plavam. Polet se najraj vozim z motorjem in to tam, kjer je najbolj vroče. Poleti najraj stojim na kakšnem odru, kjer je 45 stopinj in igram za več tisoč glav množico na kakšnem festivalu.
21: Ja, se človek točno ne ve, kaj od tega bi rekel, da je laž. Če mogoče veste, lepo vabljeni že sedaj, čez eno uro bo seveda povabilo povsem na mesto. No, bomo pa v naslednji uri seveda tudi poizkusili s klicem k Marcelu, ki ga je naš včerajšnji sogovornik predlagal za naš poletni glasbeni kviz. Bo uspešen ali ne? Prisluhnite, dobrodošli in dobro jutro.
22: Dobro jutro.
25: Z radijem Maribor.

0: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 80 43 53.
0: Vabimo, vabite.
2: Dobro jutro.
1: Z Radijem Maribor.

Sheryl Crow je bila tole in čisto poletna Soak Up The Sun. Danes ga ne bo kaj zaužiti, temperature ne bodo ravno zelo visoke, sonce bo sicer prisotno čez dan, no do 25 le na našem koncu države. Za kakšno stopinjo več bo potrebno v slovensko Istro ali na goriški konec. No, poletje pa je seveda idealen čas za to, da se sprostimo, da najdemo mogoče kakšno novo zgodbo našega življenja, podarek več ob današnjem svetovnem dnevu možganov, mogoče z razlogom moramo za možgane seveda poskrbeti. Ne nazadnje gre za enega najpomembnejših organov za to skrb zanje vsak dan s telesno aktivnostjo, kakovostnim spancem, zdravo prehrano in vseživljenjskim učenjem. To je vsekakor najboljša naložba v njihovo zdravje. Tudi glasba ima velik poudarek, aktivira namreč več področij možganov hkrati, izboljšuje razpoloženje in lahko tudi spodbuja spomin. Druženje na dnevnem redu, berite veliko in rešujte miselne izzive. Knjiga, kakšna križanka, sudoku ali šah so seveda odlična vadba za vaše možgane. No, obstaja pa tudi tako imenovana hrana za možgane, kot so oreščki, borovnice, ribe, oljčno olje, zelenolistna zelenjava, vse to vsebuje hranila, ki seveda podpirajo še dodatno delovanje možganov.

Ja, ob svetovnem dnevu možganov, kakšno seveda več tudi v nadaljevanju našega današnjega sporeda, tudi v tokratnem radijskem SOS-u. Govorili bomo namreč o Parkinsonovi bolezni, nevrodegenerativnem obolenju, pri katerem propadajo možganske celice. Med drugim boste slišali, s čim lahko vse vplivamo na simptome te bolezni in seveda na zdravje možganov, ki predstavljajo tam nekje 2-3% telesne mase, porabijo okoli 20% vse energije in kisika, ki jo telo porabi v mirovanju. Eden izmed podatkov pravi, da informacije po živčnih vlaknih lahko potujejo, verjeli ali ne, s hitrostjo do približno 120 metrov na sekundo. No, hitrost je sicer odvisna povsem od vrste živčnega vlakna.

Ja, še eno zanimivo destinacijo bomo z današnjim dnem v Sloveniji dobili, tako imenovani aktivarium. V Radljah ob Dravi vabijo danes na predstavitev novega prostora za gibanje, sprostitev in doživetja v naravi. Ob 17. uri bodo pri vodnem parku Radlje ob Dravi predstavili dogodek Spoznaj aktivarium, na katerem bodo torej predstavili ta nomotorični park, ki bo namenjen gibanju, sprostitvi, kakovostnemu preživljanju prostega časa. No, vsekakor tale nova pridobitev zelo pomembno dopolnjuje ponudbo destinacije Radlje ob Dravi na področju tako imenovanega trajnost in pa seveda tudi aktivnega turizma. Na dogodku boste lahko spoznali zgodbo nastanka tega projekta, vizijo in pa številne programe, ki jih bo doživeti mogoče ne le skozi poletne dni, ampak skozi vse leto. Sledila bo najprej uradna predstavitev, nato pa tudi voden ogled parka in predstavitev posameznih vsebin. Aktivarium je seveda prostor za vse generacije, tam se bodo pa prepletale gibalne vsebine, sprostitvene, učenje in stik z naravo vam bo na voljo. V objemu gozda pa obiskovalcem se ponujajo raznolika doživetja, ki seveda spodbujajo predvsem zdrav življenjski slog ter gost in predstavljajo le tega kot prostor zdravja, navdiha in dobrega počutja. Vabljeni torej danes na predstavitev v Radlje ob Dravi tako imenovanega aktivariuma.

0: Simply Red so bili tole. 10 minut do 8, kaže ura.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Kolegi predsednika državnega zbora danes o sklicu jutrišnje izredne seje. Tako imenovana kača na Pobrežju je obnovljena. Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenska Bistrica z novo predsednico. Slovenski kajakaši v Oklahoma Cityju nepričakovano poskrbeli za zgodovinski dogodek.
2: Prisluhnite v poročilih ob osmih.
1: Na Radiu Maribor.
3: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
4: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
3: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
4: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
3: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
5: Osvežimo se s dobro glasbo. Radio Maribor.
6: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Dagi in Luka Sešek. Jasno je nebo, danes bo kar nekaj jasnega vremena, temperature pa za največje ljubitelje vročega poletja ne najbolj prijetne. Prenizke bodo rekli do 25 na našem koncu, za več sonca in višje temperature bo potrebno na primorski konec v slovensko Istro ali na Goriškega. Ja, tako. Na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti pred novicami točno oziroma poročili ob 8. Poglejmo še vseeno na ceste. Do zastojev prihaja med slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri tam pred delovno zaporo pa tudi med Krtin in Ljubljano. Naj velja dodatna previdnost, sicer pa drugih večjih posebnosti na našem koncu države zaenkrat ne beležimo. Seveda vam še naprej želimo srečno in varno na poti do cilja.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na 0880 11 25.

0: Skupina ABBA je bila tole in Super Trooper, sredino jutro v družbi Radia Maribor. Ura pa bo čez nekaj sekund točno 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: V tem jutru jih za vas prebira Nika Ivančič-Rožanc. Dobro jutro.
2: Dobro jutro in vabljeni k poslušanju. Na današnji seji kolegija predsednika državnega zbora se bodo dogovorili o sklicu jutrišnje izredne seje, na kateri bo parlament razpisal zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki referenduma so včeraj v državni zbor vložili skoraj 45 tisoč podpisov volivcev. Kot menijo, novela zakona briše ustavnopravne varovalke in omogoča samovoljo. ZDA so 11. noč zapored bombardirali.

0: Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino. Evropska komisija je predlog pripravila že v začetku junija, vendar pa se pogajanja med članicami vlečajo že drugi mesec. Nekatere države so namreč želele doseči izuzetje določenih sankcij zaradi lastnih gospodarskih ali političnih interesov. Bolgarija denimo zahteva izločitev ruskega patriarha Kirila, turistične države Južne Evrope pa omilitev prepovedi vstopa v Unijo ruskim vojakom. Komisija za preprečevanje korupcije je včeraj opozorila, da osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu ne ustreza načelom skrbnosti in odgovornosti, neodvisnosti in preglednosti. Po mnenju KPK tudi ne zagotavlja krepitve integritete in omejevanja tveganja za nastanek korupcije, kar je po njenem velik korak nazaj glede obvladovanja korupcijskih tveganj. Francija kot prva članica Unije otrokom mlajšim od 15 let prepoveduje uporabo spletnih družbenih omrežij. Prepoved, ki sta jo včeraj potrdila oba domova parlamenta, bo začela veljati septembra za novo ustvarjene račune oziroma prihodnje leto za že obstoječe račune na teh platformah. Podobne ukrepe je napovedalo več evropskih držav, tudi Slovenija. Mariborska občina je obnovila znamenito pešpot ob dvoetažnem mostu na Pobrežju, ki jo zaradi vijugaste oblike mnogi imenujejo kača. Pristojni upajo, da bo pripomogla tudi k razvoju trajnostne mobilnosti v mestu. Bratko Zavrnik.
1: Tako imenovana pobreška kača je dolga leta klavrno propadala in privabljala številne kritične poglede. Gibanje pešcev in kolesarjev med niže ležečim Dravskim nabrežjem in pobreško cesto ter više ležečim naseljem Grinič pa bo odslej lažje. Župan Saša Arsenovič.
2: Vsi se bojimo kač, ne? To je ena redkih, ki se ne bojimo, je pa res, da je zgledala že bolj modra so in gadu podobna, zdaj pa je spet belouška. Taka nežna in upam, da bo čim večkrat ta kača spet uporabljena. Gre za eno širšo sliko povezovanja spreminjanja mobilnostnih navad, čim manj avto, čim več javnega potniškega prometa in seveda peš in s kolesom.
1: Ob poti je namreč tudi eno od postajališč javnega sistema izposoje koles M-Bike. O podrobnostih obnove, ki so jo izvedli v okviru participativnega proračuna, pa vodja tega projekta Aljoša Kirič.
3: So bile zamenjane dotrajane asfaltne površine, obstoječe krinker plošče so se zamenjale z tlakocimi v isti barvi, sanirane so bile granitne obrobe, obnovljena in na novo pobarvana je bila ograja ob stopnicah in seveda pokosili smo tudi okolico.
1: Za obnovo so namenili 73 tisoč evrov. Župan pa je med prizadevanji za spodbujanje trajnostne mobilnosti še oznanil, da bodo v prihodnjih dneh začeli urejati odsek Dravske kolesarske poti med Studenško in novo splavarsko brvjo.
0: Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenska Bistrica ima novo predsednico. Za mandatno obdobje 2026-2030 je to postala Mojca Janežič. Ukvarja se s kozmetično dejavnostjo. Njena želja pa je, da bi obrtno zbornico v prihodnjih letih še več obrtnikov in podjetnikov prepoznalo kot organizacijo, ki jim stoji ob strani, jih povezuje, informira, promovira in zastopa. Tamara Zupanič-Čučnik.
4: Mali podjetniki prispevajo k razvoju kraja in celotnega podjetniškega okolja, v katerem deluje tudi uspešna tovarna Impol. Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenska Bistrica združuje tudi podjetnike iz Makolo, Plotnice in Poljčan, pravi nova predsednica Mojca Janežič.
5: Tako da absolutno povezati ljudi med sabo, še naprej prepoznavati dobre prakse, nagrajevati pomembne dosežke.
4: Seveda pa tudi sooblikovati podjetniško in podporno okolje.
5: Da se na nek način tudi z občino vzpostavi neke naveze, a ne, kjer je to seveda mogoče sploh, a ne, pri nekih razvojnih projektih.
4: Medsebojna komunikacija je zelo pomembna. Člani območnih zbornic lahko izrazijo svoja stališča in jih prenesejo na državno raven. S kakšnimi težavami se srečujejo podjetniki?
5: Ja, zelo velik problem je kadrovski, a ne, pri pridobivanju kadrov. Potem je velik problem tudi, s katerimi se soočamo mali podjetniki oziroma obrtniki, samostojni podjetniki, je delo na črno. To so v bistvu neke pač stvari, s katerimi smo vsakodnevno obteženi, ne? Ampak to je seveda nekaj, kar se bo reševalo na nacionalni ravni, a ne?
4: Zbornice lahko dobro deluje le,

0: če člani v njej vidijo pomoč, podporo in možnost, da skupaj vplivajo na boljše pogoje za delo obrtnikov in podjetnikov v lokalnem okolju. Šport.
1: Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju je slovenska moška kajakaška ekipa v postavi Žiga Lin Hočevar, Lan Tominc in Peter Kauzer osvojila zlato medaljo na moštveni tekmi. To je prva slovenska ekipna zlata medalja na svetovnih prvenstvih. Peter Kauzer.
2: Dobro smo se ujeli, mogoče vmes sta me mal temne, pred drugim vmesnem cajtom sta me mal presnetila, ko sta bila takoj za mano, ko sem pogledal gor in vse ostalo se mi zdi pa, da je bila kar uredja tekoča fura, pa kar je najbolj pomemben, brez napak, brez kazenskih sekund in na koncu to prinese pri močnih vožnjah uspeh.
1: Tominc in Kauzer sta z 12. in 15. časom uspešno opravila tudi kvalifikacije med posamezniki. V ženski konkurenci je z 29. mestom polfinale ujela Eva Alina Hočevar. Belgijec Remco Evenepoel je zmagovalec včerajšnje 16. etape kolesarske dirke po Franciji. V vožnji na čas od Eviana do Tonona je bil 26-letnik za 28 sekund hitrejši od slovenskega asa Tadeja Pogačarja. V skupnem seštevku še naprej prepričljivo vodi Pogačar, ki ima 4 minute in pol naskoka pred Evenepoelom. Tretje na kronometru je bil Danec Matijas Skjelmos, za ostankom že minute in 4 sekund. Nogometaši Celja bodo drevi odigrali prvo tekmo drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Varovanci Vitoria Campeosa se bodo v Albaniji merili proti Egnatiji. Dvoboj se bo začel ob 20.45. Celjani bodo povratno tekmo pred domačimi navijači odigrali v torek 28. julija. Poročila ob osmih je pripravila Lidija Cokan, brala Nika Evančič-Rožan, tehnična izvedba Helena Ajdnik. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do okoli 29 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo, jutri bo zato zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri. Temperature jutri zjutraj od 9 do 14, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Še obeti, v noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže in v petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu države. V soboto pa bo sončno in topleje bo. Aktualne temperature ob 8 uri po državi, Ljubljana, Maribor, Slovenska Bistrica in Celje 16, Ptuj 17, Murska Sobota in Radenci 15, Slovengradec 14, letališče Portorož 18 in Kredarica 2 stopinji Celzija.
3: Promet. Še na ceste poglejmo, do zastoja prihaja na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo, tudi med Krtino in Ljubljano zgoščen promet. Drugih večjih posebnosti zaenkrat pa ne beležimo.
4: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: 8 in točno 10 kaže ura. Nika, tebi lepo zdrav, dobro jutro.
5: Dobro jutro vsem.
3: Bi znala nadaljevati?

0: Jaz bom samo tistemu prvemu delu prekimala vse manj dobrih gostil. Ja, dobrih ljudi pa mislim, da ni vedno manj.
1: Ne.
0: Jih srečujem kar vedno več.
1: No, to nas izjemno veseli, da bi le ostalo temu tako. Ena kultna klasika tam iz 80-ih, seveda, danes smo jo prihranili za Marsela,
0: ki ga je
1: predlagal Rok. Če ga ne dobimo na telefon, potem bo možno za vas na niž 2 420 15 55. Naloga je seveda preprosta, samo nadaljujete besedilo tele kultne, stavek bo povsem zadostoval.
0: Ali pa če zapojete, tega smo že imeli kar nekaj v prejšnjih tednih, tako da se veselimo vedno, ko zapojete nam v eter.
1: Ja, tako, če ne veste, kakšna je naša stična, potem vam sedaj le povemo nič 2 420 15 55. V temle sredinem jutru z obilico dobre muzike, seveda tudi v nadaljevanju, pa še k aktualni današnji sredini temi pogledamo. Dobro jutro, dobrodošli.

0: 8 in točno 17 kaže ura, sredino jutro v družbi je Radia Maribor, še kako hitro bo seveda tukaj tudi opoldne, če lahko tako rečemo, ali del dopoldneva, ko se bomo posvetili naši aktualni sredini temi. Mojca Jevšek je, bo za njo poskrbela. Mojca, lepo zdrav, dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro. Tako je, gledajte, mnogi izkoriščajo poletje seveda za vdih, izjema pa so tu študent je približno 50 študentov Mariborske univerze, ki del poletja namenja prostovoljnemu delu. In sicer odpravili so se v občino Kobelje v Prekmurje že prejšnji ponedeljek, kjer zdaj poteka 27. Študentska delovna brigada, v sklopu katere seveda obnavljajo dotrajano infrastrukturo. Obiskala sem jih v ponedeljek. Letošnja vodja brigade Valentina Šulek mi je pokazala delovišča. Ena skupina denimo obnavlja parket v vrtcu, druga ureja brežino Kobilskega potoka, brigada traja približno 2 tedna, študente pa v tem času živijo v šotorih, dneve začenjajo z budnico, večere 3 pikice, brez telefonov in brez interneta. Zakaj pa so se v bistvu sploh odločili, da del poletja namenjajo prostovoljstvu, pa so povedali sami.
2: Meni je najlepši čar vsega skupaj druženje tudi z domačini, da vidiš, kako so ti res hvaležni za nekaj, kaj si naredil za njih.
3: Pa ne, jaz sem vedno rada pomagala ljudem, ki so bili v stiski ali pa tudi pač kdorkoli rab pomoč, pa da prideš, pa pomagaš, pa vidiš neko spremembo, da jim pol na smeh prikažeš na obrazu.
4: To, da vidiš na ljudeh na smeh, da vidiš, da to njim nekaj pomeni, kar mi tu delamo, da jim res lahko pomagamo, ker je to mala občina, in itak rok je premalo, da bi nekaj takega naredili.
5: Tu je, bom rekel, večplastna zgodba, nekaj je zagotovo ta prijateljska vez. Dejstvo pa je, da tudi človeka premami ta humanitarna plat tega projekta, narediti nekaj dobrega za skupnost, nekaj dobrega konec koncev tudi zase in pa spoznati nove ljudi. Vse veste, tisti, ki pride na to brigado, je verjetno po srcu oziroma najverjetno gotovo je dober človek z dobrimi nameni in ki ga je vredno spoznati.
1: Ja, to skupnostno življenje, ta nova prijateljstva pa želja pomagati. To so razlogi, ki študente vsako leto znova pripeljajo na delovno brigado. Njihov trud pa seveda cenijo tudi domačini. Kobilje je namreč majhno naselje. Redko se zgodi, da je toliko mladih na enem koncu, zato tudi domačini poskrbijo, da se počutijo, kar se da dobrodošle. Včasih prinesejo kakšno pecivo, kakšno osvežitev. Kako pa poteka njihov vsak dan na brigadi, pa boste to res vedeli ob 12:30.
0: Mojca, predno pobegneš, omenila si brez interneta, brez telefona. Kako študentom to uspeva?
1: Rekli so, da se igrajo Monopoli.
0: Oh, prekrasno, čudovito. Še eno zgodbo prinašamo v današnjem dopodnevu. Mojca, kot rečeno, se slišimo ob 12:00.
6: Radio Maribor. Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu 2 izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
7: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite vroče poletne ugodnosti. Pokličite in se naročite.

0: Skupina U2 je bila tole in Angel of Harlem za lepo jutro, sredino jutro, 8:24 kaže ura.
1: Poletni glasbeni kviz.
0: Ja, mi točni skoraj da kultura v poletnem glasbenem kvizu, v katerem ugotavljajo naši sogovorniki besedilo slovenskih zimzelenih skladb. Kar nekaj smo jih že zavrteli, precej uspešni ste, moramo priznati. No, posebnost tele nagradne igre tudi je, da vsak sogovornik predlaga svojega naslednika. Če tega ne prikličamo na telefon, pa ste na vrsti vi, spoštovane poslušalke in poslušalci, 02 420 15 55. No, danes zjutraj smo bili zelo uspešni. Rok je včeraj iz Lenarta predlagal Marcela, ki je sedaj z nami na telefonski liniji. Dobro jutro, lepo zdrav.
2: Dobro jutro, lepo zdrav.
0: Marcel, kam vas kličemo?
2: V službo.
0: Ste se morali skriti ali vas sedaj vsi poslušajo?
2: Nisem se skril, poslušal pa me tudi ne.
0: No, super, Marcel. Zelo preprosta je tale naša glasbena, poletni glasbeni kviz. Za danes smo izbrali kultno klasiko Andreja Šifrerja. Vse manj je dobrih gostiln. Zdaj pa en del refrena vam bomo zavrteli. Ja, en stavek recimo in potem boste vi nadaljevali. Pričakujemo seveda pravilno besedilo refrena.
2: Dobro.
0: Ste pripravljeni?
2: Seveda.
0: No, potem pa, da slišimo.

0: Kaj pa zdaj, Marcel?
1: Če bo nas dolg čas razjeda, nekoč prijatelji, zdaj tujci vsi.
0: Pa da slišimo.

0: Bravo, Marcel. Ej, ja, takole, tale je dobra, ne? Izjemno mu je uspela.
1: Tako.
0: Ja, kaj pa z gostilnami, kako ste vi danes, kako jih vidite?
1: Ni več to, kar je bilo, ne?
0: Ni več to, kar je bilo. Ja, verjetno res ne, ampak dobri smo pa ljudje še vedno, ne?
1: Tako.
0: No, pa upamo, da bodo generacije, ki prihajate za nami, še naredile svoje, kaj dodatnega na tem področju. Pa bomo vsi skupaj zmagovalci, kaj tele skupaj nam bo uspelo. Marcel, najlepša hvala, seveda, ampak predno odloživa tale telefon, nam boste predlagali koga iz svojega okrožja za jutrišnji predlog? Ali boste dali možnost kateremu izmed poslušalk in poslušalcev?
1: Bom kar dal možnost kateremu izmed poslušalcev.
0: Super, tudi to je izjemno dober predlog. Nič 2420 15 55 bo jutri, torej telefonska številka, hitro po 8 uri. Marcel, vam najlepša hvala za sodelovanje. Tokrat v petek pa boste v žrebu za VUP vstopnico, ki jo lahko izkoristite v Mariboru ali v Ljubljani. Bo držalo?
1: Super, hvala.
0: Čudovito.
1: Lepa.
0: Hvala lepa še enkrat. Lepo poletje še naprej vam želimo. Srečno.
1: Hvala enako. Srečno.
2: Poletni glasbeni kviz
3: na Radiu Maribor.

Tako torej, Andrej Šifrer in vse manj je dobrih gostiln, ki jih je naše glasbeno uredništvo, ne gostilne, ampak skladbe seveda, izbralo v tokratnem poletnem glasbenem kvizu. No, slišali smo Marcela malce prej izjemno uspešnega v nadaljevanju refrena tele skladbe. Možnost za jutri pa, kot smo slišali, daje vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, po pol deveti, nič dve, 420, 15, 55, da malce namignemo.

0: Ja, tako. Skupina Hazard in Marine piši pesmi več za jutrišnji četrtek v naši družbi. Vsekakor gre za eno bolj prepoznavnih slovenskih pop rock zasedb zgodnih 80-ih let in skladbo, ja, ki ima prav posebno sporočilo, ni mišljeno dobesedno, ampak precej simbolično. Vi boste vabljeni jutri, da nadaljujete seveda del skladbe, besedilo, tako da si lahko že na jutri malce pogledate. In seveda sodelujete v petek pa v žrebu za bon VUP parka s koriščenjem v Mariboru ali v Ljubljani.
1: Poletni glasbeni kviz
2: na Radiu Maribor.

0: Osvežimo se z dobro glasbo.
1: Osvežimo se z dobro glasbo.
0: Radio Maribor.

0: je rekel Blaž Mencinger. Vse je v redu na cestah, zaenkrat tudi vremenska danes prav prijetna, ne čisto poletna, ampak tudi ta teden bomo pretrpeli in zdržali. Nagradno seveda še dodatno v temle sredinem jutru naš poletni detektor laži je naravnan in za vas čez nekaj trenutkov istočnica za nič 2 420 15 55. Poklicali smo Hama, ki smo ga seveda gostili tudi v našem jutru ob kavi in kitari. Povedal je tri poletne dogodivščine, ena je neresnična.
1: Poleti najraje ležim na plaži in plavam. Polet se najraje vozim z motorjem in to tam, kjer je najbolj vroče.
0: In tretja?
1: Poleti najraje stojim na kakšnem odru, kjer je 45 stopinj in igram za več tisoč glav množico na kakšnem festivalu.
0: Ja, katera je torej nepravilna, katera ne drži, sprašujemo vas. V nadaljevanju pokličite, pripravili smo vam trajnostno vrečko Radia Maribor z majico za čudovite poletne dni in povejte, kaj mislite, da je na laž postavil glasbeni kamo, ki bo, kot kaže, imel dolgo in vroče poletje. Kakšno, tudi to boste izvedeli v nadaljevanju.

0: Sunny in Bobby Hepp, je tole skoraj 15 oziroma sedaj je že 14 minut do 9 ure. Naše sredino jutro gre k koncu, no tukaj pa nam je še ostal naš poletni detektor laži.
1: Dopustniški detektor laži.
0: Ja, in možno za vas na nič 2 420 15 55. Naše linije so seveda odprte, da boste poizkusili znanje, srečo, more biti še kakšno tretjo devizo, če jo imate seveda v rokavu. Kdo je z nami? Lepo zdrav, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Terezija Jančič z vami.
0: Lepo zdrav, Terezija, odkot nas kličete?
2: Iz Maribora.
0: Iz Maribora. Centra mesta, ne tako ja. Daleč stran od nas. Torej.
2: Tako.
0: Terezija, povejte, kakšno poletje imate vi?
2: Domače, bi rekla. Uživamo v domačih ulicah in trgih in tako dalje.
0: Prekrasno. Maribor veliko ponuja, ne?
2: Ja, točno tako. Festival... Sam, da ga znamo izkoristiti.
0: Res je. Festival Lent, sklepam, da ste obiskali.
2: Ja, tudi.
0: Vedno znova,
2: tudi.
0: Ne?
2: Ja. Ja, tako.
0: Res smo ga veseli, ko pride v naše mesto, malo manj, ko odide, ampak vseeno mesto ponuja še naprej. Veliko zanimivega, no kar nekaj zanimivega tudi mi, predvsem v sredinih jutrih, se mi zdi s temle detektorjem, poklicali smo...
2: Sigurno.
0: Poklicali smo kar nekaj naših glasbenikov, ki so sodelovali v jutrih ob kavi in kitari. In za danes... postavili v ospredje Hama. In na vas bo sedaj Terezija naloga. Zelo preprosta, Hamo je povedal tri dejstva. Dve sta resnični, ena je laž in slednja nas zanima. Mogoče kot namig, vse, kar bo povedal, je lahko laž in vse je lahko resnica. Res vas lahko zelo zavede, tako da zelo dobro poslušajte. Izjava 1, 2 in 3 bodo sedaj le zavrteni.
2: Ja.
0: V redu?
2: V redu.
0: Iščemo laž.
3: Poleti najraj ležim na plaži in plavam. Poleti se najraj vozim z motorjem in to tam, kjer je najbolj vroče. Poleti najraj stojim na kakšnem odru, kjer je 45 stopinj in igram za več tisoč glav množico na kakšnem festivalu.
0: Tele so pa kar močne.
2: Močne, res, ja.
0: Ja, mogoče zato, ker je v zadnjem obdobju tudi igralec, kdo bi vedel, kaj je hotel povedati Hamo.
2: Povedati,
0: ampak
2: ja.
0: Nas zanima in svojo laž bo seveda tudi obrazložil. Tako da, Terezija, sedaj ste vi na potezi. Povejte, kaj je laž?
2: Mislim, da...
0: Prva torej.
2: Ja.
0: Tista o ležanju na plaži in plavanju, če se ne motim?
2: Tako.
0: No pa da slišimo, kaj
2: ja,
0: pravi.
2: Da vidim.
0: Hamo, ki razlaga svojo laž.
3: Mislim, da je moj poletni rekord, da sem bil 2 tedna na morju, pa nisem šel v vodo, niti na plažo. Ne vem, ne bom rekel, da nisem vodni čok, grem, ne sem pak, ampak tako, če se mi pač ne lup, se mi ne lup. Poletje je za počivanje.
0: Ja, bravo, Terezija.
2: Ja, hvala lepo.
0: Mislim, meni je nepredstavljivo, da se voziš pri vročini z motorjem, še bolj pa, da si pri 45-ih na odru.
2: Na odru.
0: Ampak po drugi strani pa verjetno podpiše takoj za več tisoč glavo množico, pa če... poje pri 50 stopinjah Celzija.
2: Ja,
0: ne?
2: To pa je tudi res, ja.
0: Ja, Terezija, iskrene čestitke, trajnostna vrečka, Radija Maribor bo šla v vašo smer skupaj s poletno majico. No, predno se od vas poslovimo, mogoče še prisluhnimo, kaj pa Hamo potem počne, seveda, na plaži ali v času dopustov.
3: Ponovati sim v kakšnem bifeju, frendi, ne vem, in se pogovarjamo o neumnosti 14 dni.
0: Ja, no evo, pa je pojasnil.
2: Zelo pravilno, zelo dobro.
0: No, čudovito. Terezija, več kot odlično vam je tole uspelo, čeprav je Hamo poskušal kar malo pošteno zavesti tudi vas. Hvala lepa za klic, hvala za sodelovanje, upam, da se še slišimo, kaj v tem poletju, pa naj bo še naprej dolgo in vroče tudi za vas.
2: Ja, enako vam vsem na radio.
0: Najlepša hvala, lepo zdrav in srečno.
2: Tudi vam.
0: Tako torej Terezija uspešna v tokratnem poletnem detektorju laži, no kaj pa še Hama v tem lepoletju seveda vse čaka?
3: V bistvu se pripravljamo na 20-letnico, tako da bomo kar veliko vadili. Malo se bom tudi motorjem vozil po zelo vročih krajih, imam namen, ne vem, do Črne Gore in Albanije prijeti, par festivalčkov odigrati, tako da kar pestro poletje. No.
0: Ja, upam, da ga boste kje na odru ujeli seveda tudi vi. We'll be right back.

0: šparjatu, to so sam pravila. Noben ne bo govoril, da na radiju Maribor se takole kitaro špila.
1: Veš, prijatu, ob kavi se bova dobila in se zmenila, da se ne bova nikoli več tok zgodi dobila.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Gosta sedme epizode podcasta sta Simona in Jure Čuček, par iz okolice Maribora, ki jo združuje strast do raziskovanja sveta in odkrivanja novih kultur.
3: Najno popotništvo se je po moje začelo precej pozno, zato ker oba izhajava iz zelo nepotovalnih družin. Tako da, najno prvo potovanje z letalom recimo bilo v četrtem letniku srednje šole na maturantski izlet.
2: Pred 11 leti sta se podala na enoletno potovanje, ki ima je prineslo nešteto doživeti dogodivščin in spoznanj.
4: Eni grejo tak v dve skrajnosti, ne?
3: Ja.
4: Vedno več, pa vedno nekaj novega, ne? Midva pa k drugo skrajnost, ne? Zdaj recimo, da smo že nekaj videla, pa nekaj doživela, zdaj pa vemo, kaj hočemo, ko gremo na pot.
3: Vemo, kaj nama je fajn.
4: Vemo, kaj nama je fajn. Pa magari bomo zaradi tega šla 10-krat na isto lokacijo.
2: Od 20. julija med podcasti Radia Maribor tudi na RTV 365 in v vaši priljubljeni knjižnici podcastov.
0: Podcast.
1: Odpotuj in odklopi.

0: V Dohi in Kuvajtu ameriška vojska pa cilje v več iranskih regijah in Teheranu. Vojna proti Iranu je Združene države Amerike doslej stala 37,5 milijarde dolarjev, je včeraj dejal ameriški obrambni minister Pete Hexet. Ocena je nižja od drugih, zlasti tistih, ki vključujejo posredne stroške in se vrtijo okoli 150 milijard dolarjev. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo popoldne obiskala letovišče primarija Kurta kanclerja Punat ob 70-letnici njegovega delovanja. V letovišču, ki deluje pod okriljem Mariborskega združenja Rdečega križa, se bo srečala z otroki in mladostniki, ki tam počitnikujejo ta teden. Na Štajerski in Primorski avtocesti ter na Vipavski hitri cesti bo od 1. avgusta podaljšana časovna prepoved prehitevanja za tovorna vozila, težja od 7,5 ton. Zdaj velja od 6. do 18. ure, po novem bodo preklica veljala vsak dan od 5. do 20. ure, so sporočili z Darsa. V središču Maribora bodo vključno petka 24. julija popolnoma zaprto križišče Sodne in Vošnjakove ulice. Zaradi sanacijskih del je promet oviran na območju ob zdravstvenem domu, policijski postaji Maribor 1, sodišču in mariborskih zaporih. Obvoz ni predviden, zato voznikom svetujejo upoštevanje začasne prometne signalizacije in izbiro druge poti. Pretežno jasno bo, na našem koncu popoldne ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature danes od 22 do 25 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo, zato bo jutri zmerno do pretežno oblačno in sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del države. Temperature jutri zjutraj od 9 do 14, čez dan od 22 do 26 stopinj Celzija. Na kratko še obeti, v petek bo čez dan pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na našem koncu države, v soboto pa bo sončno in topleje. Aktualne temperature po državi: Slovenjgradec 16, Radenci 17, Celje in Slovenska Bistrica 18, Murska Sobota in Ptuj 19, 18 tudi Maribor in Ljubljana, letališče Portorož jasno 23 in Kredarica dežuje in 2 stopinje Celzija.
1: Promet.
2: Na cestah brez večjih posebnosti, vsa na našem koncu države, zastoje na Štajerski avtocesti, predelovno zaporo v obe smeri med počivališčem Tepanje in Dramljami, pa tudi med Krtino in Ljubljano zaenkrat zgoščen promet. Še naprej želimo srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: 9:05 kaže ura. Nika, lepo zdrav, dobro jutro.
3: Dobar dan.
2: Mi seveda naprej z dobro glasbo in napovedjo na našega dopodanskega druženja. Jutro je bilo zanimivo, uspešno smo iskali besedilo Andreja Šifrerja o izginjanju prisni gostilne kot simbola druženja, topline in nekdanjega načina življenja in ugotovili, da gostiln dobrih je res da vse manj, no iskrenih ljudi pa vse več. To nas veseli, naj bo tole popotnica. Za še en čudovit dan. Dobro jutro, lepo zdrav.

0: Skupina Mi dva, samo tebe te imam. 9:13 kaže ura, takole pod jutro bomo potegnili sedajle črto in seveda napovedali dopoldanski del našega druženja, ali bolje rečeno dopoldansko-opoldanski del. No, danes jutraj smo seveda razšifrirali zgodbo Andreja Šifrerja o izginjanju dobrih starih gostin. Jutri se bomo posvetili zasedbi skupine Hazard in njihovi kultni, pa seveda dodali še kakšno več. Tudi okusi jutra nas čakajo po pol deveti uri. Nika, kaj pa v temle delu našega skupnega druženja v nadaljevanju?
1: Ja, o pol desetih o tem, da bodo v teh dneh začeli urejati prvo fazo novega parka v Pekrskem potoku. Govorili bomo z Barbaro Mikoš Marzidovšek. O pol enajstih sledi radijski SOS, danes v njem o Parkinsonovi bolezni. Ste vedeli, da lahko tudi z rednim gibanjem pa kakovostnim spanjem, uravnoteženo prehrano in socialnimi stiki vplivamo na simptome te bolezni in na zdravje možganov. Prisluhnite torej ob pol enajstih. Sredino aktualno temo sta že s kolegico Mojco Jevšek napovedali. V Kobilju v Prekmurju se je torej minuli petek začela že 27. študentska delovna brigada o tem, kako povezujejo prijetno s koristnim. O pol dvanajstih čez eno uro, o pol enih pa seveda sledijo brezplačni mali oglasi. Če imate to poletje kaj za prodati, podariti, bi želeli karkoli kupiti, pokličite nas o pol enih.
0: V dobri družbi vsekakor v nadaljevanju danes in tudi jutri, kot rečeno v našem jutranjem, že od petih naprej. Lepo vabljeni v našo družbo. Jutranjiki za danes pa želimo lep dan še naprej.

praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Mislim, da je to neka taka stvar, ki bi lahko vsak naredil. In da...
1: Kako se bo leto začela?
2: Katere teme boste izpostavili v tej sezoni?
3: Da me veseli, da to vsako leto delajo.
4: Vem, da bi bilo korisno vključiti tudi ta del mesta.
1: Za različne generacije.
5: To je krasna stvar in Maribor to mora bojiče naprej.
6: Poletna radijska tribuna.
7: Na Radio Maribor.
8: Lepo pozdravljeni v poletni radijski tribuni, z vami sem Aljaž Mejal, gostja oddaje pa je vodja službe za razvojne projekte in investicije oziroma projektne pisarne Mariborske občine, gospa Barbara Mikoš-Mrzidošek. Z njo bomo govorili o bodočem parku pri Pekrskem potoku. Lepo pozdravljeni.
9: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem.
8: Torej, Mariborska občina je za prvo fazo parka v Pekrskem potoku pridobila skoraj 3 milijone evrov evropskih in državnih sredstev. Kako pomembna je ta odločitev za izvedbo projekta, kakšna je torej celotna finančna konstrukcija, koliko znaša celoten projekt, koliko denarja bo namenila občina?
9: Pridobitev evropskih in državnih sredstev za izvedbo prve faze parka v Pekrskem potoku je zagotovo izjemnega pomena, saj sofinanciranje predstavlja več kot 90% celotne vrednosti investicije. Sama vrednost projekta znaša okrog 3,2 milijona evrov, od tega bo projekt sofinanciran v višini slabih 3 milijona evrov.
8: O parku ob Pekrskem potoku govorimo že nekaj časa, že več let, no zdaj se bo pa, kot rečeno, izvedba le začela. Kaj bo torej po koncu te prve faze dejansko drugače za občane, za krajane, ki tukaj živijo?
9: Po zaključku prve faze bodo občani pridobili predvsem sodobno urejen javni parkovni prostor v Pekrskem potoku, namenjen rekreaciji, druženju in preživljanju prostega časa v površini 2,6 hektarov.
8: Prva faza urejanja parka, torej to je med Kardeljevo cesto in ulico Pohorskega odreda, predvideva spostavitev pestrih raznolikih vsebin. Kaj torej zajema sam projekt?
9: Sam projekt zajema, tako kot ste rekli, območje med Kardeljevo cesto in ulico Pohorskega odreda. Urejeno bo sprehajališče na obeh straneh potoka, potem kolesarska pot, zasejena bodo drevesa, več kot 240 dreves, 52 presajenih, urejena urbana parkovna oprema, otroška igrišča, zunanje fitness, pasji park, pump track in še kaj.
8: 240 novih dreves, veliko nove sence in pa torej tudi cvetoče gredeka, ne?
9: Drži. Ključni cilj, ki ga sledimo s projektom, je ureditev zelenih javnih površin za občane. Saj se vsa mesta soočamo s pregrevanjem mest, kar je posledica klimatskih sprememb. Velik poudarek je na naravnih rešitvah, biotskih raznovrstnosti in pa ohranjanju zelenih površin. Kot ste rekli, načrtovano je skoraj 240 novih dreves, več kot 5000 kvadratov cvetočih travnikov, kar bo pomembno prispevalo k zmanjševanju učinkov pregrevanja mesta.
8: Peš poti in kolesarske steze se bodo prepletale?
9: Ne. Potekale bodo vzporedno, peš pot na obeh straneh potoka, kolesarska samo na eni.
8: Kdaj pa lahko pričakujemo začetek del, izvajalec je že znanka, ne?
9: Drži. Pogodba z izvajalcem je podpisana, izvajalec je lesnina MG oprema DD. V kratkem, upam, da v roku enega tedna, pričakujemo samo uvedbo del in hkrati prosimo občane za potrpežljivost, ker ne glede na vse, kljub temu, da se bodo in izvajalec in mi trudili, da bo to čim manj vplivalo na samo življenje in da se bo delalo izmenično na eni ali na drugi strani parka, bo vplivala to na sam potek življenja in vseh procesov.
8: Na kak način bo recimo občasno onemogočena uporaba aktualnega skateparka?
9: Za skatepark ne, ampak zagotovo pa površine, kjer so že zdaj neformalne, pešpoti, igrala, kjer bo delno in začasno moralo biti to območje zaprto.
8: Zaključek del je predviden v 14 mesecih. Je to realen rok? Pričakujete, da se bo kaj zavleklo?
9: Rok je dokaj realen. Edino, na kar nimamo vpliva in bomo uskladili z samo arboristko, je zasaditev dreves, zato vemo, da mora biti primeren čas. Sama časovnica projekta se nam je malce zamaknila zaradi čakanja odobritve sofinancerskih sredstev. Planirali smo že uvedbo v spomladanskih mesecih, tako da upamo, da časovnica sledi predvidenemu roku.
8: Ko bo ta del parka zaključen, gre pričakovati, da bo potem tudi vzdrževan, namreč trenutno krajani pravijo, da je aktualna urejenost območja dokaj zanemarjena, veliko dreves, ki se jih je nedavno posadilo, potoko je posušenih. Vaš komentar?
9: Pripombe občanov o zapuščenosti potoka je na mestu, ampak tukaj ne da bi opravičevala občino, ampak ureditve Pekrskega potoka je v pristojnosti države, direkcije za vode. Vsekakor pa se strinjam, da se moramo zavedati, da tudi izbira samih drevesnih vrst pri vseh spremembah, klimatskih spremembah je zelo pomembna in da je potrebno tudi samo upravljati z zasajenimi drevesi predvideti vnaprej. Zato smo v sam projekt vključili arboristko, ki bo primerna, ki je že zbrala in bila vključena pri izbiri samih drevesnih vrst, hkrati pa bo potem tudi bdela nad samim vzdrževanjem in upravljanjem ter zasaditvijo.
8: Vse, kar sva do zdaj opisovala, gre za prvo fazo projekta, kaj lahko občani pričakujejo v nadaljevanju. Namreč projekt ureditve celotnega parka v Pekrskem potoku je razdeljen na več faz. Za celotno območje v potoku med Sodenško in Ljubljansko ulico v skupni dolžini slabih 2,5 km oziroma 30 hektarjev veliko območje je bil leta 2018 izveden krajinsko-arhitekturni natečaj in zdaj se izpolnjuje le delček tega, kaj ne?
9: Drži, arhitekturni natečaj je bil narejen za širše območje. Občina zagotovo ni upustila večfaznosti projekta zaradi same velike vrednosti projekta, namreč že takrat pred leti je bil projekt ocenjen na več kot 15 milijonov, smo se odločili za faznost izvedbe. V delu je prva faza, pri nadaljnih fazah pa je potrebno rešiti še potem lastniške zadeve, naročiti projektno dokumentacijo in tudi zelo pomembno zapreti finančno konstrukcijo.
8: Ampak občina ne bo odstopala od naslednjih faz, samo še pač ni znana finančna in časovna komponenta.
9: Jaz nimam informacij, da bi se to karkoli spremenilo.
8: Glede na to, da Maribor v zadnjih letih vlaga v urejanje javnih zelenih površin, kako se park v Pekrskem potoku torej umešča v to širšo strategijo razvoja mesta, zlasti kar se o zelenitve tiče?
9: Park v Pekrskem potoku je pomemben del širše strategije razvoja Maribora, ki daje zagotovo velik poudarek trajnostnemu urejanju javnega prostora, prilagajanju podnebnim spremembam ter izboljšanju kakovosti bivanja.
8: Gospoda Barbara Mikoš Mrzidušek, hvala vam za vse pojasnila.
9: Hvala tudi vam.
8: Vam cenjene poslušalke, spoštovani poslušalci, pa vabilo, da ostanete v družbi Radija Maribor. Še naprej, lepo zdrav.
6: Letna radijska tribuna.
7: Na Radio Maribor.

poletni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamo

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

6 minut manjka do polne ure. V naslednji uri se posvetimo zdravstveni temi danes o Parkinsonovi bolezni. Na MMC-ju pa vas vabimo k branju daljšega intervjuja s psihiatrom Vladimirjem Miloševičem, ki je kot psihiater zaposlen v psihiatrični bolnišnici Idrija. Videti pa ga je mogoče tudi v novem dokumentarnem filmu Metoda pevca, ko pridem ven. V filmu si lahko med drugim ogledamo, kako je na zaprtem oddelku zapora na Dobu pri Mirni vodi. Tam vodi psihodramsko skupino Zaporniki, no precej svežo pa je tudi njegova knjiga Depresija in ustvarjalnost. Iz intervjuja vam postrežemo zdaj s to mislijo. Beseda spontanost je v javnosti pogosto napačno razumljena. Veliko ljudi jo povezuje z impulzivnostjo, z odzivanjem torej brez premisleka, brez nadzora in brez zavedanja, kaj se pravzaprav dogaja. V naši stroki psihoterapiji pa spontanost pomeni nekaj povsem drugega. Gre za stanje, v katerem smo sproščeni, zadovoljni in resnično navzoči v trenutku, tukaj in zdaj. Kot omenjeno, gospod Vladimir Miloševič, psihiater, sodeluje tudi v najnovejšem dokumentarcu Metoda pevca, ko pridem ven, občinstvo ga je za najboljšega izbralo na lanskem festivalu slovenskega filma, ki je neke vrste dokument leto in pol trajajočega procesa v osrednjem slovenskem zaporu na Dobu. Z njim želijo pokazati, kako kompleksna in prepletena je kriminalna identiteta in tudi kako globoko segajo njeni vzroki. RTV Slovenija je tudi koproducent tega dokumentarnega filma. Nekaj svežega iz filmskih slovenskih logov še imamo v rokavu, o tem več v nadaljevanju, po izboru Luke Srake pa zdaj Paul Young, o polni uri pa sledijo novice.

0: Radio Maribor, tudi na DAB+.
1: Še nekaj trenutkov in ura bo 10.
0: Radio Maribor, novice.
1: Potem, ko so pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi včeraj v parlament vložili skoraj 45 tisoč podpisov volivcev, bo o tem danes razpravljal kolegi predsednika državnega zbora. Predvidoma se bodo za jutri dogovorili o sklicu izredne seje, na kateri bodo poslanci potrdili razpis zakonodajnega referenduma. Po pričakovanjih pobudnikov bo ta jeseni. Združene države Amerike so pripravljene na diplomatsko rešitev vojne v Iranu, je sporočil ameriški zunanji minister Marco Rubio. Obenem je podvomil, da je Teheran pripravljen na resne pogovore. Rubio je na srečanju Zveze držav Jugovzhodne Azije ponovil stališče, da Teheran ne sme prevzeti nadzora nad plovbo v Hormuški ožini. Ameriške sile so tudi danes napadle Iran, ki je na to odgovoril z obstreljevanjem ameriških baz v zalivskih državah. Balkan je včeraj prešlo hudo neurje in povzročilo težave v več državah. V Istri in Kvarnerju so zabeležili obilne padavine s točo in visokimi valovi. Shvara in Visa poročajo o poplavah, medtem ko je v Makarski zaradi udara strele nastal požar, ki so ga gasilci že obvladali. Težave zaradi močnih vetrov so imeli tudi v več delih Bosne in Hercegovine, kjer je padalo drevje, močan dež pa je poplavil več ulic v Sarajevu. V Makedoniji je medtem več naselij ostalo brez elektrike. Pri vodnem parku Radlje ob Dravi je občina ob sofinanciranju iz načrta za okrevanje in odpornost uredila motorični park, imenovan Aktivarium. Park z različnimi postavitvami spodbuja gibanje vseh generacij, izpostavlja pa tudi terapevtski vidik gozda. Naložba, ki jo bodo popoldne predstavili javnosti, je vredna skoraj pol milijona evrov. Vremenska napoved: danes bo pretežno jasno.

0: merili tudi v Slovenski Bistrici, Radencih in Celju. Ptuj 21, Murska Sobota 22, Slovengradec 16, letališče Portorož jasno 26 in Kredarica dežuje in 3 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo. Drugih prometnih posebnosti ne beležimo. Iz prometno-informacijskega centra sporočajo le še to, da popolna zapora štajerske avtoceste, ki je bila napovedana, ne bo, torej je odpovedana za danes. Srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio.
0: Lep dober dan, 10 in 3 minute, današnji 22. julij je tudi Svetovni dan možganov. Gre za mednarodni dan ozaveščanja, ki ga vsako leto obeležuje Svetovna zveza za nevrologijo. Namen dneva pa je seveda opozoriti na pomen zdravja možganov, preprečevanje nevroloških bolezni ter izboljšanje dostopa do diagnostike in zdravljenja po vsem svetu. Podobni temi se posveča tudi radijski SOS, ki sledijo pol enajstih. Danes bomo govorili o nevrodegenerativnem obolenju, pri katerem propadajo možganske celice, ki proizvajajo dopamin. To je Parkinsonova bolezen. No, več zanimivosti o možganih deli tudi naša kolegica z prvega, Mojca Delač, vabljeni k poslušanju zanimivega podcasta Radija Slovenija Možgani na dlani.

Kar 5 minut smo bili v izjemni družbi severnoirskega glasbenika, pevca in tekstopisca Van Morrison je bil tole. Ja, glasbo od dneva vedno zelo skrbno izbiramo za vas. Danes je nastala izpod rok Luke Srake. Upamo, da uživate z nami tudi vi. V tem poletju smo že poročali o začetkih snemanja 2 in zaključku snemanja 1 filma domače slovenske produkcije. Obetamo si lahko torej 3 nove slovenske projekcije v prihodnosti. Mimo grede temu dodajamo še, da lahko prav v teh dneh vnovič stopite v letni kino Minoriti in si ogledate kak film pod zvezdami. Od filmov pa še k priljubljenim serijam. Pod taktirko mladih režiserjev Katje Predan in Arona Horvata se je v Ljubljani začelo snemanje serije Štuk, portreta življenja mladih, ki končujejo študij in se znajdejo na prelomni točki svojega življenja, ko se prihodnost zdi nekoliko najbolj negotova. Serijo so začeli snemati prejšnji konec tedna, vseh 23 snemalnih dni pa se bo zvrstilo do konca avgusta na različnih krajih po prestolnici, največ pa v Jegličevem dijaškem domu v Šentvidu. Serija sicer nastaja s finančno podporo Slovenskega filmskega centra. Ko smo že pri serijah, omenimo še tisto, ki nastaja pod domačo RTV streho. Serija Takšno je življenje počasi odrašča. Druga sezona bo na sporedu že to jesen. No, da vam namignemo nekaj o vsebini, dogajanje se začne 9 mesecev po zaključku prve sezone, v ospredje pa stopa podjetnica Irena Volk, ki jo igra Vesna Slapar, ki se potem, ko se njen mož Franc zaradi bolezni predčasno poslovi od županske funkcije, odloči kandidirati za županjo. Več o vsebini ne bomo, le to, da se v drugi sezoni nadejamo še lahko nekaj novih igralskih obrazov, zato le vabljeni pred male ekrane, to je sen. No, preverili smo še tudi zadnjo informacijo o tem sklopu. Prva sezona serije Takšno je življenje vam je na voljo na mah, kot rečemo, vseh 48 delov vas čaka na RTV 365.

Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Ure je točno 10:30 in na vrsti je oddaja radijski SOS. Parkinsonova bolezen je nevrodegenerativno obolenje, pri katerem propadajo možganske celice, ki proizvajajo dopamin. Upočasniti jo je mogoče z gibanjem, no nekateri bolniki možgane trenirajo celo z bobnanjem ali boksom. Več pa o pogovoru s fizioterapevtko Tino Štrumelj in priznano nevrologinjo doktorico Eleno Moro, ki ga je pripravil Iztok Konc.
1: Radijski SOS.
2: O Parkinsonovi bolezni se je začelo govoriti več, odkar je o njej odkrito spregovoril ameriški igralec Michael J. Fox. V Sloveniji pa oče našega kolesarskega asa Mateja Mohoriča, Marjan Mohorič. Pri Parkinsonovi bolezni propadajo možganske celice, ki izločajo živčni prenašalec dopamin. S sodobnimi metodami zdravljenja lahko ublažimo najpogostejše težave bolezni in bolnikom ter bolnicam omogočimo bolj samostojno življenje. Nevrologinja Elena Moro iz Univerzitetne bolnišnice v Grenoblu.
3: To protect you, the brain is the most important thing you have.
4: Možgane najbolj ščitimo tako, da smo zdravi. Možgani nas definirajo, smo, kar so naši možgani. Svoje možgane moramo zato varovati. Na zdravje možganov življenjski slog zelo vpliva. Pomembna determinanta je tudi spanje. Spanec mora biti kakovosten, saj se med spanjem možgani znova napolnijo, obnovijo in popravijo. Pomembno je tudi gibanje. Med telesno aktivnostjo se poveča pretok krvi skozi možgane, možganske celice dobijo več kisika, vnetni procesi pa se umirijo. Ustaviti se morava tudi pri prehrani. Visoko procesirana živila so toksična. Jesti moramo zdravo, priporočam tako imenovano mediteransko dieto. Mi, Italijani, imamo srečo, da je naša hrana enostavna. Radi imamo zelenjavo, sadje, ribe, ne preveč rdečega mesa. Ob tem pa moramo nadzirati krvni tlak, sladkor in telesno maso. Pomembni so tudi socialni stiki in druženje. Druženje omogoča, da se možgani povezujejo, kar tudi pripomore k preprečevanju nekaterih bolezni možganov.
3: They are working nicely and they help to prevent your some brain disorders.
2: Parkinsonova bolezen se s prvimi znaki in simptomi lahko začne že po 50. letu starosti, največkrat pa po 60. letu. Strokovnjaki ocenjujejo, da je v Sloveniji približno 9000 bolnikov s Parkinsonovo boleznijo in drugimi parkinsionizmi. Po svetu pa za njo trpi že več kot 6 milijonov ljudi. Doktorica Mora.
4: Približno od 10-20% mlajših ljudi, ki zbolijo za Parkinsonovo boleznijo. Kdaj rečemo mlajši? Če zbolijo pred 50. letom starosti, zbolijo na račun genske obremenjenosti ali genske mutacije. Parkinsonova bolezen se sicer pogosteje pojavi po 50-60 letu starosti, zdaj vemo, da sam proces nevrodegeneracije traja že 15-20 let pred pojavom simptomov. Menimo, da gre za nekakšno toksično reakcijo v možganih. Proteini se začnejo kopičiti in poškodujejo nevrone. Te skupke toksičnih in bolezenskih oziroma slabih proteinov povezujemo z neustrezno prehrano, z onesnaženim okoljem, s pesticidi. Če torej želimo bolezni preprečiti, moramo, kot sem rekla, uživati ustrezno prehrano. Možgane moramo zaposliti tudi s telovadbo oziroma z gibanjem. Lahko se pridružimo srčnim bolnikom. Ti razgibavajo srčno mišico, mi pa možgane. To je ustrezna preventiva.
2: Parkinsonovo bolezen je leta 1817 v svojem eseju prvič podrobneje opisal angleški zdravnik James Parkinson. S tem je utrl pot številnim raziskavam in prizadevanjem, da bi bolezen bolje spoznali in jo nekoč morda celo znali pozdraviti. Pacientkam in pacientom v boju proti težavam, ki jih povzroča Parkinsonova bolezen, ob strani stojijo številni zdravstveni delavci in delavke. Med njimi je tudi Tina Štrumelj.
5: Sem fizioterapevtka s specialnimi znanji na nevrološki kliniki. Tam delamo pač v hospitalu in pa imamo podaljšano pač dejavnost, to je pa delna ambulanta.
2: Sogovornica opozarja na velik pomen telesnih vaj, fizične aktivnosti in gibanja.
5: Torej, ne samo za Parkinsonike, za vse ljudi so pomembni vsi trije hormoni sreče, tega, ki pa Parkinsonikom najbolj manjka, to je dopamin, pa najbolj povezujejo z gibanjem in ravno zato. Zato, ker če vzdržujemo gibanje, pomeni, da vzdržujemo mišično moč, koordinacijo, posturalno kontrolo, vzravnalne reakcije, zmanjšamo možnost nastanka padcev in oni postajajo rigidni. Mi s tem spodbujamo rotacije in pa najbolj pomembna, ali pa skoraj najbolj pomembna, kognitivna komponenta.
2: In tudi socialna komponenta, nadaljuje fizioterapevtka Štrumelj.
5: Ki je pa ravno tako zelo pomembna. Tudi jaz rada pripadam eni skupini, jaz verjamem, da tudi bolniki ravno tako.
2: Na ljubljanski nevrološki kliniki so se lotili posebnega pilotskega projekta. Simptome Parkinsonove bolezni želijo bolnicam in bolnikom lajšati s pomočjo, prav boste slišali, s pomočjo boksa.
5: Zgodba je bila pa taka, da je kolegica bila v tujini na kongresu, prišla nazaj in je rekla, Tina, tam vsi boksajo, tudi parkinsoniki. In ko sva midve začele pač iskati, kako in kaj, sva se sami vpisali na boks, naleteli na krasnega trenerja, ki je hkrati tudi kineziolog. Če smem povedati, je to Gregor Gajič iz boks kluba Predator. In sva ga prosili, da skupaj z njim za naše fizioterapevte sprva naredimo eno izobraževanje, eno osnovno gibanje, ki ga mi rabimo. In pri ambulantnih pacijentih, ne samo parkinsonikih, vseh nevroloških, teza moja je, da to pripomore k boljši koordinaciji. Ne? Zdaj, to je zelo taka subjektivna zadeva in se vemo vsi, da v fizioterapiji imamo veliko teh testov, ampak imam pa enega zelo dobrega, objektivnega, to je pa ta potiskovna plošča, vertigomet, ki je iz Genove, torej iz univerze, ki so jo že naši nevrologi uporabljali. Ta plošča pa meri natančno, torej nihaje, ki niso vidni s prostim očesom, kje je težišča, kje je center mase, zaprtimi, odprtimi očmi, torej to je neka objektivna zadeva, objektivna meritev. In jaz upam, da tudi z vašo pomočjo, ki pomagate popularizirati, da bodo te bolniki, tako kot jaz, lahko hodili v skupino, ki je intenziteta njim primerna. In zakaj boks, ne samo zaradi teh posturalne kontrole, vzravnalnih reakcij, to je res eno strukturirano gibanje, sosledje gibov, ki njim odgovarja. In včasih si pomagamo zraven z glasbo, metronomom, barvastimi listki in v bistvu res dobro izpade, mora biti sinhrono, je kompleksno, je v paru in ko napredujemo, lahko dvignemo intenziteto, kar pomeni še kardiološko komponento pridobimo, pa seveda antistresne na vrečih, ko znamo.
2: Fizioterapevtka Tina Štrumelj pove, da so primerni tudi drugi športi. Način njihovega izvajanja prilagodijo skupini in vsakemu posameznemu pacijentu, pacijentki. Izpostavi nekdaj zelo popularni namizni tenis, pa tai chi, pilates, jogo, seveda tudi sprehajanje in, spet pozor, bobnanje.
5: To ima pa tudi kolega na kliniki in je ravno tako, to je spet kompleksno gibanje trupa, iz trupa gre vso gibanje in pa potem je treba z rokami drugače, kot z nogami in ja, to je isto gibanje s glasbo, in glasba tak ritem, strukturirano gibanje odgovarja, tako da je zelo zabavno pa koristno.
2: Ob vidnih motoričnih simptomih Parkinsonovo bolezen spremljajo še manj vidni in zato manj znani nemotorični simptomi, kot so depresija, apatija, utrujenost, demenca. Doktorico Moro sem vprašal, zakaj ima vedno več ljudi nevrološke težave in nevrodegenerativna obolenja, kamor uvrščamo Parkinsonovo bolezen. Razlogov je več, odgovarja strokovnjakinja.
3: So one that is very easy to understand is the age.
4: Na prvem mestu je razumljivo starost. V Evropi se staramo. Starost jo nastopi več težav, med katerimi so tudi nevrološka obolenja. Ta se pojavljajo skupaj s sladkorno boleznijo, visokim krvnim tlakom, tudi debelostjo. Potem pa so še vplivi iz okolja. Vemo na primer, da so prehrana in onesnaženo okolje s pesticidi prav tako povezani z večjo obolevnostjo za nevrološkimi obolenji. Živimo v drugačnem svetu, v drugačnem okolju, kot smo še pred nekaj leti. Vse spremembe, tudi podnebne spremembe, prispevajo k večji pojavnosti nevroloških obolenj, diabetesa, debelosti in hipertenzije.
3: Of neurological disorder besides diabetes, obesity, hypertension.
2: In kaj lahko storimo? Kaj svetuje doktorica Moro?
3: think that the brain is your treasure.
4: So, moj nasvet je, predstavljajte si, da so možgani vaš največji zaklad. Možgane morate zaščititi, saj je velika verjetnost, da vas bo v življenju doletela katera od nevroloških bolezni. Lahko bo Parkinsonova bolezen, Alzheimerjeva demenca, multipla skleroza, periferna nevropatija, pa tudi kap. Ta je zelo pogosta in človeka tudi zelo onesposobi. Misliti moramo na preventivo in ponovim lahko vse, na kar sem že opozorila. Misliti moramo na krvni sladkor, nadzirati krvni tlak, se zdravo prehranjevati, zadosti spati in se družiti s prijatelji in družino. Skratka, bodite fizično aktivni in družabni.
2: Fizioterapevtka Tina Štrumelj.
5: Takrat, ko človek gibanje opusti, ne samo da motorično pade, pade tudi kognicija in potem ta socialna komponenta, ne, dnevne aktivnosti. Torej, kadar motorika pade, nismo več tako sposobni potem sami iti, naprimer, v trgovino na kavo s prijateljem. Ko se pa enkrat še tak pacient začne vase zapirati, so pa potem te vse komponente pokrite z to, da gre stanje seveda navzdol. Kognicija, motorika, volja in pa pač asocialnost, ne, to sigurno ni dobro.
2: Vzroka za Parkinsonovo bolezen še ne poznamo. Ko obolenje napreduje in bolniki ter bolnice bolezenskih težav ne morejo več obladovati s tabletami, so na voljo trije postopki zdravljenja, s katerimi stroka lahko pomaga. To so stimuliranje globokih možganskih jeder s pomočjo elektrod, dovajanje zdravil v podkožje in kot tretje, dovajanje zdravil s posebno črpalko v črevesje.
1: Radijski SOS.
0: Radijski SOS.
1: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor.

Vsi vedo, pravi pevka Lea Likar, morda pa ne veste še vsi tega, da so na Mariborskem Pohorju zaključili prvo fazo obnove enega najbolj prepoznavnih simbolov mesta, razglednega stolpa na Bolfenku. Kaj so storili? Odstranili so antene in oddajnike, naknadno dodane elemente, porušili tudi dotrajano hišico v notranjosti stolpa, očistili in uredili okolico ter pripravili pogoje za nadaljevanje celovite obnove. No, spomnimo, razgledni stolp na Bolfenku je bil zgrajen leta 1909 in je tudi pomemben del kulturne dediščine Mariborskega Pohorja, hkrati je tudi vpisan v register kulturne dediščine Slovenije. Pohvalno, nekateri bi komentirali tudi skrajni čas, no skrajni čas pa je, da pogledamo še na slovenske ceste. Zastoje beležimo na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo. Zastoji pa nastajajo tudi počitnicam primerno na cestah Lesce Bled, Padna Koper in Lucija Strunjan. Priznam, prav fino bi bilo biti v zastoju v smeri morja, ampak kaj hočemo, srečno in varno vožnjo vsem. Nadaljujemo pa s tabuji, ura je 10 do 11.

0: A je treba zelo usta odpreti?
1: Tak fejs, da lahko gre noter.
2: Za celo telo.
1: Pa se oblečemo, kak se hočemo.
3: Ker je pametno.
4: Veš kaj, in tisti, ker je vozijo raketa, morajo biti tudi pripeti.
5: In to je slab značaj.
6: Otroci bolj dolgo živijo in lahko pridejo do vrha, že preden umrejo.
7: Mali modreci!
8: Pametni odgovori naših najmlajših.
9: Drugače se počutiš.
10: Ja, malo bolj drugače, malo bolj slabše.
8: Radio Maribor v ritmu Štajerske.
11: Pa nismo dojenčki, samo dojenčki lulajo v plenički.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Pravkar se je začela seja kolegija predsednika državnega zbora, na kateri bodo razpravljali o jutrišnji izredni seji. Na njej bodo poslanci predvidoma razpisali referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Zahteva zanj je bila včeraj vložena v parlament, referendum o predvidoma 11. oktobra. Ukrajina je v nočnem napadu na Rusijo med drugim znova zadela skladišče največjega ruskega spletnega trgovca Wildberries. Pri tem je izbruhnil požar, ranjenih je več ljudi. To podjetje naj bi ruski vojski dobavljalo dele orožja, kar pa Kremelj zanika. Včeraj je bila ustanovna seja novega nadzornega sveta Elektra Maribor. Njegovi člani bodo v prihodnjem mandatnem obdobju Arnold Aristovnik, Franc Dover, Ciril Pucko, Ivan Šešerko, Melita Žiher in Jure Boček. Slednji bo nadzornemu svetu tudi predsedoval. Člani so se seznanili tudi z načrtom dela za letos in opredelili ključne usmeritve svojega delovanja v prihodnjem obdobju. Končana je prva faza obnove razglednega stolpa na Bolfenku, ki velja za enega od simbolov Mariborskega pohorja. Izvedena so bila pripravljalna in rušitvena dela. Odstranili so vse elemente, ki so bili stolpu dodani v preteklih desetletjih in so bistveno spremenili njegovo prvotno podobo. Mariborska občina že načrtuje nadaljevanje obnove, med katero bodo sanirali nosilno temeljno ploščo in jekleno konstrukcijo, obnovili pohodne površine in zaščitne ograje ter uredili okolico stolpa. Nogometaši Celja bodo drevi igrali prvo tekmo drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. V Tirani se bodo pomerili s klubom Egnatija. Danes bo pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo na našem koncu države, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature bodo od 22 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, od severa se bodo sredi dneva začele pojavljati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del države. Zapihal bo tudi veter severnih smeri in temu primerno bodo nižje temperature zjutraj od 9 do 14, čez dan od 22 do 26 stopinj Celzija. Aktualne

Program nadaljujemo s posebnim obvestilom. Svojci od včeraj do poldne pogrešajo 60-letnega Stojana Fajmuta z območja Dravograda. Od doma se je odpeljal z modrim gorskim kolesom in se ni vrnil. Pogrešani je visok okoli 185 cm in težak približno 90 kg, ima kratke črne lase, oblečen pa je bil v temnovijolične kratke kolesarske hlače, temnovijolično kolesarsko športno majico z napisom Javna razsvetljava ter obut v temno zelene športne copate s črnimi črtami. Uporabljal je belo kolesarsko čelado, seboj pa je imel tudi črn nahrbtnik, so danes sporočili z policijske uprave Celje. Policisti prosijo vse, ki bi opazili pogrešenega ali njegovo kolo, da to sporočijo na najbližjo policijsko postajo na številko 113 ali na 080 1200.

0: V Radljah ob Dravi bodo to popoldne javnosti predstavili skoraj polmilijonsko naložbo. Pri vodnem parku Radlje ob Dravi je občina namreč ob sofinanciranju iz načrta za okrevanje in odpornost uredila motorični park, imenovan Aktivarium. Obiskovalci se boste lahko podali na vodene gozdne kopeli, pa preizkusili gozdno jogo med krošnjami dreves, tudi raziskovali okolico z električnimi kolesi ali doživeli čebelji spa z elementi apiterapije. Ljubiteljem aktivnega oddiha so na voljo tudi raziskovanje reke Drave, motorični poligon za otroke in gozdna učilnica. V Radljah ob Dravi imajo veliko zanimivega za videti, to je pred tednom in pol na terenu osebno preverjal tudi kolega Alex Horvat, ki je v oddaji Malo na okrog gostil Ajdo Kolar, vodjo tamkajšnjih turističnih produktov in dvorca Radlje, o katerem pove tako.
1: Že njegovo uradno ime, dvorec Radlje, gozdno in kulturno središče Zgornje Dravske doline, pove veliko. Gre za to, da bo dvorec ponujal, oziroma že letos ponuja za vnaprej napovedane skupine od septembra dalje, ko bomo imeli veliko otvoritev, pa bo ponudil v prvi vrsti razstavo, ki se dotika gozdnih vsebin oziroma gozdne dediščine, ki je tukaj zelo prisotna. Ne vem, če veste, ampak skoraj 70% celotne površine Radelj ob Dravi pokrivajo gozdovi. In to nekako govori samo zase, da je tukajšnja dediščina in dediščina inženirja Franja Pahernika, ki je bil prvak metode sonaravnega upravljanja z gozdovi, zelo prisotna in zelo peta v pore vsega delovanja. Tako da ponudil bo razstavo, ki je digitalizirana, jo že ponuja sonaravno z gozdom po sledeh Franja Pahernika, ki se nahaja v prvem nadstropju dvorca. Avtorica razstave oziroma soavtorica razstave je višja kustosinja Koroškega pokrajinskega muzeja Alenka Verdinek, ki je razstavo pripravila v sodelovanju z podjetjem Art Rebel, enim od vodilnih podjetij v Sloveniji, ki se ukvarja za tovrstne rešitve. Razstava je nekako razdeljena na tri dele. Najprej te sprejme v kapeli, kjer imamo VR očala. Tam si obiskovalec nadene VR očala in se poglobi v Pahernikov gozd, v nekakšno gozdno kopel. Nato pa potem v svojem ritmu raziskuje digitalno razstavo, ki je na večjih ekranih. Ekrani so digitalni prikazovalniki, kjer se nahaja posamezna vsebina. V prvi fazi imamo gozdove sveta, potem se nadaljujejo plasti gozdov, nato najdemo blaginjo gozdov, torej darove, ki nam jih gozdovi dajejo. Naslednja točka pa je Pahernikova dnevna soba. Kot sem že rekla, inženir Pahernik tukaj igra veliko vlogo. On je bil prvak metode sonaravnega upravljanja in trajnostnega upravljanja z gozdovi. In ta metoda je pri nas v Sloveniji leta 1995 uzakonjena. In veseli nas in zelo ponosni smo, da je to dediščina, ki jo tukaj predajamo obiskovalcem. Potem v zadnji sobi pa je nekako širše opisano sonaravno upravljanje z gozdovi.
0: Tako Ajda Kolar iz Radelj ob Dravi, ki smo jih obiskali v petek 10. julija. Ta petek pa jo mahnemo v center Kapla na Kozjaku in vam radijsko pričaramo zgodbo petih vrhov. Ob koncu daje bo vnovič sledila nagradna igra, zato lepo pozorno poslušajte ta petek med 9:30 in 11:30.

zlata, ljubezen je večna, pijana od vina, ljubezen je sreč.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Gosta sedme epizode podcasta sta Simona in Jure Čuček, par iz okolice Maribora, ki jo združuje strast do raziskovanja sveta in odkrivanja novih kultur.
3: Najno popotništvo se je po moje začelo precej pozno, zato ker oba izhajava iz zelo nepotovalnih družin. Tako da, najno prvo potovanje z letalom recimo bilo v četrtem letniku srednje šole na maturantski izlet.
2: Pred 11 leti sta se podala na enoletno potovanje, ki ima je prineslo nešteto doživeti, dogodivščin in spoznanj.
4: Eni grejo tak v dve skrajnosti, ne?
3: Ja.
4: Vedno več, pa vedno nekaj novega, ne? Midva pa k drugo skrajnost, ne? Zdaj recimo, da smo že nekaj videla, pa nekaj doživela. Zdaj pa vemo, kaj hočemo, ko gremo na pot.
3: Vemo, kaj nama je fajn.
4: Vemo, kaj nama je fajn. Pa magari bomo zaradi tega šla 10-krat na isto lokacijo.
2: Od 20. julija med podcasti Radia Maribor tudi na RTV 365 in v vaši priljubljeni knjižnici podcastov.
0: Podcast.
1: Odpotuj in odklopi.

0: Ura je točno, 11:30. V Kobilju se je minuli petek začela že 27. študentska delovna brigada. Mladi prostovoljci iz vse Slovenije so za skoraj 2 tedna zamenjali obdobje vsak dana za delo na terenu. Tam pomagajo namreč pri obnovi občinske infrastrukture, urejanju javnih površin in svojim prostovoljnim delom puščajo tudi pomemben pečat v lokalnem okolju. Kako je videti njihov delovni dan, kaj jih žene, da del poletja namenijo prostovoljstvu in kako so jih sprejeli domačini? Tudi o tem, zakaj je brigada za Kobilje toliko več kot le delovna akcija, vse to izveste v tokratni reportaži iz Kobilja, ki jo je pripravila Mojca Jevšek.
1: Dečki, gremo počasi malo nekaj narediti. 3, 4.
2: Ojštro!
1: Danes smo tu na delovišču pri vrtcu, začeli smo že včeraj z odstranjevanjem poda v vrtecu noter, danes še tistih dokončni limo, zaključimo pa odstranimo, otroci se nas bojijo, ker mi smo zdaj tu postali, če se kdo tam joka ali pa ni pridem, ja bo teh stricem šli.
3: Strah je povsem odveč. Ti strici niso prav nič strašni. So nasmejani in zagnani študenti Univerze v Mariboru, ki so zavihali rokave in se lotili obnove dotrajanega parketa v vrtcu v eni najmanjših slovenskih občin, v občini Kobilje v Prekmurju.
1: Načeloma za sebe bi rekel, da sem dokaj tehničen tip, seveda pa tudi imamo tu hišnika, ki nam lahko pomaga za kakršne koli nasvete ali pa karkoli takega, da vemo, da tudi mi pravilno delamo. Sem Matic Detmar, sem pa iz Radmirja pri Ljubnem ob Savinji.
3: Med njimi je tudi Matic, eden od 50 študentov in študentk Mariborske univerze, ki leto sestavljajo 27. študentsko delovno brigado, ki pa jo organizira študentska organizacija. Zgodba brigade sega v leto 1999, ko so študenti po potresu pomagali v Bovcu. Iz prve akcije je zrasel eden največjih prostovoljskih projektov. Že skoraj 30 letja mladi del počitnic namenjajo delu tam, kjer so pomoči najbolj veseli. Po naravnih nesrečah ali v krajih, kjer se spopadajo z demografskimi izzivi. Letos jih je pot pripeljala v Prekmurje, v Kobilje. Več pove vodje letošnje brigade.
4: Jaz sem Valentina Šulek, vodja študentske delovne brigade. Letos sem prvič vodja, lani sem bila vodja delovišča, predlani pa sem bila prvič tudi samo brigadirka. Drugače pa študiram predšolsko vzgojo na fakulteti v Mariboru. Občino Kobilje smo izbrali zato, ker je ena izmed najmanjših občin v Sloveniji. Potem je tudi občina z enim samim naseljem in predvsem zato smo se odločili, da lahko v tem dobrem tednu dejansko z našim delom prispevamo veliko več in hitreje, kot pa bi drugače sami domačini to delali.
3: Vrtec Kobilje je le eno od številnih delovišč. Študenti obnavljajo lesene mostove, tudi občinsko stavbo, postavljajo novo ograjo, obnavljajo klopi, oglasne table, vodnjake in table dobrodošlice. Skoraj kamorkoli se obrneš, nekdo nekaj popravlja, brusi, barva ali gradi.
4: Zdaj trenutno imamo odprtih 8 delujočih delovišč. V Lovskem domu trenutno pleskajo samo obzidje, iz lesa potem pri vinogradniški hiški urejajo prešo, urejajo tudi rečno strugo in pa odstranjujejo japonski dresnik, potem pa imamo tudi veliko brušenja in lakiranja.
3: Valentina Šulek nas je na to popeljala po deloviščih. Na enem od njih srečamo Klaro, ki so šolkami skrbi, da bo priljubljeno keglišče dobilo svežo podobo.
5: Barvamo keglišče. Zdaj sem bila v stiku z šefom keglišča, pa je povedal, da se naj ta hišica zbrusi pa pobarva. Tako da zdaj smo že skoraj proti koncu, sam stebre še pobarvamo.
3: Pred občinsko stavbo pa nas pričaka Lovro, član ekipe, ki skrbi za obnovo te zgradbe.
6: Jaz sem Lovro, prihajam iz Savinjske. Na brigadi sem tretjič, v Kobilju sem pa prvič. Je pa res to en izjemno lep kraj. Danes pleskamo okna, vrata, brusimo stebre. Vsak študent ima neke tudi delovne izkušnje. Na zadnji študentskega dela že tudi veliko teh izkušenj pride, pa od dela doma in podobno. Ne? Tako da bom rekel nikogar z dvema levima rokama.
3: Delovni dan se začne ob 8 zjutraj in konča okoli 3 popovdne. Preden zagrabijo za delo pa...
4: Zjutraj ob 7 potekajo budnice vsak dan. To pomeni, da izbudimo ali za glasbo ali za kakim hrupom, kakorkoli. Do 8 pa se brigadiri morajo odpraviti na svoje delovišča, kjer so torej do 3. ure. Drugače pa se ob večerjih družimo tudi tukaj v skupnem prostoru. Včeraj smo si ogledali svetovno prvenstvo finale. Imamo pa potem pravilo, da ne zahajamo iz kampa brez dovoljenja vodja ali pa vodi delovišč. Sicer smo rekli v primeru nujnega, ampak vseeno smo ljudje, pa se da zmeniti se.
3: Njihov začasni dom je kamp pod milim nebom. Imajo vodo in elektriko, ne pa tudi interneta.
4: To pomeni, da se brigadiri dobesedno za slabih 14 dni odklopijo od realnega sveta, spimo v šotorjih, družimo se dosti bolj brez telefona kot drugače, ampak se s časoma navadiš, je kar zanimivo, tako bolj preprost postaneš.
3: Ko se pri delu kaj zatakne ali pa jim vreme prekriža načrte, se zanesejo drug na drugega. Tudi če bi imeli dostop do denimo chat GPT-a, do nekaterih rešitev preprosto prideš le z izkušnjami, sodelovanjem in kančkom iznajdljivosti.
4: Bi ga verjetno vprašala v primeru neurja, kako je res zaščititi štabni šotor, da nam ga ne odnese. Ampak smo se letos to zelo dobro naučili.
3: Da so študenti v Kobulju res dobrodošli, potrjujejo tudi domačini. Pogosto jih presenetijo s pecivom, hladno pijačo ali preprosto prijaznim pogovorom, pravi župan občine Darko Horvat, čeprav so bili nekateri na začetku nekoliko presenečeni.
2: Bom rekel, slabo so poznali študentsko brigado in bili malo radovedni, kako, v kakvi obliki to poteka, ampak že takoj prvi, drugi dan, ko so opazili te mlade, kako so pridni, prijazni, kako se pozdravljajo, so jih sprejeli, radi se z njimi pogovarjajo, družijo, tudi gredo pogledati njihov kamp, mogoče kaj tudi prinesejo, kakšno pecivo, kakšno pijačo, tako da so jih sprejeli srčno, velikodušno. So resnično veseli, da je letos toliko mladih v naši občini in moram se jim na tem mestu res zahvaliti, res iz srca jim hvala.
3: Topel sprejem potrjuje tudi kuharica, ki te dni skrbi, da prostovoljcem po napornem delu ne zmanjka energije.
7: No, je to veliki plus, ne? To nam ne treba delati, ne? Meni tako ne, ker jaz sem tako kuhinja, ne? Pa čistilke. Ampak sem ponosna, ne? Sem ponosna.
3: V skoraj 30 letih je v študentski delovni brigadi sodelovalo več kot 1350 prostovoljcev. Skupaj pa so upravili več kot 80 tisoč prostovoljnih ur. Zakaj se študenti vedno znova vračajo in zakaj del poletja namenijo prav temu, povedo kar sami.
4: Meni je najlepši čar vsega skupaj druženje tudi z domačini, da vidiš, kako so ti res hvaležni za nekaj, kaj si naredil za njih.
5: Pa ne, jaz sem vedno rada pomagala ljudem, ki so bili v stiski ali pa tudi pač kdorkoli rab pomoč, pa da prideš, pa pomagaš, pa vidiš neko spremembo, da jim pol na smeh prikažeš na obrazu.
1: To, da vidiš na ljudeh na smeh, da vidiš, da to njim nekaj pomeni, kar mi tu delamo, da jim res lahko pomagamo, ker je to mala občina in itak rok je premalo, da bi nekaj takega naredili.
6: Tu je, bom rekel, večplastna zgodba, nekaj je zagotovo ta prijateljska vez. Dejstvo pa je, da tudi človeka premami ta humanitarna plat tega projekta, narediti nekaj dobrega za skupnost, nekaj dobrega konec koncev tudi zase in pa spoznati nove ljudi. Vse veste, tisti, ki pride na to brigado, je verjetno po srcu oziroma najverjetno gotovo je dober človek z dobrimi nameni in ki ga je vredno spoznati.
3: V Kobulju bodo še nekaj dni odzvanjali udarci kladiv, brnenje brusilk in smeh prostovoljcev. Za njimi pa ne bodo ostali le obnovljeni mostovi, parket, klopi in poti, temveč tudi nova prijateljstva in dokaz, da lahko z dobro voljo in skupnimi močmi nastane veliko dobrega. Poslavljamo se z njihovim značilnim pozdravom. Pa veselo na delo.
0: Sedemindvajseta študentska delovna brigada se bo sklenila ta konec tedna. Z brigadirji se je družila Mojca Jevšek, preverila je, kako poteka njihov vsak dan in kaj jih motivira za prostovoljstvo. Reportaži lahko vnovič prisluhnete jutri ob 19.15 ali seveda kadarkoli na naši spletni strani.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: V Dupleku zaskrbljeni zaradi vandalizma skupine mladoletnikov. Pri vodnem parku Radlje ob Dravi bo vrata danes odprl nov motorični park. Nocoj v minoritih glasbena poslastica mednarodni etnohisterija World Orchestra.
0: Prisluhnite točno ob poldne.
2: Na Radiu Maribor.
3: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
4: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
0: Brez skrbi, bomo mi govorili na mesto vas.
5: Na pregovorno mali petek vas bomo prebudili z dobro glasbo in aktualnimi informacijami. O pol osmih se odpravimo tudi na izlet, tokrat brez avtomobila. Odkrili bomo, kako lahko trajnostno raziščemo Ormož in njegovo okolico. O pol devetih pa bomo v rubriki Okus jutra gostili Anžeta Filipiča iz Oplotnice. Dela v Mladinskem centru, veliko prostega časa pa posveča videoprodukciji in ustvarjanju zgodb skozi objektiv. Novo poletno jutro na Radiu Maribor lovimo že od petih.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Izredna seja državnega zbora, na kateri bodo obravnavali zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, bo jutri, je sklenil kolegi predsednika državnega zbora. Odbor za pravosodje bo že danes pripravil odlok o razpisu referenduma, ki bo predvidoma 11. oktobra. Računsko sodišče je uradu predsednice za poslovanje v letu 2024 izreklo mnenje s pridržkom. Ugotovilo je poslovanje v neskladju s predpisi, notranjimi akti in pogodbenimi določili. Med drugim enega od funkcionarjev niso napotili na varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov. Nepravilnosti so bile tudi v zvezi z nekaterimi izplačili, kot je preobsežno izplačilo stalne pripravljenosti. Urad je že med revizijskim postopkom sprejel ustrezne popravljalne ukrepe, so sporočili sodišča. Države članice Evropske unije v Bruslju razpravljajo o 21. svežnju sankcij proti Rusiji zaradi invazije na Ukrajino. Tokrat spremljajo pripombe več držav članic, povezanih predvsem z njihovimi gospodarstvi. Ta svežen naj bi sicer razširil število sankcioniranih oseb in pritisnil na ruske banke. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je za jutri napovedal srečanje z ameriškim kolegom Markom Rubijom. Oba se trenutno na Filipinih udeležujeta ministerskega srečanja Združenja držav Jugovzhodne Azije. V Dupleku so zaskrbljeni zaradi dalj časa trajajočega antisocialnega vedenja skupine mladoletnikov. Med drugim gre za vandalizem, objestno vožnjo z verjetno nelegalnimi skuterji, pokanje s petardami in nadlegovanje mimoidočih. Nekateri, ki so na takšna dejanja opozarjali, pa so bili deležni tudi groženj in nasilja. Kljub temu, da so pristojne organe na to že opozorili, se stanje ne izboljšuje, pravi župan Mitja Horvat.
2: Kvečemo bi rekel moja ocena, da so ti mladoletni prestopniki vedno bolj drzni, ker jim pač na nek način, če se nič ne zgodi, dobijo še dodatno veter v jadra. Kar pa je zame prelilo ta rob in bom rekel, je še zelo alarmantno je pa to, da očitno tukaj imajo podporo, pod narekovajem, ampak na nek način za veter je

0: ampak pokličejo policijo. Pri vodnem parku Radlje ob Dravi je občina ob sofinanciranju iz načrta za okrevanje in odpornost uredila motorični park, imenovan Aktivarium. Park z različnimi postavitvami spodbuja gibanje vseh generacij, izpostavlja pa tudi terapevtski vidik gozda. Odprli ga bodo danes ob 17. ob tem pa pripravljajo pestro dogajanje. Ajda Kolar iz Razvojno-socialnega zavoda Radlje ob Dravi.
1: Tam bo vaditeljica gozdne joge, tam bo naša certificirana terapevtka za gozdno kopel, bodo z nami naši gozdari, ki bodo predstavili sonaravno upravljanje z gozdovi v učilnici na prostem, naša sodelavka Nataša, ki bo predstavila zeliščni vrt po vzoru Dominikank in pa na voljo bo tudi plezališče in pa zipline za naše najmlajše.
0: Naložba, ki bo popestrila dogajanje ob vodnem parku v Radljah, je vredna skoraj pol milijona evrov. V Maribor prihaja danes v sklopu turneje mednarodna zasedba Etno Histerija World Orchestra, projekt etno in ljudske glasbe pod vodstvom Matije Solceta. Orkester letos združuje 75 glasbenikov iz 22 držav od Argentine do Indije. Vsak od njih pa seboj prinaša svoj glasbeni jezik, izkušnje in tradicije, ki se srečujejo, prepletajo in na novo izumljajo. Projekt neprekinjeno deluje že od leta 2003, vsako leto izpeljajo turnejo po Sloveniji in nocoj prihajajo v Maribor. O tem, kaj lahko pričakujemo, umetniški vodja Matija Solce.
2: Zelo dinamičen koncert, ki bo šel ne samo čez cel svet, ne skozi vse pokrajine sveta, ampak bo šel tudi skozi zelo različna čustva. Lahko pričakujete to, da boste lahko plesali na koncu, oziroma tudi na sredi, tudi to, da mogoče vas bo kaj presunilo,
0: Orkestru, ki po koncu projekta preneha delovati in ki na koncertih vedno igra brez not, lahko prisluhnete ob 20. V auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor. Mariborski policisti so razkrinkali združbo, ki je iz skladišča podjetja z območja Hoč dal časa odtujevala različno blago, predvsem tekstil in elektronske naprave, s čimer je podjetje oškodovala za približno 330 tisoč evrov. O ukradenem blagu iz hoškega podjetja so bili obveščeni v začetku junija, s preiskavo pa so ugotovili, da je kazniva dejanja izvajalo več ljudi. Pri tatvinah sta sodelovala tudi zaposlena v oškodovani gospodarski družbi, ki sta se povezala z drugimi osumljenci. Policisti so zoper četverico podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine. Šport. Kajakaši Peter Kauzer, Žiga Lin Hočevar in Lan Tominc so na svetovnem prvenstvu osvojili prvi ekipni naslov za Slovenijo. V Oklahoma City so za 11 stotink premagali ekipo Švice. To je sploh prvo ekipno zlato na svetovnih prvenstvih za samostojno Slovenijo. Ženska ekipa ni nastopila, ker sta na prizorišče odpotovali le dve kajakašici. Vsi kolesarji na dirki po Franciji so med ponedeljkovim dnevom počitka opravili protidopinško testiranje, je sinoči sporočila Mednarodna agencija za testiranje. V nasprotju s testi, ki sta jih sredi noči v nedeljo opravila Jonas Vingegor in Tadej Pogačar in ki jih številni kolesarji ocenjujejo kot nehumane, so nadzorniki ponedeljkove teste opravili ob običajnejših urah. Informativno oddajo točno opoldne je pripravila Lidija Cokan, brala Nika Ivančič-Rožan, tehnična izvedba Boštjan Feguš. Vremenska napoved. Popoldne bo pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do okoli 29 stopinj Celzija. Zvečer in po noči se bo od severa postopno oblačilo, jutri bo zato zmerno do pretežno oblačno in sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del države. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, čez dan od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti v noči na petek se bo postopoma razjasnilo, jutro bo zato sveže, po nekaterih nižinah bo nastala nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik in topleje bo. Aktualne temperature ob 12. uri po državi: Maribor jasno 22, Ljubljana jasno 24, Ptuj in Murska Sobota 23, Slovenska Bistrica, Radenci in Celje 22.

0: 20. Slovenj Gradec oblačno 19, letališče Portorož jasno in 28, ter Kredarica dežuje in 4 stopinje Celzija. Promet. Nekaj zastojev beležimo na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo. Drugih prometnih posebnosti trenutno ne beležimo, želimo vam le srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio.
0: 12 in 10 minut je lep dober dan, vam voščimo iz valov Radia Maribor. Danes je sreda 22. juli, tudi svetovni dan možganov in če niste vedeli, odrasli možgani tehtajo približno 1,3 do 1,4 kg. Sestavljeni pa so iz približno 86 milijard neuronov, ki jim bomo dali sedaj kar nekaj glasbenega počitka. Uživajte!

0: Tri minute pred pol eno popoldan gremo na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo. Preverili smo, ta dva zastoja nista dolga, približno 3 km sta dolga, oba vašo pot podaljšata za manj kot 10 minut. Zastoj pa nastaja tudi med priključkoma Vransko in Šentrupert v smeri Ljubljane. Tudi tukaj je zastoj dolg približno 3 km in podaljša pot za 10 minut. Okvarjeno vozilo pa ovira promet med predorom Ločica in priključkom Vransko v smeri Maribora. Previdno in pa varno vožnjo voščimo.
1: Kakšni so takšni, ki hrabri so in znajo, gledajo naprej in se usodi ne predajo. Kakšni so takšni, ki za šalo streljajo, kakšni, ki rožce nabirajo. Kakšni so takšni, ki pamet sem delijo, s kazalcem klapi žugajo, da vsi se jim smejo. Kakšni so takšni, ki radi se učijo, kakšni pa

0: jaz pa oddam.
1: Ugodno prodamo razne.
2: Ja, jaz pa kupim.
0: Mi pa prodajamo.
3: Jaz ima pa za prodate.
4: Kupim pa.
0: Prodajam.
4: Halo? Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi.
6: Na Radiu Maribor.
7: 2 minute sta čez pol eno, dobrodošli v malih oglasih. Danes imamo na voljo 10 minut, tako da kar na plan z vašimi ponudbami. Voščimo prvemu že dober dan.
8: Dober dan, Ivan pri telefonu. Prodaja mrežasti silo za zrnje. Se sestavlja en na onega, na drugi, en za drugim gor. Potem pa še nove oteži za traktor New Holland. Možno je to imenjava. Cene bodo ugodne, kupim pa rotacijsko kosilnico Boben in trosilec za hlevski gnoj na 2 pokončna valja. 031-523-388.
7: Najlepša hvala za ta oglas, srečno tudi z nakupom in dober dan, voščimo že naprej.
9: Dober dan.
7: Dober dan.
9: Jaz bi pa prodal bele domače piščance, težke 2 do 3 kile, očiščene po ugodni ceni. Na telefonski številki je 041-262-546. To bi bilo vse.
7: Najlepša hvala, gospod, in lep dan voščimo še naprej. Lep dan pa voščimo že novemu poslušalcu oziroma poslušalki.
10: Ja, dober dan.
7: Dober dan.
10: Mi bi pa predali odojke. 9 kubadov, če je kdo interesent. 041-594-334.
7: Hvala lepa za vaš oglas, srečno s prodajo, nasvidenje, dober dan.
11: Dober dan, stani sobi za telefonu, jaz imam pa za prodat Alpino težjo kosilnico na hrtno, 1 uro vrabljeno, pa sobno kolo na telefon 040-828-220, ponavljam telefonsko 040-828-220.
7: Hvala lepa, gospod Stanislav, za vaš oglas in klic. Lepo vas pozdravljamo in voščimo dober dan že naprej.
12: Dober dan.
7: Dober dan.
12: Zidne ploščice 15x15 svetle barve z rahlim vzorcem 5 kvadratnih metrov po zelo ugodni ceni prodam. Telefon 02-33-25-478.
7: Hvala lepa, gospod, za vaš oglas in voščimo vam lep dan in dober dan že naprej. Nekdo je odložil. Dober dan, voščimo. Dober dan, se slišimo?
13: Dober dan.
7: Pozdravljeni.
13: Mi bi pa prodali 200-litrsko njivsko škropilnico, traktorsko in klinasto brano. Vse informacije na telefon 031-605-635.
7: 031-605-635. Hvala lepa, gospa, za vaš klic. Voščimo lep dan že naprej.
14: Lep pozdrav, dober dan.
7: Dober dan.
14: Halo?
7: Ja, dober dan, vas slišimo, ja. Povejte.
14: Jaz pa prodam na drobno krompir, toti novi, na številko 031-669-904. Lahko pa prepeljem na dom, če no hoče.
7: Torej tudi dostavo nudite mladega krompirja, če sem pravilno razumela?
14: Ja, pravi, ja.
7: Pravi, mladi krompir, ja, tako.
14: Ja.
7: Dobro, najlepša hvala, gospod, za vaš oglas, srečno s prodajo in dober dan že naprej.
15: Dober dan, prodamo domačo zaseko na 051-738-907.
7: Domača zaseka, torej na 051-738-907. Hvala lepa, gospod, in dober dan že naprej.
16: Dober dan.
7: Dober dan.
16: Jaz pa prodam greben za gorenje moto Maestral, potem pa prodam elektromotor, enofazni, 2,2 kW, 1440 obratov in en trofazni motor, 7 konjov. Vse na telefon 041-533-815.
7: 041-533-815, gospod, najlepša hvala za vaš klic in ta oglas in dober dan, voščimo že naprej.
1: Dobar dan, lepo zdrav iz sončne svečine. Mi pa smo pričeli prodajati breskve sorte Redhaven, ki jih lahko obirate sami. Cena za kilogram je 2 evra. Dodatne informacije pa lahko pokličete kmetija Jamnik 040-247-468.
7: 040-247-468. Hvala lepa za ta oglas za breskve in pozdrav nazaj na sončno. Ušlo mi je iz glave. Svečino, tako ja. Dobar dan, voščimo že 11. poslušalcu, poslušalki danes.
2: Ja, dobro dan.
7: Dobar dan.
2: Ugodno, jaz smo ugodno prodal motorno kosilnico Zatičko zamka Honda. Pa znam pa tudi še enovozno vlačko prekolico za sipki material Nikiper. Potem vrto frezo za vrt se zapakiralo program na telefon 041 859-228. Informacije za to štiriko dobi.
7: 041-959-228. Torej, najlepša hvala, gospod, za vaš klic in lep dan voščimo in tudi voščimo lep dan že naprej.
3: Dobar dan.
7: Dobar dan.
3: Jaz bi pa bila za prodati sobno klimo, prosim. Cena je polovična cena, nova. Na telefonsko številko D70-613-224.
7: Torej, je ta klima že rabljena ali je nova?
3: Ni rabljena, nova je.
7: Dobro, zapisano. Razumemo, ja. Nič 70-613-224, telefonska številka, kjer dobite novo sobno klimo za polovično ceno in dober dan, voščimo že naprej.
6: Dobar dan in prav lep pozdrav, Ivan Preparato. Prodamo kvalitetno izdelane lesene lestve. Vse varno so poskrbljeno z varnostni vijaki in tudi prebajsane proti vlage. Različne družine, od pol metra pa tudi do 8 metrov. Te razno ročno izdelano orodje, grable, vile, cepine, sekire in tak naprej. Ter tudi motike za pripravljene za izkop krompirja. Tudi krjavle, kratke večer, drumen, ošalno, da ne se nam poseka krompir. Ter nekaj dobrega sena, baliranega otave in slame. Ter kakih 100 litrov dobrega domačega vina, takih, ki pobarva lička in okusno slivuko. Ter dobre sadjeve za zelišče nastaviti. In še kakaj domači likeri, tudi korpe košete, male ali velike košarice zapletene za islame ali belega šibja za pripravo testa oziroma peko kruha, giban, spic in podobno. Vse informacije nič 51-211-675. Prav lepa hvala, lep pozdrav pa srečno.
7: Prav lepa hvala tudi vam, gospod Ivan. Odlično ste se pripravili za ta svoj oglas. Nič 51-211-675. Pokličite Ivana in na voljo vam je ogromno reči, kot ste slišali. 14. Dobar dan.
17: Ja, dobar dan, želim Jože. Prodajam jagneta ekološke reje, lahko živa ali meso, ter vino od neškropljenega grozdja, ter tudi vino, žlahno vino od Čipona, ker nadja laškega rizlinga, ter tudi žganje, ki je primerno za tinkture. Vse lahko tudi dostavim. Vse informacije ni 41-241-499. Hvala vam in lep pozdrav želim.
7: Gospod Jože, tudi vam najlepša hvala za ta lep povedan oglas in dober dan, voščimo že naprej.
18: Dobar dan, želim. Halo?
7: Ja, vas slišimo, povejte, gospa.
18: Za simbolično ceno prodam pasjo kočo Brunerico. 02-69-983-444.
7: Nič 2-6-9-9-8-3-4-4-4. Smo pravilno zapisali?
18: Hvala lepa.
7: Tako, hvala lepa tudi vam. In dober dan že naprej. Imamo še koga na telefonski zvezi, tukaj mi tehnik odkimava, da še nikogar oziroma ni več nikogar na telefonski zvezi. Imamo še kakšno minutko, da sprejmemo vaš klic, če karkoli prodajate, podarjate ali pa tudi kupujete. Mali oglasi na Radio Maribor so vam na voljo za to, nič 2 420 15 55, in ker do sedaj ni bilo nobenega klica več, bomo tukaj potegnili črto po današnjimi malimi oglasi. Hvala lepa vsem, ki ste sodelovali. Vnovič boste imeli priložnost sodelovati to soboto o polenih.
0: Dober dan, jaz pa oddam.
19: Ugodno prodamo razne.
20: Ja, jaz pa kupim.
0: Mi pa prodajam.
21: Jaz ima pa za prodate.
19: Kupim pa.
0: Prodajam.
19: Halo? Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi. Na Radio Maribor.

0: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
0: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
0: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
2: Vabimo, vabite.
3: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
4: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
3: Pokličite kadarkoli.
4: 080 43 53.
2: Vabimo, vabite.
5: 11 minut pred 13. je, danes je sreda, naj vas spomnimo na našo drugo poletno nagradno igro Radia Maribor, to je dopustniški detektor laži. Z nami je bil danes Hamo in razkril svoje poletne dogodivščine, medtem ko je poslušalka Terezija zelo uspešno ugotovila, kaj odpovedanega je laž in si tako tudi prislužila posebno darilo Radia Maribor. Jutranja voditeljica je bila Helena Ajdnik.
6: Mogoče kot namig, vse, kar bo povedal, je lahko laž in vse je lahko resnica.
7: Vredo.
6: Iščemo laž.
8: Poleti najraje ležim na plaži in plavam. Polet se najraje vozim z motorjem in to tam, kjer je najbolj vroče. Poleti najraje stojim na kakšnem odru, kjer je 45 stopinj in igram za več tisoč glav množico na kakšnem festivalu.
7: Močne res, ja.
6: Ja, mogoče zato, ker je v zadnjem obdobju tudi igralec, kdo bi vedel, kaj je hotel povedati Hamo,
7: ampak ja.
6: Nas zanima in svojo laž bo seveda tudi obrazložil, tako da Terezija, sedaj ste vi na potezi.
7: Mislim, da
6: Prva torej.
7: Ja.
6: Tista o ležanju na plaži in plavanju, če se ne motim.
7: Tako.
6: No, pa da slišimo, kaj
7: ja,
6: pravi
7: da vidim.
6: Hamo, ki razlaga svojo laž.
8: Mislim, da je moj poletni rekord, da sem bil 2 tedna na morju, pa nisem šel v vodo, niti na plažo. Ne vem, ne bom rekel, da nisem vodni človek, grem, ne sem pa kaj, ampak tako, če se mi pač ne lup, se mi ne lup. Poletje je za počivanje.
6: Ja, bravo, Terezija.
7: Hvala lepo.
6: Mislim, meni je nepredstavljivo, da se voziš pri vročini z motorjem, še bolj pa, da si pri 45 na odru.
7: Na odru.
6: Ampak po drugi strani pa verjetno podpiše takoj za več tisoč glavo množico, pa če poje pri 50 stopinjah Celzija.
7: Ja,
6: ne?
7: To pa je tudi res, ja.
6: Ja, Terezija, iskrene čestitke, trajnostna vrečka Radia Maribor bo šla v vašo smer skupaj s poletno majico. No, predno se od vas poslovimo, mogoče še prisluhnimo, kaj pa Hamo potem počne na plaži ali v času dopustov.
8: Ponovati sim v kakšnem bifeju, frendi, ne vem, in se pogovarjamo o neumnostih 14 dni.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Kolege predsednika državnega zbora se je dogovoril, da bodo na jutrišnji izredni seji obravnavali zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Že popoldne pa se bo sešel pristojni odbor, da pripravi predlog odloka o razpisu referenduma. Ta bo predvidoma 11. oktobra. Pobudniki referenduma so včeraj v državni zbor vložili nekaj več kot 44 tisoč podpisov za njegov razpis. Zagovornik načela enakosti, Miha Lobnik, je na ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti ureditve vrtčevske in šolske prehrane. Kot v njej poudarja, ni dopustno, da nekateri otroci samo zaradi svojega verskega ali drugega prepričanja določenih obrokov v vrtcih in šolah ne morejo jesti. V uradu varuha pravijo, da nezmožnost sodelovanja pri malici in kosilu vodi do občutkov izključenosti in neenakosti med otroki. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je za jutri napovedal srečanje z ameriškim kolegom Markom Rubijom. Oba se zdaj na Filipinih odeležujeta ministerskega srečanja Združenja držav Jugovzhodne Azije. Pogovarjala se bosta o vojni v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Se je pa Rubio že danes srečal s kitajskim zunanjim ministrom Wang Yijem. Govorila sta o možnostih sodelovanja med državama. Rubio je Pekingu očital tudi sodelovanje z Iranom. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo popoldne obiskala letovišče primarija Kurta Kanclerja v Punatu ob 70-letnici njegovega delovanja. V letovišču, ki deluje pod okriljem Mariborskega rdečega križa, se bo srečala z otroki in mladostniki, ki tam počitnikujejo ta teden. Na Štajerski in Primorski avtocesti in na Vipavski hitri cesti bo od 1. avgusta podaljšana časovna prepoved prehitevanja za tovorna vozila težja od 7,5 ton. Zdaj velja od 6. do 18. ure, po novem bodo preklica veljala vsak dan od 5. do 20. so sporočili z Darsa. Popoldne bo pretežno jasno, na našem koncu države ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature od 22 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva pa bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del države, zapihal bo tudi veter severnih smeri. Temperature jutri zjutraj od 9 do 14, čez dan od 22 do 26 stopinj Celzija. Aktualne temperature po državi, Maribor 23, Ljubljana jasno 25, Ptuj in Murska Sobota 24, Celje 22, Slovengradec oblačno 20, letališče Portorož delno jasno 28 in Kredarica dežuje in 5 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Nekaj zastojev beležimo na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Dramlje ter med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami. Drugih prometnih posebnosti zaenkrat na našem koncu države ni, le srečno in varno vožnjo vam voščimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 3 minute.

0: just enough hope to tear at the seams.
1: Haupan in Just Enough Hope. Zveza prijateljev mladine po celi Sloveniji v poletju izvaja številne aktivnosti za otroke in mladostnike in tako pomembno skrbi za varstvo otrok, ki ga mnogi starši sicer poleti sami ne morejo zagotoviti. Vsak začetek tedna preverimo aktualno dogajanje v Mariboru. Danes, na primer, so se udeleženci podali raziskovati skrivnosti Maribora. Obiskali so Muzej narodne osvoboditve. Ob sredah vedno potekajo tudi celodnevni izleti, ki so vedno zelo zaželeni in mesta hitro skupnijo. Otroci so se danes podali na Pohorje do doma Miloša Zidanška, kjer trenutno letujejo otroci ene izmed izmen. Kakšne aktivnosti pa načrtujejo za nadaljevanje tedna? Sara Irman Kolar.
2: Četrtek je namenjen spoznavanju poklicev, tokrat se je odzvala Energetika Maribor in otrokom ponuja vpogled v srce energetskega sistema, torej kotle biomase, kotlovnice, dimnik, skratka spoznali bomo, kako toplota pride do naših domov. V petek pa bomo izdelovali knjestilnice za ptice ter spoznali, kako lahko pomagamo naravi in njenim prebivalcem. Sicer pa bo cel teden potekala ena zanimiva delavnica, tematska delavnica z naslovom Naš prehod, kjer bodo otroci z vidom iz Rajza Fibra cel teden snovali tematski sprehod in ga na koncu seveda tudi predstavili. Kakšna bo tema, kje bo potekal sprehod, pa bomo videli, kaj bodo otroci pripravili za nas. Še ena posebnost tega tedna pa je tematska delavnica za mlade od 12. leta naprej. Izdelovali bomo mozaik mladih, kjer bomo popestrili našo mladinsko sobo Dumplac z enim takim unikatnim mozaikom. Tudi tukaj se je še ogromno prostih mest, tako da kdorkoli se vidi v tem, da bi rad preizkusil delo mozaika oziroma kako se to, kako nastane in pa biti del enega tega mozaika, vas vabimo, da se nam pridružite.
1: Tako Sara Irman Kolar, če ste se sedaj čutili nagovorjene, vse informacije v zvezi s prijavami otrok na aktivnosti najdete na spletni strani Zveze prijateljev mladine Maribor.

0: da sploh jim bo kdaj prav prišla rolica papirja.
1: Izjemen Adi Smolar. Časnik Delo med današnjimi dogodki izpostavlja koncert Etno Histeria World Orchestra v Mariborskih Minoritih. Koncert bo na sporedu danes ob 20. uri. Če še nikoli niste bili na njihovem koncertu ali sploh še niste slišali za ta enkratni glasbeni projekt, ki vznikne vsako poletje, pa bo potrebnega nekaj konteksta. Pri tem nam bo pomagal njegov umetniški vodja Matija Solce.
2: Na bistvu je to, da se druži tukaj le 70, 75 glasbenikov iz 22 držav, ki se ne poznajo med sabo in v petih dneh, ne samo, da se spoznajo, ampak v petih dneh ustvarijo dvourni repertoar, brez da bi vedel, kaj se bomo učili, brez da bi vedel, kateri akordi, kakšni aranžmaji, sprav drugi glasovi, prvi glasovi, jezik, vse se v bistvu človek nauči v petih dneh. Se pravi, če si predstavljate simfonika, ki bi šel pač na tak orkester, bi bil verjetno do šokiran oziroma je šokiran, zato je, ker prije sem in se mora v bistvu naučiti spet poslušati in komunicirati preko glasbe. Ta glasba je kompleksna, tle gre za indijsko glasbo, tle gre za čilensko, tle gre za estonsko, za slovensko neorine se jaj smo jo čist predelala, ne, pa dodali znam še eno irsko, ne, eno iz Gaze smo totalno tudi predelali, vsaka zadeva v bistvu tudi nek svoj avtorski element, po drugi strani pa tle gre zaradi tega, ker smo brez not, za zelo živo komunikacijo, ki se pač tudi prenese potem na publiko. Mi med sabo v bistvu stalno komuniciramo in lahko naredimo tako, kot smo recimo pred parimi dnevi z Ireno Preda, ne, z sopranistko, izvedel Zrelo je žito. Sem pač skočil, sem videl, da je tem med publiko in rekel, ja, lahko Zrelo je žito. In jaz sem pač med tem, ko je ona pela orkestru, šepetal akorde in delal dinamiko. In na ta način v bistvu nastal čist super aranžma, ki bi ga drugače moral mogoče študirati kakšen mesec ali pa dva, ker vem, kako te zadeve potekajo tudi v klasični glasbi in vem, kako te zadeve potekajo v folk klasični glasbi. Se pravi, ne gre za alternativni pristop, gre za osnovni pristop glasbe, k glasbi in mogoče tudi k umetnosti. Tako da ja, mislim, da gre za tak živahen, zelo raznolik koncert, zelo raznolikimi glasbenimi žanri in predvsem živo komunikacijo.
1: To je bil priznani glasbenik, mentor in predavatelj ter lutkar Matija Solce, vodja projekta Etno Histeria, ki je že od nekdaj več kot le glasba. Je tudi prostor družbenega angažmaja. Poleg koncertov se namreč orkester aktivno vključuje v lokalna okolja in opozarja na pomembna družbena vprašanja. Letošnja turneja je na primer vključevala tudi koncert Solidarnosti z Gazo ter osrednjo intervencijo v središču Ljubljane z naslovom Devet svetov, ki so jo v prestolnici lahko doživeli minulo soboto. Če danes ne otegnete na ta koncert v Minorite, lahko dobesedno enkraten orkester, to moramo poudariti, namreč orkester se po koncu turneje razide in glasbeniki grejo vsak na svojo stran, zato enkratnost tukaj res pride do izraza. Slišite jih lahko še jutri v Sežani ali v petek v Izoli.
3: Poletje v ritmu Štajerske. Radio Maribor.

0: Oglasna oddaja.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Z nami je predstavnica iz podjetja Biostile, gospa Andreja Fras. Danes bomo govorili o izdelku, ki navdušuje na tisoče uporabnikov. Biostilov kolagen z okusom jagode. Zakaj je ta kolagen tako poseben, komu je namenjen in predvsem, zakaj ga telo po 30. letu dejansko potrebuje? Dobrodošli, gospa Andreja.
3: Pozdravljeni in hvala za povabilo. Kolagen z okusom jagode je eden najbolj priljubljenih izdelkov našega podjetja in to z razlogom. Vsebuje visoko koncentracijo hidroliziranega ribjega kolagena, govejega kolagena tipa 1 in 2, piščančji kolagen in membrano jajčne lupine. Hidroliziran pa zato, ker ga telo bistveno lažje absorbira. Obogatili smo ga še z vitamini, cinkom in beljakovinami. Torej z vsem, kar koža, sklepi, lasje, nohti in vezivna tkiva resnično potrebujejo.
2: Torej ne gre le za lepotni izdelek?
3: Nikakor ne. Ta kolagen deluje od znotraj navzven. Seveda pripomore k lepši koži, bolj čvrstim nohtom in sijočim lasem. A hkrati krepi tudi sklepe, vezi, hrustanec, zobe, dlesni in kosti. Mnogi naši uporabniki ga jemljajo prav zaradi bolečin v sklepih in opažajo opazno izboljšanje že po nekaj tednih redne uporabe.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa ta proces še bolj upade. To se najprej opazi na naši koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na sklepih, kosteh in na laseh. Če ga ne dodajamo, se proces staranja samo pospeši. S pravilnim vnosom kolagena lahko ta proces bistveno upočasnimo in podpremo regeneracijo našega telesa.
0: Oglasna oddaja.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. Biostilov kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala, gospa Barbara, ja, zelo iskrena in spodbudna izkušnja, torej govorimo o celostnem dobrem počutju.
3: Tako je. Biostile kolagen z okusom jagode je več kot le kozmetika od znotraj. Imamo več energije, lažje se gibamo, se pripognemo, vstajamo z manj bolečinami. Gre za izdelek, ki se resnično pozna pri vsakodnevnem življenju.
2: Povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna, je tako, Andreja?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje pa kar 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribji in jajčni. Mogoče si težko predstavljate, kaj pomeni jajčni kolagen. To je tisti ovoj, ko skuhate jajca, torej med lupino in beljakom. In res ne smemo pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani. To pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njihovo delovanje na naše mišice občutimo takoj, pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi cink, silicij, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlična sestava, zato bo tudi vaše življenje bolj gibljivo, prijetno, z manj bolečin. Pokličite na 0800 88 88 in samo danes dobite 50% popust in brezplačno dostavo za kolagen z okusom jagode. Budite hitri, kajti zaloge so omejene. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.
0: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Ponovno pozdravljeni, kolagen z okusom jagode je samo danes znižen za kar 50%, brezplačna pa je tudi dostava. Številka za informacije in naročila je 0808888. Andreja, poglejva zdaj podrobneje, kaj pravzaprav vsebuje ta izdelek.
2: Gre za izjemno celostno formulo, torej vsebuje hidroliziran goveji kolagen tipa 1 in 2, ribji in piščančji kolagen ter membrano jajčne lupine. Dodali pa smo še vitamin C, ki prispeva k tvorbi kolagena za normalno delovanje kože, hrustanca, kosti in zob. Seveda ne smemo pozabiti še na vitamine B, beljakovine, gorske solze in kurkumina.
1: Torej res govorimo o funkcionalnem dopolnilu z močnim učinkom. Prisluhnimo še dr. Dejanu Gmajnarju, kaj pravijo o kolagenu in o rezultatih kliničnih študij.
0: Oglasna oddaja.
3: Učinkovanje izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je bilo dokazano tudi v veliki klinični študiji. V klinični študiji je bilo dokazano, da BioSteel Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejša na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
1: Hvala, dr. Gmajnar. Andreja, če vas vprašam tako, kakšne pa so posledice manjka kolagena v telesu?
2: Posledice se lahko poznajo na naši koži in na našem videzu. Koža izgublja elastičnost, ni več tako čvrsta. Nastajati začnejo gubice in koža postane povešena. Lahko je tudi suha in tanjša. Pri kosteh in sklepih lahko manjko kolagena občutimo kot bolečine v sklepih, pokanje ali škripanje v kolenih, pride lahko do zmanjšane gibljivosti. Seveda pa se lahko začnejo tudi težave z nohti in z lasmi.
1: Andreja, povejte še, zakaj bi se po vašem mnenju moral prav vsak razmisliti o rednem uživanju kakovostnega kolagena? Komu ga še posebej priporočate?
2: Kakovosten kolagen, kot je naš s to bogato celostno formulo, je priporočljiv praktično vsem po 25. letu starosti, ko telo začne naravno proizvajati manj kolagena. Še posebej pa ga priporočamo vsem, ki opažajo prve znake staranja kože, kot so gubice, suhost kože, izguba čvrstosti kože. Prav tako ga priporočamo vsem ljudem, ki imajo bolečine v sklepih ali čutijo zmanjšano gibljivost. Priporočamo ga tudi športno aktivnim, ki želijo podpreti sklepe in mišice, pa tudi vsem tistim, ki okrevajo po poškodbah ali se soočajo z večjim telesnim naporom. Zaradi dodatkov, kot so vitamini in kurkumin, izdelek deluje večplastno. Ne le na sklepe in kožo, ampak tudi na energijo, odpornost in celostno počutje. In ker je prijetnega okusa po jagodi, je uživanje res preprosto in prijetno.
1: Ne čakajte, da telo pove, da mu nekaj manjka. Podprite ga že danes. Pokličite na 0808888 in si zagotovite svoj kolagen z okusom jagode po kar 50% nižji ceni s popolnoma brezplačno dostavo. Ja, ponudba velja samo danes, zaloge pa so omejene, zato pokličite zdaj in poskrbite za svojo kožo, sklepe in vsakodnevno regeneracijo. Sledi kratek predah, potem pa nadaljujemo.
0: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Ponovno pozdravljeni, gospa Andreja Fras iz podjetja Biostile ostaja z nami. Pogovarjali smo se o tem, kako pomembno je dodajanje kolagena po 30. letu in kako lahko z njim podpremo sklepe, kosti, kožo in lase. Kolagen z okusom jagode lahko le danes prejmete s kar 50% popustom in brezplačno dostavo. Pokličite na 0800 88 88. Gospa Andreja, omenili ste, da je vaš kolagen hidroliziran. Zakaj je to tako pomembno?
2: Zato, ker je hidroliziran kolagen razbit na manjše peptide, ki jih telo hitreje absorbira. To pomeni učinkovitejše delovanje točno tam, kjer telo kolagen najbolj potrebuje. V sklepih, koži, nohtih ali dlesnih.
1: To potrjuje tudi znana igralka Ana Marija Mitić. Prisluhnimo, kaj je povedala.
0: Oglasna oddaja.
3: Verjetno se vidi na prvi pogled, ampak lahko vam zaupam, da je najljubši prostor v celotnem stanovanju ravno kuhinja. Tukaj nastajajo slastne in sočne jedi. Da pa bomo slastni in sočni tudi mi, vam lahko povem, da meni pomaga kolagen. Dve stvari me zelo zanimata in to je moje zdravje in lepota. Seveda mi pomaga ohranjati čvrsto kožo, sijoč nasmeh, zdrave zobe in dlesni, ampak tudi zdravo ožilje, predvsem pa sklepe. A veste, v določenih letih pri plus in minus kilogramih hitro pridemo do težave, da nas kdaj pa kaj prcne, pa kdaj pa kaj boli. No, s kolagenom bomo zdravi in sijoči čisto vsi. In lahko vam rečem samo še na zdravje.
1: Hvala, gospa Ana Marija. Andreja, kako pa se izdelek uporablja?
2: Uporaba je enostavna. Ena vrečka na dan zmešana v 2 decilitra mlačne vode. Lahko ga popijemo namesto dopoldanske ali popoldanske malice. Ena škatla zadostuje za en mesec redne uporabe. Prvi učinki pa so opazni že po nekaj tednih redne uporabe.
1: In komu priporočate jemanje?
2: Vsem po 30. letu, ko telo začne izgubljati sposobnost tvorbe lastnega kolagena. Posebej pa ljudem, ki opažajo bolečine v sklepih, slabšo gibljivost, utrujeno kožo, redke lase, krhke nohte ali imajo težave z zobmi in dlesnimi. Gre res za izdelek, ki združuje skrb za lepoto in dobro počutje kar naenkrat.
1: Andreja, marsikdo se sprašuje, zakaj bi sploh redno jemal kolagen, če se recimo ne sooča z bolečinami ali pa gubami. Je preventiva res tako pomembna?
2: Absolutno, prav preventiva je tista, ki naredi večjo razliko, kajti ko se pojavijo že težave, je prišlo verjetno tudi že do manjka kolagena. In z rednim uživanjem kakovostnega kolagena lahko upočasnimo staranje kože, ohranimo sklepe prožne, lase goste in nohte močne. To ni luksus, to je skrb za kakovost življenja, ki se začne že danes, ne šele takrat, ko nas nekaj zaboli.
1: Ja, Andreja, hvala za vaše prijetno druženje, pa morda še zaključna misel.
2: Včasih potrebujemo le en preprost korak, da se začnemo počutiti bolje. Kolagenni čudež je podpora telesu, ki vsak dan nosi naše življenje. Ko mu damo, kar potrebuje, nam to vrne z več energije, boljšo gibljivostjo in lepšim videzom. Želim vam lep in prijeten dan še naprej.
1: Tako je, Andreja, to ni le izdelek, to je naložba vase. Vsak izmed nas si zasluži, da se pogleda v ogledalo in se nasmehne brez bolečin, z lepšo kožo in z več zaupanja vase. Izkoristite današnjo ponudbo 50% popust, brezplačna dostava. Telefonska številka pa se glasi 0800 88 88. Ne odlašajte, pokličite zdaj in si zagotovite svoj kolagen z okusom jagode po kar 50% nižji ceni s popolnoma brezplačno dostavo. Pokličite na 0800 88 88, dokler so paketi še na voljo. Zase, ker si zaslužite. Pa srečno do prihodnjič.
0: Oglasna oddaja.
4: Sveže.
0: Novo.
4: Na Radiu Maribor.

0: 27. Ponavljam, nič 2, 250, 12, 27. Z očali optike Šuc poletite v svet jasnega pogleda. Vaša optika Šuc. Se vidimo.
1: Daj namaži me, da me ne obžgalo.
2: Kaj ne, gremo vodo zaj.
1: Ne, še zaj. Po poročilah, komaj.

0: Kličem te, pravi Alenka Godec. Priklicali smo popoldansko ekipo, ki kmalo prevzema krmilo. Dober dan, voščimo Teodorju Bostiču.
1: Dober dan, tako je tudi prav. Kdor kliče, prikliče. In dobrodošli, spoštovani zbrani, tudi v popoldanskem delu našega druženja. Omenjamo oddajo Mladi mladim ob 17.30. V tej oddaji znova predvajamo nekatere najzanimivejše pogovore minulega šolskega leta. Tokrat boste lahko prisluhnili oddaji posvečeni gledališču, glasbi, humorju in pravličnim junakom. V njej so gostovali dijaki, člani zasedbe English Student Theatre z Mariborske druge gimnazije, ki so pripravljali muzikal Šrek. Potem v večeru oddaja Top 17, ki tudi poleti prinaša najpopularnejše skladbe, in pa omenjamo še naše nočno druženje, četrtkonočni program. V juliju in avgustu začenjamo z dokumentarno serijo 9 oddaj Po železni cesti. V tretjem delu se bomo ustavili v Šentjurju, kjer je upokojeni železničar Miha Bučar pred 26 leti ustvaril izjemno muzejsko zbirko, posvečeno železniški povezavi med Dunajem in Trstom, znameniti južni železnici. Danes je na dirki po Franciji na sporedu razgibana etapa s 4 kategoriziranimi klanci, nobeni težji od 3. kategorije. To je torej ena zadnjih priložnosti, ne, Borut Pleše, za pobege in sprinterje. Po današnji etapi pa sledi trilogija zahtevnih alpskih etap, ki bo dala dokončen odgovor na to, kdo bo zmagovalec 113. dirke po Franciji. Bomo spremljali razplet, dodali tudi aktualnosti v naših informativnih oddajah. Dobrodošli, spoštovani zbrani.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Zagovornik načela enakosti na ustavno sodišče je vložil zahtevo za oceno ustavnosti ureditve vrtčevske in šolske prehrane. V Dupleku v petek pristojni na nujnem sestanku o vandalizmu skupine mladih. V Mariborskem mestnem parku obnavljajo poškodovane dele poti.
0: Podrobneje v oddaji do popoldneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Na pregovorno Mali petek vas bomo prebudili z dobro glasbo in aktualnimi informacijami. Ob pol osmih se odpravimo tudi na izlet, tokrat brez avtomobila. Odkrili bomo, kako lahko trajnostno raziščemo Ormož in njegovo okolico. Ob pol devetih pa bomo v rubriki Okus jutra gostili Anžeta Filipiča iz Oplotnice. Dela v mladinskem centru, veliko prostega časa pa posveča videoprodukciji in ustvarjanju zgodb skozi objektiv. Novo poletno jutro na Radiu Maribor lovimo že od petih.
2: Radio Maribor.
4: Podcast.
5: Šel sem tja z zanimanjem, pa tudi malo s strahom, kakšna je dejansko ta država.
6: Ko zdaj gledam, niti ni bilo nevarno zaradi tega, ker so me bolj čudno gledali. Ne?
7: In vedno več razmišljam o tej poti, o ponovnem vračanju v Avstralijo.
8: Problem je samo za logistično, kako tja pritne, to je v bistvu.
9: Je zdaj čas, da tudi naredim ta korak, da grem na prvo svoje pot.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast. Kmalu med podcasti Radia Maribor na RTV 365 in v vaši knjižnici podcastov.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Kolegi predsednika državnega zbora je tokrat pod vodstvom podpredsednika Danijela Krivca iz SDS potrdil dnevni red jutrišnje izredne seje, na kateri bodo predvidoma odločali o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Predlog mora še skozi sito pristojnega parlamentarnega odbora, nato bodo o njem odločali poslanci. Referendum bo predvidoma v nedeljo 11. oktobra. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti ureditve vrtčevske in šolske prehrane. Že večkrat je opozoril, da je odnos do muslimanskih otrok v šolah problematičen, čež da so kršene njihove pravice do veroizpovedi. Lobnik je prepričan, da bi morali vzgojno-izobraževalni zavodi pri pripravi prehrane upoštevati tudi vero, ne le zdravstvenega stanja.
2: Mislim, da moramo najti v Sloveniji tisto zdravo samozavest, kjer nas ne ogroža to, kako živijo nekatere manjšine. In moja vloga kot zagovornik načela enakosti je, da sem v tem primeru odvetnik teh manjšin, da dam na ustavno sodišče to zahtevo in da zastopam stališče, kakor je pač v tej zahtevi za presojo ustavnosti, to je, da se dosledno spoštuje vera tudi pri urejanju šolske prehrane.
0: V zahtevi za oceno ustavnosti kot nedopustno označuje, da nekateri otroci določenih obrokov v vzgojno-izobraževalnih ustanovah ne morejo jesti zaradi verskega ali drugega svetovno-nazorskega prepričanja. V gospodarskem krogu, ki združuje 17 gospodarskih in kmetijskih organizacij, podpirajo znižanje davka na oddajanje nepremičnin v najem, kot ga predvideva zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. A kot poudarjajo, bosta pozitiven učinek na dolgoročni in varen najemni trg bolj kot davek dosegla boljša pravna varnost najemodajalcev in najemnikov ter pospešena graditev novih stanovanj. Po njihovih podatkih naj bi bilo v državi od 90 tisoč do 170 tisoč praznih stanovanj, od teh več kot 20 tisoč v mestnih občinah. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture poziva Ministrstvo za izobraževanje k umiku predloga sprememb sestave svetov vzgojno-izobraževalnih zavodov. Menijo namreč, da bi s predlaganim zmanjšanjem števila predstavnikov zaposlenih v sestavi svetov javnih vrtcev in šol ter staršev in dijakov v srednjih šolah povečali vpliv politike. V Dupleku so zaskrbljeni zaradi dalj časa trajajočega antisocialnega vedenja skupine mladoletnikov. Gre za dejanja, kot so vandalizem, objestna vožnja z verjetno nelegalnimi skuterji, pokanje s petardami in nadlegovanje mimoidočih. Nekateri, ki so na takšna dejanja opozarjali, pa so bili deležni tudi groženj in nasilja. Zato župan za petek sklicuje nujni sestanek s policijo, Centrom za socialno delo in drugimi pristojnimi službami. Bratko Zavrnik.
3: Kršitve trajajo že dalj časa, imena pa so ves čas ista. Kljub temu, da so pristojne organe že opozorili lani novembra, pa se stanje ne izboljšuje, pravi župan Dupleka Mitja Horvat.
4: Kvečemo bi rekel moja ocena, da so ti mladoletni prestopniki vedno bolj drzni, ker jim pač na nek način, če se nič ne zgodi, dobijo še dodatno veter v jadra.
3: Po županovem opažanju pa bi lahko imeli tudi podporo staršev,
4: ki k temu še dodatno pristopajo in tudi oni prestopajo mejo legalnosti s tem, ko pač fizično obračunavajo z našimi občani in to enostavno ni sprejemljivo.
3: Občina je v okviru svojih omejenih pristojnosti tudi sama sprejela določene ukrepe. Šoli pomaga z večjim številom varnostnikov in namestitvijo kamer. A se kršitve dogajajo tudi drugod. Ker rešitev niso, za ta petek sklicali sestanek pristojnih služb, tudi policije in Centra za socialno delo, od katerih pričakujejo učinkovite ukrepe.
4: Da bo prisotnost in pozornost na to problematiko v naši občini povečana, da bodo pristopili tudi k kazenskim ovadbam in da spodbudimo tudi razpravo o morebitnih spremembah zakonodaje, kolikor bomo slišali, da so policisti na samem terenu glede sankcioniranja in dokazovanja nemočni.
3: Občanom svetujejo, naj ob neljubih srečanjih ne ukrepajo sami, se lahko to problematiko še poglobi. Pokličejo naj policijo. Na policijo smo vprašanja naslovili tudi mi, odgovore pa še čakamo.
0: V Mariborskem mestnem parku obnavljajo najbolj poškodovane odseke poti, tako bodo zagotovili njihovo varno uporabo. Celovita prenova poti v parku pa je načrtovana v jesensko-zimskem času, več Aljaž Mejal.
5: V jesensko-zimskem obdobju nameravajo urediti celoten sistem parkovnih poti, pojasnjuje predstavnica Mariborske občine za odnose z javnostmi Sara Jagodič.
6: Pri načrtovanju ureditve smo bili dolžni upoštevati jasno določene evropske smernice za sofinanciranje projekta, ki zahtevajo ohranjanje visokega deleža raščenega terena ter uporabo prepustnih površin.
5: Tako morajo zagotoviti čim večjo prepustnost padavinskih voda, zmanjšati neprepustne površine in povečati odpornost prostora proti podnebnim spremembam.
6: Zaradi tega bo večina parkovnih poti izvedena kot prepustna peščena površina, medtem ko bo pa del poti zaradi njihove funkcije in prometnih povezav ohranjen oziroma obnovljen v asfaltni izvedbi. Takšna rešitev je hkrati usklajena s kulturno-varstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, saj je mestni park Maribor zavarovan kot kulturni spomenik in spomenik oblikovane narave.
5: Pri urejanju parkovnih poti je tako treba zagotavljati čim manjše posege v koreninske sisteme dreves in ohranjati naravni vodno-zračni režim tal, še pojasnjujejo na občini. Jeseni, ko je čas saditve, nameravajo v mestu zasaditi tudi 437 dreves na 15 lokacijah, in sicer drevesa bresta, gabra, javorja, lipe, japonske češnje in divjega kostanja. Sort, ki so v skladu s smernicami, oblikovanimi glede na podnebne spremembe. Predsednik Hortikulturnega društva Maribor Borota Brožič pozdravlja načrte.
7: Vsekakor pozdravljamo vsako novo zasaditev dreves, pri čemer pa vedno znova opozarjamo, da je treba ravno tako veliko pozornost posvečati starejšim drevesom, ker ta so se že dokazala in obdržala.
5: Okvirna vrednost investicije je 200 tisoč evrov.
0: Končana je prva faza obnove razglednega stolpa na Bolfenku, ki velja za enega od simbolov Mariborskega pohorja. Izvedena so bila pripravljalna in rušitvena dela, odstranili so vse elemente, ki so bili stolpu dodani v preteklih desetletjih in so bistveno spremenili njegovo prvotno podobo. Mariborska občina že načrtuje nadaljevanje obnove, med katero bodo sanirali nosilno temeljno ploščo in jekleno konstrukcijo, obnovili pohodne površine in zaščitne ograje ter uredili okolico stolpa. Mariborski policisti so razkrinkali združbo, ki je iz skladišča podjetja z območja Hoč dalj časa odtujevala različno blago, predvsem tekstil in elektronske naprave, s čimer je podjetje oškodovalo za približno 330 tisoč evrov. O ukradenem blagu iz hoškega podjetja so bili obveščeni v začetku junija, s preiskavo pa so ugotovili, da je kazniva dejanja izvajalo več ljudi. Pri tatvinah sta sodelovala tudi zaposlena v oškodovani gospodarski družbi, ki sta se povezala z drugimi osumljenci. Policisti so zoper četvirico podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine.
8: Šport.
0: Vsi kolesarji na dirki po Franciji so med ponedeljkovim dnevom počitka opravili protidopinško testiranje, je sinoči sporočila Mednarodna agencija za testiranje. V nasprotju s testi, ki sta jih sredi noči v nedeljo opravila Jonas Vingegaard in Tadej Pogačar in ki jih številni kolesarji ocenjujejo kot nehumane, so nadzorniki ponedeljkove teste opravili ob običajnejših urah. Nogometaši Celje bodo drevi odigrali prvo tekmo drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Varovanci Vitorija Kampeloza se bodo v Albaniji mirili proti Egnaci, dvoboj se bo začel ob 20.45. Celjani bodo povratno tekmo pred domačimi navijači odigrali v torek 28. julija. Selektor slovenske moške košarkarske reprezentance Aleksander Sekolič je tudi uradno novi trener španskega velikana Barcelone. S klubom je sklenil sodelovanje za dve sezoni do 30. junija 2028. Sekulič v Barcelono prihaja iz Dubaja, ekipe, ki jo je v pretekli sezoni popeljal do naslova prvaka Lige ABA. Pred delom v Dubaju je vodil tudi ruski Zenit. Podajo do popovdneva je pripravila Lidija Cokan, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Boštjan Fegoš. Podatki o vremenu popovdne bo pretežno jasno, nekaj povečene oblačnosti bo na severovzhodu, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, v Istri okoli 18, dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno, z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. Temperature po Sloveniji ob 14. Maribor, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 23 stopinj, Ljubljana in Celje 24, Ptuj 25, Slovenj Gradec 21, letališče Portorož 29 in Kredarica 7 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj je na štajerski avtocesti A1 med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri ter na primorski avtocesti A1 med Duncem in Postojno proti Kopru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 43 minut.

Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.

Potni lahko poti težka dolga. Ne moreš zmešati se vode in olja. Potni lahko poti težka dolga. Ne moreš zmešati se vode in olja.

0: Poslušate Radio Maribor, no spet se ustavljamo pri našem glasbenem kvizu, poletnem glasbenem kvizu, in še posebej velja povabilo poslušalcem k sodelovanju jutri zjutraj, v jutrišnjem poletnem glasbenem kvizu, kajti za razliko od prejšnjih dni boste namreč besedilo slovenske glasbene klasike iskali vi. Danes zjutraj je poslušalec Marcel predlagal, da bi jutri, kot pravimo takole ljudsko, odprli telefone, telefonske linije, telefonske zveze. Sicer pa se je sam v ugibanju v tem kvizu zelo dobro znašel.
1: Zelo preprosta je tale naša glasbena, poletni glasbeni kviz. Za danes smo izbrali Andreja Šifrerja, vse manj je dobrih gostiln. Zdaj pa en del refrena vam bomo zavrteli in potem boste vi nadaljevali. Pričakujemo seveda pravilno besedilo refrena.
2: Dobro.
1: Ste pripravljeni?
2: Seveda.
1: No, potem pa, da slišimo.

0: Kaj pa zdaj, Marcel?
1: Se bo nas dolg čas razjeda. Nekoč prijatelji, zdaj tujci vsi.
0: Pa da slišimo.

0: Bravo, Marcel. Ja, takole, tale je dobra, ne? Izjemno mu je uspela. Ja, kaj pa z gostilnami, kako ste vi danes, kako jih vidite?
1: Ni več to, kar je bilo, ne?
0: Ni več to, kar je bilo. Ja, verjetno res ne, ampak dobri smo pa ljudje še vedno, ne?
1: Tako.
0: Marcel, najlepša hvala, seveda, ampak predno odloživa tale telefon. Nam boste predlagali koga iz svojega okrožja za jutrišnji predlog? Ali boste dali možnost kateremu izmed poslušalk in poslušalcev?
1: Bom kar dal možnost kateremu izmed poslušalcev.
2: Poletni glasbeni kviz
3: na Radiu Maribor.
4: Tako in že zdaj veste, da vabljeni k sodelovanju jutri zjutraj v poletnem glasbenem kvizu Radia Maribor. Ja, tale, ki smo zdaj le poslušali, ta refren, ne, drejata z gradišča, ne gradišča, ampak stražišča pri Kranju, ne, je tako rekoč ponarodela. Kolegi iz glasbenega uredništva pa so za jutrišnji poletni glasbeni kviz izbrali še eno žlahtno, zimzeleno, legendarne skupine Hazard. Pa zdajle poslušajmo delček te skladbe Boštjan Požen.

Ja, tole je bila legendarna skupina Hazard in pa skladba tam nekje iz 80-ih let, 1980-1981, še trenutek, 1982 je nastala tale skladba skupine Hazard. Torej, vabljeni k sodelovanju znova jutri zjutraj v poletnem glasbenem kvizu Radia Maribor. Še ducat minut do 15:30, vabljeni tudi k poslušanju popoldanske oddaje Dogodki in odmevi.

0: Podcast.
1: Šel sem tja z zanimanjem, pa tudi malo s strahom, kakšna je dejansko ta država.
2: Ko zdaj gledam, niti ni bilo nevarno zaradi tega, ker so me bolj čudno gledali. Ne?
3: In vedno več razmišljam o tej poti, o ponovnem vračanju v Avstralijo.
4: Problem je samo za logistično, kako tja pritne, to je v bistvu.
5: Je zdaj čas, da tudi naredim ta korak, da grem na prvo svoje pot.
6: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
6: Popotniški podcast. Kmalu med podcasti Radia Maribor na RTV 365 in v vaši knjižnici podcastov. Hey!

0: Če niste jutranji tip in zgodaj raje molčite,
1: brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Na pregovorno mali petek vas bomo prebudili z dobro glasbo in aktualnimi informacijami. O pol osmih se odpravimo tudi na izlet, tokrat brez avtomobila. Odkrili bomo, kako lahko trajnostno raziščemo Ormož in njegovo okolico. O pol devetih pa bomo v rubriki Okus jutra gostili Anžeta Filipiča iz Oplotnice. Dela v mladinskem centru, veliko prostega časa pa posveča videoprodukciji in ustvarjanju zgodb skozi objektiv. Novo poletno jutro na Radiu Maribor lovimo že od petih.
2: Radio Maribor.
4: Sem ljubitelj mehkih kavčov in perzijskih preprog, dolgih, lepih, gladkih nog, oja, oja. Po noči se mi zdi, da me kličeš naokrog in pridem ti nasproti, ker nočem biti strog, o ne. O ja. In kam grem, ne povem, ker ne morem in ne smem, tvoji boki sedejo. In tak sem, ko začnem, volim vsakem te

Baby, investiraj vame, se splača me vzet. Brez odvečne krame sem kabriolet. O ja, o ja. Posodobu ti bom iPhone in čisto laminat. Čez večer te strah bo, lahko pridem s tabo spat. O ja, o ja. In kam grem, ne povem, ker ne morem in ne smem. Tvoji boki sedejo in tak sem, ko začnem. Volim vsakom te

Če ogrela bi se zame, je treba razumeti. Ne oblečem si pižame, ko pridem te ogret, o ne. O ja. Posodobil ti bom iPhone in čisto laminat. Če zvečer te strah bo, lahko pridem s tabo spat, o ja. O ja.

0: sem ljubitelj mehkih kavčev in perzijskih preprog. Dolgih, lepih, gladkih nog, o ja, o ja.
1: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
2: Lepo pozdravljeni. Da vojne v Iranu še ne bo kmalu konec, kažejo vnovične namere ameriških oblasti po povečanju sredstev zanjo. Vojni minister Pete Hegseth si poleg doslej že porabljenih 38 milijard dolarjev želi dodatnih 67 milijard. Razsežnosti vojne pa so veliko širše. Ena najbolj očitnih posledic so višje cene goriv po svetu, ki krepijo tudi strah pred inflacijo. Umiritev bi prinesel morebiten nov ameriško-iranski dogovor, pravi analitik Aleš Lokar.
3: Dejstvo je pa, da tokratni skok vseeno precej manjši kot v prvem poizkusu, a ne, in bo posledično tudi imel manjši vpliv na inflacijo.
2: Zaradi visokih cen nafte so sicer znova nezadovoljni v kmetijstvu. V oddaji boste slišali tudi.
1: Referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi predvidoma 11. oktobra. Francija prepovedala uporabo družbenih omrežij mlajšim od 15 let. Medvedi na Rakitni odslej ne bodo mogli odpirati smetnjakov. Pooblačila se bo, jutri spet plohe in nevihte.
2: Z vami sva Bernard Stramič in Lučka Majcenovič. Kot rečeno, dozdajšnji ameriški stroški vojne v Iranu znašajo 37 milijard dolarjev in pol. Minister za vojno Pete Hegseth je v senatnem odboru za proračun znova pozval k zvišanju in zagotovitvi dodatnih 87 milijard dolarjev, od teh 67 za vojno na Bližnjem vzhodu. Napadi so se tam sicer nadaljevali 11. noč. O eksplozijah po ameriških napadih so poročali tudi iz Bošehra, kjer je edina iranska jedrska elektrarna. Teheran ob tem svari, da bi napadi na jedrske objekte izzvali stopnjevanje vojne. Špela Novak.
4: Ameriška vojska je za napade v Iranu porabila 37,5 milijarde dolarjev. To je za 8 milijard več od prejšnje majske ocene, je v senatnem odboru povedal ameriški obrambni minister Pete Hegseth, ki pa za vojno poziva k odobritvi še dodatnih 67 milijard. Več analitikov sicer ocenjuje, da so stroški vojne za ameriške davkoplačevalce že presegli celo 100 milijard dolarjev.
5: As you know, we live in a dangerous world that requires bold.
4: Živimo v nevarnem svetu, zato moramo ukrepati hitro in pogumno, poudarja Hegseth, ki zahteva dodaten denar, ki že tako rekordno predvideni obrambni postavki v proračunu za prihodnje leto v višini 1500 milijard.
6: So why are there missiles left to hit Jordan?
4: Senatorka Kirsten Gillibrand je administracijo, ki trdi, da je vojne konec in da so bile v napadih uničene iranske raketne zmogljivosti, vprašala, zakaj potem omogoča Iranu, da izstreljuje rakete na Jordanijo in s tem ubija ameriške vojake. Pete Hegseth.
5: As we stated from the beginning, the Iranian defense industrial base is effectively gone.
4: Kot govorimo od vsega začetka, je iranska obrambna industrija uničena, vendar pa imajo še podzemne zmogljivosti, saj so največji svetovni podpornik terorizma. Na kar je senatorka odgovorila z ugotovitvijo, da ne ve, kateri različici vojne naj verjame. Po eni je vojna končana, po drugi ni. Po eni bo končana v prihodnjih dveh tednih, po drugi ne. Po eni ima ameriška vojska najboljše rakete, po drugi jih nima in potrebuje dodatna sredstva. Zaslišanje je nakratko prekinila protestnica s transparentom proti vojni v Iranu, ki pa so jo varnostniki zelo hitro odpeljali iz prostora.
2: Zaradi zaostrovanja vojne na Bližnjem vzhodu so cene energentov novič močno poskočile, posledično se je ukrepil strah pred inflacijo. Postavlja se vprašanje, kakšni bodo ukrepi Evropske centralne banke v teh nestabilnih razmerah. Večina analitikov napoveduje, da bodo obrestne mere za zdaj ostale nespremenjene pri 2,25%, saj je inflacija kljub dražjim energentom junija upadla na 2,8%. ECB naj bi si vzela nekaj časa za premislek, več naj bi bilo znanega v drugi polovici avgusta, napoveduje finančni analitik Aleš Lokar.
3: Če bi prišlo do nekega novega dogovora med Američani in med Iranci, seveda bi se cene nafte spet umirile, ne? Dejstvo je pa, da tokratni skok vseeno precej manjši kot v prvem poizkusu, a ne, in bo posledično tudi imel manjši vpliv na inflacijo.
2: Večje možnosti za vnovično zvišanje obrestnih mer analitiki napovedujejo za september, ko bosta znana še dva podatka o inflaciji, ki bi utegnila jasneje pokazati smer monetarne politike. Ena od posledic vse dražjih pogonskih goriv je večje zanimanje Slovencev za nakup električnih vozil. V prvem četrtletju letos jih je bilo registriranih skoraj 3000, kar je za 78% več kot v enakem obdobju lani. K temu povečanju so med drugim prispevale ugodnejše subvencije. Te za vozila, ki stanejo do 25.000 evrov, znašajo 7.800 evrov. Urška Subotič je rep.
7: Po letih zatišja se je interes za nakup električnih vozil pri nas letos močno povečal. V prvem četrtletju letos je tako tržni delež električnih avtomobilov z 8,8% poskočil na skoraj 14% vseh novih registracij. To gre v prvi vrsti pripisati ugodnejšim subvencijam, sploh za cenejša vozila do 25.000 evrov. Nekaj pa tudi vse dražjemu bencinu in dizelskemu gorivu. Po oceni strokovnjaka za mobilnost Andreja Brgleza se v Sloveniji za električni avto običajno odločamo, ko menjamo drugo vozilo v družini.
8: Večja izbira avtomobilov ne le kitajskih, tudi evropskih, cenovno dostopnih, ki že dosežejo približno 300, 400, 500 km do meta, kar si ne, zna tudi Slovenec prevesti v to, da to pa za druge avto je dovolj.
7: In če smo pri cenah bencina in dizla kot kupci izenačeni, pri elektriki nismo, pravi Brglez. Za lastnike električnih vozil, ki jih polnijo doma, je cena elektrike bistveno cenejša kot za tiste, ki jo plačujejo na javnih polnilnicah.
8: Lahko se vozijo za 70 centov za 2 evra na 100 km, medtem, ko se vsi ostali, tudi tisti, ki imajo električne avtomobile, ne morejo voziti tako poceni.
7: In če bomo želeli ohraniti dostopno in socialno vzdržno mobilnost za vse, bo treba pospešeno zgraditi javno infrastrukturo tudi v blokovskih naseljih.
8: Da bojo lahko tudi tisti, ki so v stanovanjskih naseljih, točili elektriko po približno primerljivih cenah kot jih tisti, ki so v zasebnih hišah. In to bo ravno tako zahtevalo naš davkoplačevalski denar, ker drugače si ne znam predstavljati, da bi se to lahko zgodilo.
7: Trenutno javne polnilnice upravljajo različna med seboj konkurenčna podjetja, vsak upravljavec pa ima svoje stroške električne energije, omrežnine, stroške priključitve, pa tudi poslovni model.
2: Slovenija je ena redkih držav, ki zaradi visokih cen energentov in gnojil še ni pomagala kmetijstvu. Kmetje zato ob vnovični podražitvi goriva v sezoni pomembnih opravil ob koncu žetve pričakujejo finančno pomoč, podobno čebelarji, sporoča Kmetijsko-gozdarska zbornica. Pristojna ministrstva in ustanove so skupaj z drugimi nevladnimi organizacijami pozvali k pripravi ukrepov za obvladovanje stroškov, ki po njihovem ogrožajo pridelavo hrane. Z ministrstva za kmetijstvo so v odzivu na težave s katerimi se zaradi visokih stroškov goriva in gnojil sooča kmetijski sektor, sporočili, da pripravljajo ukrepe, ki bodo v okviru razpoložljivih možnosti čim učinkoviteje blažili posledice povečanih stroškov goriva in gnojil. Kot so pojasnili, je za blažitev posledic krize v kmetijskem sektorju Evropska komisija v okviru predlaganega svežnja ukrepov za Slovenijo predvidela približno 2,7 milijona evrov sredstev. Po objavi izvedbene uredbe na ravni Evropske unije bo ministrstvo pripravilo možnost rešitve in ukrepe za pomoč kmetom, ki jim bodo na voljo v drugi polovici leta. Več Jernej Kadrolec.
9: Kurilno olje oziroma kmečka nafta se draži hitreje kot ostala goriva, je včerajšnjo podražitev na skoraj 1,5 evra za liter komentiral predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek. Razmere v kmetijstvu so resne.
10: Skoraj da ni več kvadratnega metra Slovenije, ki ga ne bi doletela neka naravna ujma, suša, toča, vihar, ne vem, kaj se je že v letošnjem letu bilo in je situacija na področju kmetijstva resnično zaskrbljujoča.
9: Ob tem se delež v Sloveniji pridelane hrane na trgovskih policah znižuje. Pritisk na odkupne cene narašča pri mleku, žitu, prašičereja je v krizi. V težavah so tudi čebelarji, pravi Marko Alauf, podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije.
11: Mi se ravno tako soočamo s problemom višanja energentov. V pašni sezoni čebelari vozimo čebele na pašo. V tem času, ko pa že pojenjujejo paše, je pa naša skrb zdravljenje čebel, hrana čebel.
9: Podgoršek spomni na državno pomoč ob energetski krizi v letu 2022, ko je Slovenija sprožila pomoč de minimis izplačano na hektar. Med ukrepi vezanimi na kmečko nafto pa izpostavlja.
10: Nekatere države Evropske unije pa so zaprosile Evropsko komisijo za derogacijo in so šle v soglasju z Evropsko komisijo v znižanje trošarine pri kmečki nafti. Tudi to bi bil lahko eden od ukrepov.
9: Med možnimi ukrepi so še reprogramiranje kreditov preko razvojnega regionalnega sklada iz Ribnice, obljubljeno izplačilo pomoči za lansko pozebo in sušo.
2: Ena od prednostnih nalog Ministrstva za kmetijstvo je digitalizacija za poenostavitev postopkov in zmanjšanje administrativnih bremen. Minister Janez Cigler Kralj poudarja, da mora predvsem služiti uporabnikom ter kmetom in strokovnjakom omogočiti več časa za njihovo osnovno delo.
12: Digitalizacija ni cilj, to je lahko samo orodje. Nova orodja, ta digitalna orodja, stroke ne nadomeščajo, ne smejo nadomeščati, ampak jo razbremenujejo administrativnih storitev. Merilo uspeha zame ni število aplikacij, ampak ura, ki jo kmet ali gozdar prihrani za svoje delo, zemljo in družino, za svojo osnovno dejavnost.
2: Na ministrstvu zagotavljajo, da bo nov informacijski sistem, ki povezuje doslej ločene podatkovne zbirke živinoreje, rejcem in strokovnim službam olajšal dostop do podatkov. Poslanci in poslanke bodo na jutrišnji izredni seji obravnavali zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, se je dogovoril kolegi predsednika državnega zbora.
1: Pristojni parlamentarni odbor bo to popoldne pripravil odlok o razpisu referenduma, ki bo predvidoma 11. oktobra. Pobudniki, ki menijo, da referendum presega samo vsebino zakona, so včeraj v državni zbor uložili nekaj več kot 44.600 podpisov za njegov razpis.
2: Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik meni, da zdaj veljavna ureditev prehrane v šolah in vrtcih ni v skladu z ustavo. Po njegovem je nedopustno, da nekateri otroci določenih obrokov ne morejo jesti zaradi svojega verskega ali drugega svetovno-nazorskega prepričanja. Na ustavno sodišče je zato vložil zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti ureditve prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Šola je vzgojno-izobraževalni zavod in ne prehranska ustanova, pa poudarjajo v Združenju ravnateljev. Več Lucija Dimnik Rikič.
13: Trenutna ureditev šolske prehrane mnoge otroke in starše spravlja v stisko in pri njih vzbuja občutke izključenosti le zaradi njihove vere, opozarja zagovornik Miha Lobnik.
14: Več kot polovica šol ni dosledna pri tem, da bi opisala, kakšne vrste mesa je v strukturi obroka. To pomeni, da tudi starši, ki želijo takrat otrokom dati naprimer alternativni obrok sami, pravzaprav ne morejo tega vedeti.
13: Lobnik je že večkrat opozoril, da je odnos do muslimanskih otrok v šolah problematičen. S tem, ko jim v jedilnikih ne napišejo, kaj je v obrokih, naj bi jim bile kršene pravice do veroizpovedi. Zagovornik meni, da je označevanje sestavin in prilagoditev obrokov v praksi izvedljivo.
14: Imamo kar nekaj šol, po naši oceni petina, ki se znajo prilagoditi in ponuditi, vedno, kadar je v tem primeru svinina, tudi nek alternativen obrok.
13: Šola ni prehranska institucija, ampak je vzgojno-izobraževalni zavod, pa opozarja predstavnica Združenja ravnateljev za stike z javnostjo Mojca Mihelič. Po njenem se je zato treba vprašati.
15: Ali res lahko izpolnimo vsako kaprico? Ali lahko, če si bom kot mama zmislila, da moji otroci ne bodo jedli vijolične hrane, zahtevam, da šola pripravlja hrano po mojih željah za mojega otroka. Šola je institucija, ki ima zelo jasno poslanstvo in nehajmo vse družbene probleme reševati na plečih javne osnovne šole.
13: Za odziv na vložitev zahteve za oceno ustavnosti smo prosili tudi Ministrstvo za izobraževanje, vendar odgovor še čakamo. Po navedbah zagovornika pa ministrstvo spremembam predpisov na tem področju sicer ni naklonjeno.
1: Dogodki in odmevi.
2: Ukrajino je v zadnjem tednu pretresala vladna kriza, ki jo je z menjavami sprožil predsednik Volodimir Zelenski. Po rekonstrukciji vlade, predvsem pa zaradi odstavitve mladega in priljubljenega obrambnega ministra Mihajla Fedorova, so se v Ukrajini začeli protesti proti takšnim odločitvam predsednika. Zelenski je včeraj omilil napetosti z odstavitvijo glavnega poveljnika ukrajinske vojske Oleksandra Sirskega. Podrobneje Matej Hrastar.
16: Prejšnji teden je Zelenski poskušal ubiti dve muhi na en mah. Na mesto predsednika vlade je imenoval direktorja državnega energetskega podjetja Naftogaz Sergija Koreckega in trdil, da je s tem olajšal delo vlade v prihodnji zimi. Veliko bolj pa je Ukrajince zmotila menjava mladega in učinkovitega obrambnega ministra Mihajla Fedorova, saj za njegov odhod na prvi pogled ni bilo nobenega razloga. Ukrajina je z napadi na rusko ozemlje dosegla želene rezultate in Rusijo prisilila v prilagoditve in spremembo taktike. Prav tako se je začelo spreminjati razmerje moči na bojišču, kjer je Ukrajina vzpostavila ravnotežje. Fedorov je bil tisti, ki so ga vojaki videli kot najbolj zaslužnega za takšen potek dogodkov. Očitno pa je prišel konflikt s poveljnikom ukrajinske vojske Oleksandrom Sirskim. Generali so mu očitali neučinkovitost pri rekrutiranju novih vojakov. Predsednik se je med dvema možnostma odločil za lažjo, zdaj je ostal brez obeh sodelavcev. Postavlja se vprašanje, ali je to trenutna kriza, ki jo bo Ukrajina prebrodila kot že nekaj prejšnjih v zadnjih 4 letih. Kot na primer tisto, ko je Zelenski lani predlagal sporni zakon o boju s korupcijo in ga kasneje, pod domačim pritiskom in tudi pod pritiskom Evropske unije, umaknil. Ali pa je pokazatelj širših težav, ki jih ima država in despotizma, ki ga očitajo Zelenskemu. Slednji je nazadnje uslišal želje protestnikov, česar si v Rusiji pač ni mogoče predstavljati. Breme vojne nosijo predvsem mlajše generacije, zato je razumljivo, da te prevzamejo tudi večjo odgovornost. Mihajlo Fedorov je star 36 let, zato se z njim poistovetijo mladi, v prvi vrsti njegovi vrstniki na bojišču. Novi poveljnik ukrajinske vojske Mihajlo Drapati je star 43 let, 17 let mlajši od predhodnika Oleksandra Sirskega. A tudi on je precej mlajši od vodje ruskega generalštaba Valerija Gerasimova, ki je, tako kot večina ruskih odločevalcev v vojski in politiki, že dosegel 70 let. In prav to je še ena ključnih razlik med Rusijo in Ukrajino. Prvo vodijo ljudje, zreli za pokoj, druga pa se vse bolj naslanja na mlajše generacije, ki jim pripada prihodnost.
1: Danes mineva 15 let od najbolj smrtonosnega terorističnega napada na Norveškem, v katerem je desničarski skrajnež Anders Breivik v eksploziji bombe v središču Osla in nato še v streljanju na otoku Uteja na poletnem taboru podmladka laboristične stranke ubil skupno 77 ljudi, večino najstnikov. Premier Jonas Gahr Støre je danes med drugim poudaril, da se ne sme nikoli pozabiti napada in ideologije, ki ga je izvala. Breivik od leta 2012 prestaja najvišjo možno kazen v državi, 21 let zapora, ki pa mu jo lahko podaljšajo.
2: Francija je kot prva članica Evropske unije prepovedala uporabo družbenih omrežij za mlajše od 15 let. Oba domova parlamenta sta včeraj z veliko večino glasov potrdila zakon, ki z novim šolskim letom uvaja prepoved družbenih omrežij, kot so TikTok, Instagram in Snapchat. Sprejetje zakona se je razveselil predsednik Emmanuel Macron, ki je sprožil pobudo za prepoved, poroča Igor Jurič.
17: Francoski predsednik Emmanuel Macron si je za enega od ciljev pred iztekom drugega predsedniškega mandata prihodnje leto postavil prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 15 let. Prepričan je namreč, da uporaba škoduje razvoju otrok. Macron se je v video posnetku zahvalil parlamentu in vladi za sprejetje zakona, ki je po njegovem korak naprej. Francija pa je po njegovih besedah vodilna v Evropski uniji pri zaščiti otrok in najstnikov. Čeprav si še več članic Unije prizadeva sprejeti podobno prepoved, pa je Francija dejansko prva članica Unije, ki je sprejela ustrezen zakon. Ta se bo izvedel v dveh korakih in sicer bo od 1. septembra vsem, ki so mlajši od 15 let, onemogočeno odpiranje novih uporabniških računov na družbenih omrežjih. Za obstoječe uporabnike mlajše od 15 let pa bodo morali upravljavci družbenih omrežij zapreti njihove račune s 1. januarjem 2027. Novi zakon še krepi francoski boj proti škodljivim vplivom pretirane rabe pametnih telefonov. Z novim šolskim letom bo namreč razširjena prepoved uporabe pametnih telefonov z osnovnih tudi na srednje šole. Raziskave sicer kažejo, da skoraj polovica francoskih najstnikov dnevno uporablja pametni telefon med 2 in 5 urami. Ker se s prepovedjo uporabe družbenih omrežij ne strinjajo vsi, je pričakovati, da bo moralo o zakonu odločati še ustavno sodišče, kar pa bi lahko zamaknilo njegovo izvajanje. Pravno podlago za starostno omejitev uporabe družbenih omrežij v celotni Evropski uniji bo sicer jeseni predstavila tudi Evropska komisija.
2: Univerza v Novi Gorici je v okviru širše mednarodne raziskovalne skupine v ugledni znanstveni reviji Nature objavila izsledke študije, ki dokazujejo, da je nad večjim delom Evrope vse več saharskega peska. Njegove koncentracije so se od leta 2012 do 2021 najbolj povečale v Južni Evropi in okoli Sredozemlja. Študija med drugim ugotavlja, da primeri onesnaženja s tem peskom niso pogostejši, so pa v delih Južne Evrope intenzivnejši. Pomembno vplivajo na kako zraka in zdravje ljudi, še ugotavljajo raziskovalci. Več Walter Pregel.
18: Pri nas je najbolj na udaru zahodna Slovenija, od Ljubljane proti morju. Večje količine puščavskega peska pa so posledica podnebnih sprememb, ugotavljajo na Novogoriški univerzi. Vodja Centra za raziskave atmosfere Griša Močnik.
19: To povečanje lahko povežemo z podnebnimi spremembami. Kar pomeni, da je en pojav, ki je naraven, kar naenkrat postal močnejši zaradi človeškega vpliva. Smo ljudje tako spremenili podnebje, ne, da vplivamo tudi na naravne pojave.
18: Da je večji pojav saharskega peska povezan s človeškim vplivom, je težko reči. Meni fizik in raziskovalec na inštitutu Jožef Stefan Erik Margan.
20: Ta pojav je pogostejši, kot je bil nekoč, vendar to je pač povezano verjetno z naravnimi cikličnimi pojavi, recimo ciklonalne aktivnosti so včasih močnejši, včasih manj izraziti.
18: Povzroča pa saharski pesek predvsem poslabšanje astme in ostalih bolezni dihal, ugotavljajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Matjaž Krošelj.
21: S tem je povezano tudi več obiskov urgence zaradi bolezni dihal, več hospitalizacij zaradi bolezni srca in ožilja. Lahko tudi nekoliko poveča umrljivost pri ranljivih skupinah zlasti.
18: Bi pa onesnaženje s puščavskim prahom lahko postalo vse večji izziv za javno zdravje in cilje na področju kakovosti zraka, menijo še v mednarodni raziskovalni skupini.
2: Na rakitni občini Brezovica so dopoldne odprli niz 47 smetnjakov, varnih pred medvedi, ki pogosto zaidejo v naselja. V sodelovanju z Zavodom za gozdove in okoljskim ministrstvom so se za ta ukrep doslej odločile še občine Črnomelj, Loški potok in Sodražica. Izkušnje so zelo pozitivne. Prispevek Marka Škrlja.
22: Postavitev medvedovarnih smetnjakov je, kot je ob današnjem odprtju kompleksa na Rakitni dejal direktor Zavoda za gozdove Gregor Danev.
23: En od ključnih poleg uravnavanja populacij zaščite živine, zaščite čebelnjakov, ne, tudi en izmed pomembnih ukrepov za sobivanje z medvedom.
22: Smetnjaki v vseh štirih občinah, kjer jih že imajo, so skupaj stali približno 100 tisoč evrov. Pri njihovi zasnovi so se deloma zgledovali po ameriških primerih.
23: Moramo pa reči, da je razvoj tega čisto slovenski. Čisto slovenski, tako da moramo pohvaliti tudi naše obrtnike, pa naše izvajalce, ki so to izvedli.
22: Na Rakitni, kjer so medvedi redno prihajali na hišna dvorišča, so že pred časom postavili prvih 27 smetnjakov. Zdaj jih imajo skupaj kar 74, je povedal župan občine Brezovica Metod Ropret.
24: In jaz verjamem, da bo to pomembno prispevalo k temu, da se vendarle populacija medvedov zadrži v gozdu tam, kamor pač sodi in ne prihaja po ostanke hrane tule na ekološke otoke ali zbirališča odpadkov.
22: Postavljanje tovrstnih smetnjakov je zgleden primer sodelovanja med državo, strokovnimi institucijami in lokalnimi skupnostmi. A z rjavim medvedom bomo uspešno sobivali le, če bomo preventivne ukrepe povezali z rednimi in aktivnim upravljanjem populacije, kar je nedavno potrdilo tudi upravno sodišče, pa je ob današnjem dogodku še poudaril direktor Zavoda za gozdove Gregor Danev.
2: Povejmo še, da je po podatkih uprave za zaščito in reševanje na letališču Lesce pred približno uro in pol strmoglavilo slovensko jadralno letalo. Nesreča se je po navedbah policije zgodila pri vzletanju jadralnega letala z vleko motornega letala na višini 50 metrov. 57-letni pilot je jadralno letalo odklopil od motornega zaradi nevodljivosti in poskušal zasilno pristati, pri tem pa strmoglavil in se poškodoval. S helikopterjem so ga prepeljali v bolnišnico. Preiskava poteka. Sledi šport, pogledali bomo na današnjo etapo kolesarske dirke po Franciji, govor bo tudi o prvem ekipnem naslovu svetovnih prvakov za slovenske kajakaše. V prihodnjih minutah bo z vami Tomaž Langerholc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
0: Najbolj zahteven del 17. etape kolesarske dirke po Franciji, ki se je začela v Chamberyju, je že mimo. Zdaj pa so na svoje dokončno prišli ubežniki, ki bodo očitno skrojili današnji dan. Na prizorišču rumeno dirko spremlja Dare Rupar.
3: Uvodni del 17. etape, ki se bo končala okoli 17:30 v Vojronu, ob vznožju Alp je prinesel kar 3 vzpone. Najtežji je bil Col de Pres, dobrih 1100 metrov nad morjem, kjer se je že dogajalo največ zanimivega doslej. Teda je bila spredaj ubežna skupina 23 kolesarjev, v kateri je bil tudi Matej Mohorič. Na zaključku vzpona so se spredaj postavili tudi člani najboljše skupine, na čelu z rumeno majico, Tadejem Pogačarjem, ki pa je pobudo kmalu spet prepustil željnim uspeha na današnjem cilju. Prvi kolesar sveta pa se poskuša držati svojih napovedi na startu.
4: Upamo na lažji dan, da se malo spočujemo od tega kronometra, tega norega dneva včer. Vse skupaj je bilo kar naporno včer, tako da ja, upamo, da danes vse na malo lažji dan, da ko pridemo na Alp d'Huez, da bojo kakor toliko redu noge.
3: Zanimivo, da Emirati v ospredje niso poslali nobenega kolesarja. Bora ima tam Jaya Hindleya, še naprej pa je zraven Matej Mohorič. Tako ali tako se med favoriti danes ne pričakuje več veliko aktivnosti. Saj ste slišali, da je že vse usmerjeno v petek in soboto, ko se bosta etapi končali na znamenitem Alp d'Huezu. Tur tudi danes spremljamo v nadaljevanju Vala 202.
0: Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahomi so sinoči v polnem sijaju zablesteli slovenski kajakaši Peter Kauzer, Lan Tominc in Žiga Linko Čevar, ki so postali svetovni prvaki v moštvenih vožnjah. Prvenstvo v Združenih državah Amerike spremlja Marko Pangrc.
5: Po ničkaj obetavnem začetku prvenstva v individualnem krosu je kajakaški del reprezentance včeraj presenetil. V moštvenih vožnjah se je zlata medalja vedno izmuznila, na zadnjih 3 prvenstvih v Sidneju, Londonu in Augsburgu pa so bili izven mest zmagovalnega odra. Včeraj pa so veteran Kauzer in 2 mladca Hočevar in Tomincu prizorili eno najboljših predstav. Niso bili ekstremno hitri, so pa bili dovolj hitri, usklajeni in predvsem so za razliko od večine preostalih reprezentanc nekatere kočljive dele na progi odpeljali nekoliko drugače in kar je na koncu naredilo razliko brez dodatnega časovnega pribitka. Peter Kauzer je bil za vztrajnost poplačan še z eno manjkajočo medaljo zlatega leska. 23 let je čakal na ta trenutek. Žiga Linhočevar se v kajaku, kot kaže, počuti tako dobro kot v kanuju. Uskočil pa je na mesto Srabotnika, ki ima veliko težav zaradi poškodbe noge. Še najbolj v šoku je bil Lan Tominc, ki se je z dobrim nastopom v posamičnih kvalifikacijah znebil dnevnega bremena. Popoldne bodo svoje nastope odprli še kanuisti in kanuistke, pozno zvečer pa bodo na vrsti tudi moštvene preizkušnje.
0: Večer bo v znamenju klubskega nogometa in uvodnih tekem drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Slovenski prvaki iz Celja evropsko sezono začenjajo v Albaniji, kjer bodo proti tamkajšnji Egnatiji skušali v domovino prinesti ugoden izid pred povratno tekmo prihodnji teden v Knežjem mestu. Več Marko Cirman.
6: Natanko 6 let po osvojenem prvem naslovu državnega prvaka Celjani letošnjo evropsko pot začenjajo v vroči Albaniji. Prvi tekmec Celja v zgodovini iz te države je 3-kratni in aktualni domači prvak, ki smo ga v Sloveniji spoznali, ko je Egnatijo v lanskih kvalifikacijah za konferenčno ligo izločila Olimpija. Čvrst in direkten tekmec bo na domačem igrišču v Rogožinu pravi test za še vedno spremenjeno in posledično neuigrano celjsko zasedbo, ki se je v prvem krogu domačega prvenstva mučila proti Muri in osvojila le točko. Trener Vitor Kampeluš je pod pritiskom. Napredovanje v tretji krog je nujno. Portugalec pa si želi, da bo evropsko popotovanje v kvalifikacijah dolgo.
25: We start our long journey, I hope, in these qualifications.
6: Kampeluš trdi, da so Celjani pripravljeni na izziv in da spoštujejo tekmeca. Želi si, da bi njegovi igralci na igrišču pokazali kakovost in željo po napredovanju v naslednji krog.
25: Think that we are prepared for these games. We must have respect for our opponent, but I think that we have quality to make a good game and show inside the pitch that we have quality and that we want to pass to the next stage.
6: Tekma v Albaniji med Egnatijo in Celjem se bo začela ob 21. uri.
0: Španski nogometni strateg Pep Guardiola se z italijansko nogometno zvezo pogovarja o morebitnem prevzemu vodenja izbrane vrste. Štirikratni svetovni prvaki so brez selektorja, potem ko je z položaja po neuspešnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo odstopil Gennaro Gattuso. Selektor slovenske moške košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je tudi uradno novi trener španskega velikana Barcelone. 48-letnik je s klubom podpisal sodelovanje za dve sezoni, so sporočili iz katalonskega kluba. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca na najnovejši svetovni lestvici zaseda visoko peto mesto, na evropski pa četrto. Odbojkarice so 20. na svetu, v evropski konkurenci pa zasedajo 12. mesto, so po koncu elitne lige narodov in evropske lige sporočili iz krovne slovenske zveze. 18-letni Maksimilijan Žarič, edini slovenski strelec na tekmi svetovnega pokala v kitajskem Guangzhouju, je na 10 metrov zračno puško osvojil 48. mesto. Nika Radišić in Dalila Jakupović sta v osmini finala VTA teniškega turnirja v Hamburgu 6-3 in 6-4 premagali špansko-belgijsko dvojico Kaval Salden. V četrtfinalu bosta njuni tekmici, četrti nosilki Rusini, Pridankina in Kozireva.
1: To je bila oddaja Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Žiga Žižak. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
7: Podatki o vremenu. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo, jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, v Istri okoli 18 stopinj, dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. Temperature po Sloveniji o 15. Maribor in Slovenska Bistrica 23 stopinj, Ljubljana, Ptuj, Murska Sobota in Radenci 25, Celje 24, Slovenj Gradec 22, letališče Portorož 29 in Kredarica 7 stopinj. Promet. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri ter na primorski avtocesti A1 med Uncem in Postojno proti Kopru. Zaradi popoldanske konice pa je promet povečan tudi na mestnih obvoznicah oziroma vpadnicah ter na cestah, ki vodijo iz mestnih središč.
8: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
7: Dve minuti in pol čez 16. Znova pozdravljeni Lidija Cokan, Lukas Raka, Borut Plešej in Teodor Postič.

Marka Noflerja. V tem sredinem popoldnevu poslušate Radio Maribor, ena izmed istočnic današnje srede, ki jo zdaj znova izpostavljamo, je, dragoceno je in ga je treba negovati. Mali modri, več in podrobneje čez nekaj minut.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Ok, ok. Para je prisluhniva. Mali modrica.
1: Ja, ok, ok. Oni zigr vejo.
2: Vemo, kaj je prijateljstvo?
3: Smo prijatelja Vida.
2: Kak pa veš, da je on tvoj prijatelj?
3: Se skoraj vedno skupaj igrava.
2: In ko ste skupaj, kak se imata?
3: Vredo.
4: Včasih se z Vidom Beco malo tak smo se razjezla, ko smo bili v koloni, te pa smo se že zasmejala.
2: Pravi prijatelji se potem, če med njimi kaj narobe, se...
3: Pobotajo.
2: Ja. Kaj to pomeni, da se pobotajo?
4: To pomeni, da se malo pogovorijo. Če se kaj kregaš, potem se malo ustaviš pa še pohečaš.
5: Mirva z Ano pa smo prijatelja, pa enkrat, ko je li hoto z Ano, mir pa sem rekel, da boli najino prijateljstvo uničil.
2: To se strašno sliši, ne? Uničiti prijateljstvo.
6: Mojim prijateljem Timom, a ne, se včasih igrava skrivalnike.
2: A je treba prijateljstvo negovati?

0: Pati, kaj to pomeni negovati prijateljstvo?
1: Da, če kdo pade, ga pomirimo, če se joka, pa če pade v lužo, ga prijatelj pobere, pa ga malo očisti, ti pa reče drugi prijatelj, da reče hvala, se bomo šla igrati.
0: Ampak mene zdaj zanima, kak je pa to med odraslimi?
1: Lahko rečemo tudi z mojatima veliko kolegov ali pa prijateljev, pa se z njimi službi pogovarja malo.
2: Če imam čati, ko pa des pada, pa rabi ta deznik, pa tako hodila pa z podeznikom.
3: Jaz znam eno pesem, ki je o prijateljstvu, pa jo lahko tudi zapojem.
0: Lepo prosim.
3: Zgodba o prijateljstvu je taka, tudi letko sladka kot življenje je, tudi lepih je trenutka polna vsaka, naj se od

Peter Gabriel v sredine popoldnevu na radiju Maribor. Poročali smo že, da je bil 20. julij, torej ponedeljek, zadnji prosti dan na kolesarski dirki po Franciji. Mednarodna agencija za testiranje je takole potrdila, da je bil izveden obsežen postopek odvzema krvi v okviru programa biološkega potnega lista športnika. Dobro, to je uradna definicija. Danes je na sporedu 17. etapa pred tistimi resnično kraljevskimi v Alpah, še dobrih 50 km pa je do cilja. Nič pretresljivega se trenutno ne dogaja, o razpletu bomo poročali.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Gosta sedme epizode podcasta sta Simona in Jure Čuček, par iz okolice Maribora, ki jo združuje strast do raziskovanja sveta in odkrivanja novih kultur.
3: Najno popotništvo se je po moje začelo precej pozno, zato ker oba izhajava iz zelo nepotovalnih družin. Tako da, najno prvo potovanje z letalom recimo bilo v četrtem letniku srednje šole na maturantski izlet.
2: Pred 11 leti sta se podala na enoletno potovanje, ki jima je prineslo nešteto doživeti, dogodivščin in spoznanj.
4: Eni gremo tako v dve skrajnosti, ne?
3: Ja.
4: Vedno več, pa vedno nekaj novega, ne? Midva pa drugo skrajnost, ne? Zdaj recimo, da smo že nekaj videla, pa nekaj doživela. Zdaj pa vemo, kaj hočemo, ko gremo na pot.
3: Vemo, kaj nama je fajn.
4: Vemo, kaj nama je fajn. Pa magari bomo zaradi tega šla 10-krat na isto lokacijo.
2: Od 20. julija med podcasti Radia Maribor tudi na RTV 365 in v vaši priljubljeni knjižnici podcastov.
0: Podcast.
1: Odpotuj in odkud.

0: Podarek dneva
1: na Radio Maribor.
2: Če se boste v prihodnjih dneh sprehajali o Pekarskem potoku v Mariboru, utegnete naleteti na zaporo. Začele se bodo namreč pripravljalne in gradbena dela v okviru prve faze ureditve novega parka v Pekarskem potoku. Mestna občina Maribor je pridobila skoraj 3 milijone evrov evropskih in državnih sredstev za ureditev tega parka v Pekarskem potoku. Na delu med Kardeljevo in ulico Pohorskega odreda bo nastal sodobno urejen parkovni prostor, namenjen preživljanju prostega časa s prehajalnimi in kolesarskimi potmi, 240 novimi drevesi, otroškimi igrišči, zunanim fitnessom, pasim parkom in pump trackom, smo slišali v današnji poletni radijski tribuni. Sicer pa je bil sam Pekarski potok pred leti že deležen prenove. Njegovo strugo je uredila direkcija za vode, zdaj pa dvomilijonski projekt prerašča plevel, nekatera nova drevesa so se posušila, saj ni poskrbljeno za urejanje tega območja. O kritikah zaradi zanemarjenosti Pekarskega potoka je vodja občinske projektne pisarne Barbara Mikuš Mrzidovšek povedala.
3: Pripombe občanov o zapuščenosti potoka je na mestu, ampak tukaj ne da bi opravičevala občino, ampak ureditve Pekarskega potoka je v pristojnosti države, direkcije za vode. Vsekakor pa se strinjam, da se moramo zavedati, da tudi izbira samih drevesnih vrst pri vseh spremembah, klimatskih spremembah je zelo pomembna in da je potrebno tudi samo upravljati z zasajenimi drevesi predvideti vnaprej. Zato smo v sam projekt vključili arboristko, ki bo primerna, ki je že zbrala in bila vključena pri izbiri samih drevesnih vrst, hkrati pa bo potem tudi bdela nad samim vzdrževanjem in upravljanjem ter zasaditvijo.
2: Je v današnji poletni radijski tribuni povedala vodja občinske projektne pisarne Barbara Mikuš Mrzidovšek. Več o tem, kako bo urejen novi park ob Pekarskem potoku, tudi o morebitni drugi fazi ureditve, lahko slišite v posnetku poletne radijske tribune na spletni strani Radia Maribor ali v vaši knjižnici podcastov.
0: Poudarek dneva
1: na Radio Maribor.

Filozofi pravijo, da ni več starega Boga. Ne znajo pa mi razložit, kdo za vraga nadomešča ga.

0: 16 do 17. Poslušate Radio Maribor v sredo 22. julija. Tudi v zgodovinskih zaznamkih se bomo še enkrat odpravili v Francijo na drugačno dirko, kajti na današnji dan leta 1894 je bila organizirana prva avtomobilistična dirka v zgodovini na relaciji med Parizom in Rouenom v Franciji torej. Tako, Stane Kocutar po spominčicah tudi o zločinih v celjskem zaporu Stari Piskar.
1: Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Zdravnica Božena Grossman je doštudirala medicino na Dunaju, v Ljubljani pa se je specializirala v pediatriji. Do leta 1943 je bila zaposlena v otroški bolnišnici v Ljubljani, od tam pa je odšla med partizane. Kot zdravnica je skrbela predvsem za matere in otroke. Po osvoboditvi je delala kot pediatrinja v Mariboru in Ljubljani. Božena Grossman je bila med drugim tudi ustanoviteljica in predstojnica otroškega oddelka klinike za bolezni ušes, nosu in grla v Ljubljani. Rodila se je leta 1903 v Ljutomeru. V letih od 1941 do 1945 je nacistična okupacijska oblast na Štajerskem brez sodnih obravnav izvedla 66 streljanj in eno obešanje talcev. Skupaj so usmrtili 1585 oseb. V Celju so usmrtitve izvajali v zaporu Stari Piskar. Na dvorišču tega zapora so nacisti od 4. septembra 1941 do 15. avgusta 1942 izvedli 6 streljanj. Izvrševalci so usmrtitve dokumentirali številnimi fotografijami, ki so ohranjene v muzeju novejše zgodovine v Celju.
3: V Celju so vsega skupaj streljali 6-krat, leta 1942 5-krat, najhuje je bilo 22. julija 1942, ko je v enem streljanju bilo usmrčenih 100 ljudi in iz tega streljanja so ohranjene tudi fotografije, zelo pretresljive fotografije, ki so, naj povem, med drugimi razstavljene tudi v Münchenskem muzeju spomina na obdobje nacionalsocializma, namreč eksekucije je izvajal rezervni policijski bataljon prav iz Münchna. Na podlagi ohranjenega nemškega dokumenta, pa tudi pričevanja celjskega fotografa Josipa Pelikana, lahko sledimo zgodbi teh fotografij. Namreč posneli so jih nemški častniki, ki so te fotografije kasneje odnesli razvid v fotografski atelje Josipa Pelikana. Ta je na skrivaj izdelal kopije in jih potem leta 1945 tudi objavil oziroma na nek način tudi izročil svojcem teh padlih talcev. In gre resnično za eden redko ohranjenih fotografskih dokumentov tega časa, ki pravzaprav res izkazuje vso to brutalnost.
2: Je v tragičnem dogajanju in ohranjenih fotografijah usmrtitev talcev v zaporu Stari Piskar v Celju povedal zgodovinar dr. Tonček Kregar.
1: Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Mariborska snaga beleži povečano število vlomov v zbirne centre. Pred celovito obnovo, ki se bo začela po zimi, v Mariborskem mestnem parku obnavljajo najbolj poškodovane dele poti. Nocoj v minoritih Etno Hysteria World Orchestra, orkester, ki vedno igra brez not.
0: Več v oddaji Aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
5: Čuješ ti to?
6: Kaj?
5: Nova glasba.
6: Na Radiu Maribor.
5: A, na Radiu Maribor.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Finančne težave javnih zdravstvenih zavodov so posledica večletnega neskladja med stroški izvajanja zdravstvenih storitev in zagotovljenimi sredstvi. Ne le tekočega poslovanja so danes sporočili iz Združenja zdravstvenih zavodov. Ob tem poudarjajo, da si zavodi prizadevajo izboljševati učinkovitost poslovanja in že več let izvajajo različne sanacijske ukrepe, predvsem na področjih stroškov in organizacije dela. Kot so napovedali, bodo po analizi polletnih rezultatov pripravili podlago za sistemske ukrepe za finančno sanacijo in dolgoročno stabilnost javnega zdravstvenega sistema. Kmetje ob vnovični podražitvi goriva v sezoni pomembnih opravil ob koncu žetve pričakujejo finančno pomoč, podobno čebelarji, sporoča Kmetijsko-gozdarska zbornica. Iz Ministrstva za kmetijstvo so sporočili, da pripravljajo ukrepe in dodali, da je Evropska komisija v predlaganem svežnju za blažitev posledic krize za Slovenijo predvidela 2,7 milijona evrov. Poslanci in poslanke bodo na jutrišnji izredni seji obravnavali zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, se je dogovoril kolegi predsednika državnega zbora. Pristojni parlamentarni odbor bo to popoldne pripravil odlok o razpisu referenduma, ki bo predvidoma 11. oktobra. Pobudniki, ki menijo, da referendum presega samo vsebino zakona, so v državni zbor vložili več kot 44.600 podpisov za njegov razpis. Nekdani mačarski premier Viktor Orban je državno tožilstvo obtožil lažnega preiskovanja in preganjanja njegove stranke. Včeraj je namreč sprožilo preiskavo v povezavi z nepravilnostmi pri delovanju Nacionalnega sklada za kulturo, med katero je zaseglo strežnike stranke Fidesz. Orban je preiskavo označil kot neutemeljeno. Preiskava mačarskega davčnega organa je sicer pokazala, da je sklad izdal več kot 1000 odločb, s katerimi je k posameznikom in ustanovam blizu Fidesa protipravno preusmeril skoraj 50 milijonov evrov. Mariborska snaga v zadnjem času beleži povečano število vlomov v svoje zbirne centre za ločeno zbiranje odpadkov. Mitja Štelcer, snaga.
2: Problem je resen in ga v zadnjem obdobju zaznavamo pogosteje kot v preteklosti. V nekaterih zbirnih centrih beležimo povečano število nedovoljenih vstopov in vlomov. Ne gre za osamljene primere, ampak za ponavljajoče se zadeve, zato smo namenili posebno pozornost. V zadnjih 14 dneh smo imeli vsaj 5 vlomov.
0: Vlomilci odnašajo kovine, kable in dele električne in elektronske opreme. V komunalnem podjetju tako ne nastaja zgolj škoda zaradi odtujenih materialov, ampak tudi na infrastrukturi, saj storilci režejo ograje, lomijo ključavnice in poškodujejo alarmne sisteme. V Mariborskem mestnem parku obnavljajo najbolj poškodovane odseke poti, v jesensko-zimskem času pa naj bi se lotili celovito obnove. Poti bodo ponovem prepustno urejene, le del povezav bo obnovljen z asfaltom, pojasnjuje občinska predstavnica za odnose z javnostmi Sara Jagodič.
3: Pri načrtovanju ureditve smo bili dolžni upoštevati jasno določene evropske smernice za sofinanciranje projekta, ki zahtevajo ohranjanje visokega deleža raščenega terena ter uporabo prepustnih površin. Cilj je zagotoviti čim večjo infiltracijo padavinskih voda, zmanjšati neprepustne površine in povečati odpornost prostora na podnebne spremembe.
0: Jeseni pa načrtujejo tudi zasaditev skoraj 440 dreves na 15 lokacijah v mestu. V Maribor prihaja danes v sklopu turneje mednarodna zasedba Ethno Hysteria World Orchestra, projekt etno in ljudske glasbe pod vodstvom Matije Solceta. Orkester letos združuje 75 glasbenikov iz 22 držav od Argentine do Indije, vsak od njih pa seboj prinaša svoj glasbeni jezik, izkušnje in tradicije, ki se srečujejo, prepletajo in na novo izumljajo. Projekt neprekineno deluje že od leta 2003, vsako leto izpeljajo turnejo po Sloveniji in nocoj prihajajo v Maribor. O tem, kaj lahko pričakujemo, umetniški vodja Matija Solce.
4: Zelo dinamičen koncert, ki bo šel ne samo čez cel svet, skozi vse pokrajine sveta, ampak bo šel tudi skozi zelo različna čustva. Lahko pričakujete to, da boste lahko plesali na koncu, oziroma tudi na sredi, tudi to, da mogoče vas bo kaj presunilo,
0: V orkestru, ki po koncu projekta preneha delovati in ki na koncertih vedno igra brez not, lahko prisluhnete ob 20. v auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor.
5: Šport.
0: Na dirki po Franciji je na sporedu razgibana etapa od Chamberija do Varona s 4 kategoriziranimi klanci. Nobeden ni težje od 3. kategorije. Proti cilju pa je vse bolj položno in ravno. Vodilni Tadej Pogačar je etapo začel s 4 minutami in 32 sekundami prednosti pred Belgijcem Remkom Evenepoelom. Na 3. mestu je Mehičan Isak Del Toro za ostankom 6 minut in 51 sekund. Kolesar

0: Selektor slovenske moške košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je tudi uradno novi trener španskega velikana Barcelone. 48-letnik je s klubom podpisal sodelovanje za 2 sezoni, so sporočili iz katalonskega tabora. Podajo aktualno regionalno je pripravila Lidija Cokan, brav Teodor Bostič, tehnična izvedba Borut Plešej. Podatki o vremenu zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, v Istri okoli 18 stopinj, dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno, z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. Temperature po Sloveniji ob 16. Maribor, Slovenska Bistrica in Slovenj Gradec 24 stopinj, Ljubljana in Celje 26, Ptuj, Murska Sobota in Radenci 25, letališče Portorož 29 in Kredarica 8 stopinj. Promet. Zastoj je na štajerski avtocesti A1 med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru ter na primorski avtocesti A1 med Uncem in Postojno proti Kopru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 17 in 9 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Nejka Čerič iz Slovenske Bistrice. Dompoljčane širi in posodablja bivalne kapacitete. V Slovenski Bistrici gradijo nov blok s 34 stanovanji. Občina Poljčane kot primer dobre prakse v evropskem projektu KOWN. Prvi poletni tabor športnega društva Želodjek, oratorija v Makolah in na Venčeslju.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Poleti v času oddaje mladim znova predvajamo nekatere najzanimivejše pogovore minulega šolskega leta. Tokrat boste lahko prisluhnili oddaji posvečeni gledališču, glasbi, humorju in pravličnim junakom. V njej so gostovali dijaki, člani zasedbe English Student Theatre z Mariborske druge gimnazije, ki so pripravljali muzikal Šrek. Rok Gril Viltužnik, Katarina Berčič in Jaša Vidovič so spregovorili o ustvarjanju predstave, vajah, zakulisnih dogodivščinah in o vlogah Šreka, princese Fione in oslička Donkija. Poslušajte po 17.30. Oddaja Top 17 tudi poleti prinaša najpopularnejše skladbe. Tokrat smo med predloge uvrstili zmagovalno skladbo z letošnjih melodi Morja in sonca, podrobneje ob 20. Četrtkonočni program v juliju in avgustu začenjamo z dokumentarno serijo 9 oddaj po železni cesti. V tretjem delu se bomo ustavili v Šentjurju, kjer je upokojeni železničar Miha Bučer pred 26 leti ustvaril izjemno muzejsko zbirko posvečeno prav železniški povezavi med Dunajem in Trstom. Po eni uri pa bomo v glasbenem radiogramu spoznali zmagovalce letošnjega festivala MMS, melodije Morja in sonca, po drugi pa ponujemo poslušanje koncert kvinteta Slovenskih deklet, ki smo ga posneli v studiu 22, Radia Maribor. Bodite z nami.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.

Tole sta bila, oziroma bili bitlski legendi Paul McCartney in Ringo Starr. Verjetno ste ju prepoznali. Pred nekaj minutami se je končala 17. etapa letošnje kolesarske dirke po Franciji Tour de France. Vzdržljivi sprinteri so prišli na svoj račun ob svoji predzadnji priložnosti na letošnji dirki po Franciji. No, po 175 km in 2200 višinskih metrov je na koncu odločal sprint 43-članskega bega dneva. Matthew van der Poel je kot, lahko bi rekli, strojevodja vlakca v eni sami osebi vrhunsko opravil svoje delo, tako da je bil Jasper Philipsen brez resne konkurence in je suvereno prisprintal do prve etapne zmage na letošnjem turu. Torej Jasper Philipsen v skupnem seštevku pa ni prišlo do sprememb.

0: Za študente,
1: za dijake,
2: pa tiste radovedne,
1: pa tudi za žurerje,
2: pa za babice, za svoje vnuke,
1: pa za prav vnuke,
3: pa za prav vnuke,
4: pa za vedoželjne,
1: pa za tiste, ki jim je dolg cajt,
2: pa za mamo, da ve, ki sem.
3: Sen.
1: Itak pa za mlade, ne?
2: Za mlade.
5: Vsako sredo podaja Mladi.
6: Na Radiu Maribor.
7: Lepo pozdravljeni v oddaji Mladim. Danes boste v naši družbi spoznali nadobudne dijake, ki pričarajo na oder magijo, smeh in srčnost. Z nami bodo člani zasedbe English Student Theater na drugi mariborski gimnaziji, ki nastopajo v muzikalu Shrek. O ustvarjanju predstave, vajah za kulisnih dogodivščinah in pričakovanjih pred nastopi bodo govorili Rok Gril Viltužnik v vlogi Šreka, Katarina Berčič kot princesa Fiona in Jaša Vidovič, ki občinstvo zabava kot Donki. Na radijskih valovih bo z vami Ema Haut, za zvok skrbi tonski mojster Boštjan Feguš.

0: Za dijake.
1: Za žurerje.
2: Za študente.
3: Za vedoželjne.
4: Za vede.
5: Kdaj?
4: Zdaj.
5: Mladi mladim.
6: Poslušate oddajo Mladim mladim, z nami v studiu pa so mladi igralci, pevci in plesalci, ker vse te sposobnosti in še več prikaže skozi muzikal Shrek. Poleg obiskovanja English Student Theatra pa so tudi pridni dijaki iz druge gimnazije Maribor. Trenutno sta z nami v studiu Katarina in Jaša, kmalo se nam bo pa pridružil tudi Rok, ampak zaenkrat lepo pozdravljena.
0: Lepo pozdravljena.
2: Zdravljeni, zdravo.
6: Torej, kako sta se sploh znašla v English Student Theatru? Je to bila že dolgoletna želja ali celo naključje?
0: Ja, za mene bi rekla, da ni bilo ne eno, ne drugo, ker na ključe definitivno ni bilo, ker vem, da sem že par mesecev pred tem si želela iti na audicijo. Mm-hmm. Po moje se je to začelo, ko sem v 9. razredu videla pač predstavo, Figaro pač predstavo. Mm-hmm. In počasi se je nekak čez poletje ta želja skristalizirala, ker se mi je zdelo ful cool pa nekaj čist novega, tako da ja.
2: Ja, pri meni tudi ne morem reči, da je šlo ravno za naključje, ampak ni pa bilo čisto tako kot pri Katarini, da sem že dosti vnaprej oziroma nekaj mesecev vnaprej vedel. Vedel sem, da ta stvar obstaja, sigurno na drugi pa sem vedel, da ima zelo neko veliko zgodovino na drugi. Ampak to, da sem se potem odločil iti na audicijo, pa je bilo v bistvu v zadnjem trenutku. V bistvu sem jaz svoj posnetek, oziroma ker je bil tak, da je bil najprej posnetek za kao, v bistvu kot prvi krok audicij je bil posnetek, sem ga v bistvu poslal že po roku, ker je v bistvu bilo tako, da smo mi bili glih na nekem spoznavnem taboru in je moja razredničarka me nekako spodbudila k temu, da naj pošljem ta video in potem se je v bistvu odprl ta svet, ki pa je danes nek neprogrešljiv del vsak dan, tak da.
6: Kaj pa je vaju najbolj pritegnilo pri muzikalu Shrek?
0: Shrek se mi zdi, da je taka neka sila pozitive kot muzikal sam. Se mi zdi, da tudi pač podaja dosti zanimivih likov, ampak se mi zdi pa to, kar me je najbolj pritegnilo, ko sem začela malo raziskovati, je bilo dejansko to, koliko nekih humornih vložkov je noter, pa kak lahko, ker to je pol vedno tudi ful dobro vpliva na igralce, pa pač na ESD, če se lahko malo pač zabavaš na odru, to se nekako prelije tudi v backstage. Tako da se mi zdi, da je to je najbolj me pritegnilo, no, ta pozitiva pa možnost nekega humorja.
6: Kaj pa tebe, Jaša?
2: Ja, jaz se strinjam s Katarino, da ti humorni vložki so res en tak, bi rekel, ja, res pozitiven del muzikala. Mislim, meni je bilo predvsem zanimivo, ker nisem bil nikoli, se nisem bil seznanjen s tem, da dejansko obstaja. Muzikle seveda vsi poznamo pač Shreka iz risanke. In potem, ko dejansko smo ugotovili, da bo to naslednji muzikl po Rentu, ki se je pred tem igral, je bil se mi zdi najprej malenkost nekaj nesigurnosti, pa bi rekel malo... Mislim, ljudje, vsaj za sebe lahko rečem, nisem poznal oziroma nisem vedel, da obstaja to v taki obliki, ampak potem danes, ko začneš raziskovati, pa si jo gledaš recimo tudi broadwaysko verzijo, je res en tak show, bi rekel. Mm-hmm.
6: Ja. To je, Jaša, kot si že sam omenil, me zanima, če ste bila tudi ljubitelja filma Shrek že kot otroka.
2: Mislim... ljubitelja. Jaz sem bil ljubitelj, ne morem reči, da sem bil pretiran ljubitelj. Sigurno sem vedel, da ta lisanka obstaja, sem jo tudi pogledal. Ampak nek pretiran ljubitelj pa nisem bil. Mislim, če bi mogel izbirati, imam kakšne risanke, ki sem jih bolj všeč.
6: Kaj pa ti, Katarina?
0: Ne, dejansko jaz tudi ne, jaz samo še reka sem bolj nekak iz te neke pop kulture poznala, pa nekih mimov. Realno se ne spomnim tak ful filma, pol sem ga pogledala še enkrat, smo ga gledali skupaj, ampak ne, nisem bila ravno ful ljubiteljica. Ja.
6: Torej, Jaša, Donkey je eden izmed najbolj zabavnih likov v celem muzikalu. Je torej težje nasmejati občinstvo ali ostati resen med vajami?
2: Ja, to jaz mislim, da je... mogoče teže nasmejati občinstvo, zato ker ostati resen med vajami se mi zdi, da je tudi malo odvisno od ljudi, s katerimi si na vaji, ker če si recimo na vaji res z neko energijo oziroma z nekim ciljem, da pač res oddelamo to vajo, se mi zdi, da je lažje se res posvetiti delu. Mhm. Medtem, ko publika pa je vseeno, mislim, ljudje ne vidijo tvojo glavo, ne? Pomeni, če je nekaj meni smešno v moji glavi, ni nujno, da bo to smešno tudi ljudem. Je res pomembno pač prikazati to komiko, ali je to neka situacijska stvar, ali je to neka specifična poved, beseda. Je res se mi zdi potrebno tak izpiliti pa servirati ljudem na pladen, kot bi rekel, da danes tudi oni začutijo to in razumejo, kaj je smešno. Mm.
6: Torej je v resnici malo teže včasih celo doseči ta efekt, da je res drugim.
2: Ja, sigurno, sigurno. Ja.
6: Katarina, Fiona pa skriva marsikatero skrivnost, torej katera njena lastnost je celo najbolj blizu?
0: Jaz bi rekla, da mi je mogoče najbliže ta neka njena radoživost. Uh-huh. Se mi zdi, da nasploh, ko skušaš oblikovati nek lik ali pa ko pač se malo pač ga začneš spoznavati v tem smislu, je ful dobro, da najdeš neke usporednice med sabo pa med likom, zato ker pol mu dodaš neko avtentičnost, ker pol se lahko, pol je malo bolj pristen, če veš, da če dejansko greš iz sebe. Tako da bi rekla, da tu sem malo tepnila v to neko veselost pa ta neki excitement. Bi pa rekla mogoče, da naj odruži tudi to, da se mi zdi, da se ne jemlje tako resno. Mm-hmm. Pač ok, she's a princess, tako se zaveda tega ok, ampak je pa tudi pač riga, prda, pač je kaj je, je zelo tak in pač sprejema to svojo drugačnost. In se pač ne jemlje tako resno in se zna tudi pošaliti. Tako da, jaz bi rekla, da to, no.
6: Zdaj, na nek način ostaja avtentična skozi celotno, celoten musical, tudi predne se spremeni in te druge stvari, ne?
0: Ja, tako je. Ja.
6: Torej, kot smo že tudi zdaj omenili, koliko časa pa sta potrebovala, da sta se res živela v svoje like?
0: Nekaj časa je po moje... Sem potrebovala, zato ker vseeno, ko, tako je prej Jaša rekel, ne, ko prvič slišiš za okay, Shrek the Musical, ne, se mi zdi, da lahko na prvo žogo tudi malo vidiš, recimo bom pač za svoj primer govorila, pač to princeso kot nek klasičen tip princese, kao morajo rešiti v tem smislu, ampak pol pa, ko sem pač začela malo bolj raziskovati, pa pač vidiš, da ni čist tak, da je kar enkrat, pač da je kar unik, ne? Mm-hmm. In da ima neke svoje quirke in da, ja, tak da pa se mi zdi, da pač čez vaje bolj vedno bolj se vživiš, vedno bolj jo spoznaš lik, tak da se mi zdi, da to ne more se tako zgoditi, se mi zdi, da vaje so bile potrebne.
2: Mm-hmm. Ja, jaz se tudi sigurno strinjam s tem, da je potreben nek čas, da spoznaš tega lika, oziroma ta lik, se mi pa zdi tudi pomembno to, da pač vseeno se mi zdi prvič, ko vidiš lik, pač je ta samo lik, ni nekih bolj globih stvari, ki pa jih vseeno potem lahko spoznaš, ker vseeno kljub temu, da je to pravljica, kljub temu, da ni, se mogoče ljudem ne zdi, da gre za neko globjo zgodbo, vseeno vsak lik ima neko, je pač ni samo ena stran tega lika, ampak ima ta lik neko celoto nekih različnih stvari, ki ga delajo to, kar je. In priti do tega oziroma spoznati to veliko, hrati pa povezati ta lik z nekimi svojimi stvarmi, kot je prej Katarina omenila, in mu dodati neko avtentičnost, se mi zdi, da zahteva en čas, ki pa pride z neko vajo, z nekim spoznavanjem, recimo bereš tekst oziroma greš večkrat skozi tekst in potem se pač vprašaš, kaj ta lik v tej situaciji čuti, kaj se dogaja z njim. In se mi zdi, da skozi čas potem vedno bolj nekak tudi sam ti začneš ugotavljati, aha, tu se pa to dogaja z njim, tu pa bo najverjetneje tako odreagiral in se mi zdi, da potem res izdelaš ta lik v nekaj, pač, kar potem je.
6: Tudi Katarina, kot si ti prej omenila, si gledala potem film in me zima, če sta pri pripravi svojih vlog, torej se odločila gledati film in potem tudi malo glede na tega bazirala ali sta si želela res narediti svojo predstavo o samem liku in...
0: Ja, jaz, tako sem rekla, jaz sem gledala film, se mi zdi, da ko, da interpretacija, kljub temu, da je zelo osebna stvar in da je nek izraz tebe, se mi zdi, da si lahko ful nekak ustvariš neko širšo sliko če pogledaš tudi iz drugih perspektiv, kar pomeni, da pač tudi gledaš, kak drugi to interpretirajo. V tem smislu je, mi je najbolj pomagal recimo to na Broadwayu dejanski musical gledati, mm-hmm. ali pa kake pač različne izvedbe, da nekak pol kake stvari mogoče rezoniraš z njimi, pa si tako, oh, okej, okay, to mi je všeč, za nekatere ne. In si nekak širiš to, kaj tvoj, se mi zdi, da pol lahko še nekak še bolj autentično nekaj ven daš, ker pač poznaš širšo sliko, no.
2: Ja, mislim, sigurno je, mislim, seveda je, predvsem pri mojem liku je, se mi zdi, že iz risanke Eddie Murphy pač, ki je posodil glas, kot bi temu rekli, za risanko, je pač ta njegova igrivost in pač vznam splošno lik Donkija, ki ga je on ustvaril, se mi zdi, da je vedno nek vzgled, ampak potem tako, kot je Katarina rekla, več nekih različnih verzij, ko pogledaš, več različnih interpretacij, kot vidiš, potem lahko tudi v bistvu neko svojo interpretacijo na tem zgradiš, seveda ne samo na tem, ampak tudi na nekih svojih odločitvah. Ampak v sklopu tega se mi pa zdi res uporabno, da je to neka globalna stvar, da lahko dejansko vidiš, kako se na različne načine lahko interpretira ta lik in potem neko tudi sam prideš do neke svoje verze.
6: Imate slučajno kakšno pesem iz muzikala, ki vama je osebno najljubša in če ja, zakaj?
2: Ja, meni je zelo všeč finale prvega dejanja, ker se mi zdi, da, ne vem, neko posebno energijo nosi ta pesem, potem tisto troglasje vseh treh glavnih likov, ki je tam napisano, je tudi zelo lepo napisano, vsaj meni osebno. In ne vem, ko smo prvič šli skozi recimo predstavo, oziroma ko smo vadili predstavo v nekih delih, se mi zdi, da sem takrat res začutil tisto, še enkrat potrdilo, da je to tista stvar, ki si jo želim narediti.
6: Polepo. Ga pa te, Katarina?
0: To si polepo povedal. Ja, ta finale prvega dejanja je definitivno med favoriti. Po moje bi še lahko rekla, moram shout outnit Fionino pesem. se pa ne spomnim, kak se ji reči. Kak je že?
2: Kjero? Morning person?
0: Ko je pojem na Towerju.
2: Na Towerju. Rekla bi na Tower scene.
0: Ja, Tower scene.
2: Naj bi to naslov zdaj.
0: Ker dejansko pač nekak, I guess, da se v tem smislu izpoveje dejansko publika prvič spoznanjeno zgodbo, pa tist spet troglasje na koncu, se mi zdi, da so ful lepa troglasja v tem muziklu. Je tudi ful lepo, ful cutekano, ker prideta še dve mali, tak, ja.
6: Kaj pa je vama osebno največji izziv, peti, plesati ali igrati ali celo vse skupaj?
2: Ja, mislim, zdaj, ja, jaz bi rekla, mislim,
6: vem, da morate skupaj upravljati, ja, vse skupaj, ja, ampak me je zanimalo, če je slučajno.
2: Imam razmerje, ja, mislim, meni osebno, ja, po mojem vse skupaj je nekaj res največji izziv ohraniti, v bistvu vse skupaj ohraniti na nekem nivoju, ne. Pomeni, mislim, jaz lahko delam vse tri stvari skupaj, ampak se hitro zgodi to, da potem samo ena stvar je tista, ki izstopi, ne. Tako da mogoče, ja, jaz bi rekel, ohraniti vse tri stvari na nekem primerljivem nivoju, to je verjetno najtežja stvar, ja.
6: Kaj pa ti, Katarina?
0: Ja, bi se strinjala s tem sploh, ko, ne vem, sploh pač, ko recimo moraš poleg, pač ko imaš neke gibe poleg, ali pa ko moraš malo skakati v tem smislu, pa poleg pet, to definitivno se mi pa zdi, da ta musical nasploh je pač izziv v tem, da dejansko vse, tako si ti rekel, da pač vse troje ohranjaš na nekem nivoju, ker je ful razgiban, dinamičen, tak da ja, je, jaz bi tudi rekla, no, vse tri.
6: No, Katarina in Jaša, najlepša hvala za te zanimive odgovore. Po kratkem glasbenem premoru pa kaj več govora o usklajevanju šole in tega hobija ter več zanimivih trenutkov iz ustvarjanja tega čarobnega muzikala.

0: Za dijake.
1: Za žurerje.
2: Za študente.
3: Za vedoželjne.
4: Za vedre.
5: Kdaj?
4: Zdaj.
5: Mladi, mladim.
6: Smo že nazaj. Z nami v studiu sta še vedno Katarina Bečič kot princesa Fiona in Jaša Vidovič, ki je občinstvo zabava kot Donki, se nam je pa pridružil tudi Rogril Viltužnik v vlogi Šreka.
7: Pozdravljeni.
6: Za začetek, Rog, povej nam, kako si sploh prišel v EST in kaj te je bil največji izziv v tvoji vlogi Šreka?
7: Torej, kako sem sploh prišel v EST, je bilo to, da jaz sem šel gledat Figarovo svatbo, jaz sem moji mami govoril tak leto dni pred tem, jaz nikoli ne bom šel v EST. To ni za mene. In potem sem kar naenkrat pristal na audiciji za EST in na koncu bil sprejet. Zdaj pa največji izziv glede Šreka je bil moj vokal, ker se mi zdi, da od renta, od prejšnjega muzikala, torej še ni bil na pravem mestu, da bi res lahko rekel, da bi lahko Šreka odpel, ampak skozi to leto se je res tak razvil, da mislim, da zdaj brez problema lahko rečem, da mi ležijo pesmi. No.
6: Super. Zdaj pa vprašanje tudi za vse. Kako sploh usklajujete šolo, vaje in zasebno življenje?
8: Ja, po moje je pomembno, da si na nek način, da imaš dobro postavljene na nek način prioritete. Mm-hmm. Ja, recimo, in da pač, da se zavedaš, da se lahko tudi te čez leto spreminjajo. Ker pač, ko je toliko obveznosti, je fajn, da si z namero postavljaš neke cilje. V tem smislu, naprimer, na začetku Šreka, ko smo pač postavljali muzikal, je bilo res dosti dela in smo pač bili dosti na vajah, tudi dosti mentalne energije je šlo v to. In pač to je bilo to, recimo, takrat za mene, pač to je bil fokus. Pol po premieri, pol ko se počutiš, da nekako že si na zeleni veji, bom rekla. Potem pa pač premakneš in potem recimo daš fokus na šolo ali pa kam drugam in se mi zdi, da je to pač, da če imaš v mislih, kaj je potrebno v tem trenutku narediti, pač ti bo uspelo, no, tak, ja.
7: No, pri meni je bilo tak, da jaz pa že od prvega letnika v bistvu vedel sem, da ne bom šel na neko fakulteto, ko bo rabila hudo dobre ocene. Mm. In mi je odvedno bil definitivno fokus, bolj fokus na EST kot na šoli. Seveda, ko sem imel prosti čas, sem učil, probal dati nekaj dela noter v to, da bom vseeno imel dobre ocene. Mm. Ampak takoj, ko je bila vaja, sem šel, ker v bistvu je meni to užitek. No, ja.
6: Kaj bo tebi, Jaša?
9: Ja, jaz se strinjam s Katarino, da je zelo pomembno postaviti neke prioritete, hkrati pa pač je ta organizacija časa, predvsem, ko pač ima človek malo več aktivnosti, zelo pomembna. Ker se mi zdi, da pač, če imaš dobro organiziran čas in veš, kdaj moraš pač iti iz neke aktivnosti na drugo, prekiniti pa iti na nekaj drugega, se da stvari narediti. Če pa ne, pa lahko prije do kakih nevšečnosti.
6: Kaj pa se vam zdi, da kot vaši trenutni zasedbi EST-ja, kaj vam je bil največji izziv pri izdelovanju Šreka, ker definitivno imate tudi veliko rekvizitov, stvari na odru, velikega zmaja in tako dalje. Tako da.
9: Ja, mislim, tu je seveda ena velika zahvala tehniki druge gimnazije, ki so večinoma dijaki, ki prav tako kot mi igralci mislim, res veliko časa namenijo EST-jo. Tako da v bistvu predvsem za delo z neko sceno oziroma postavljanje neke scene je pač bila tehnika tista, ki je naredila delo. Sigurno smo igralci, no vsaj jaz lahko rečem, da sem kake stvari tudi pomagal, ker se mi je zdelo pravilno, da kot ena res družina, kot radi rečemo EST, naredimo oziroma postavimo ta muzikal, ampak v večini pa res je tehnika tista, ki je za sceno poskrbela oziroma pripravila res eno zelo dobro sceno.
6: Pa imate tudi kakšno interno šalo ali pa tradicijo v trenutni ekipi?
7: Ja, mislim, mislim, ni glih samo od trenutne ekipe, ampak po vsaki predstavi začne nekdo tolči na tla in se začne dret o. In pač, to se dela od pamti veka, po mojem ne vem, Katarina je bila tu najdlje, tako da ne vem od kdaj, ampak...
8: Ja, to je bilo, tako se mi zdi, da po koncu predstave, sploh pa finale je vedno tak, na nek način, res smo vsi na odru, se pokaže IST kot neka skupnost, kar se mi zdi, da je pač najmočnejša točka IST in tudi to, kar mogoče publika odzame. No in potem, pač ko je konec tega finale, smo si tako, opa, da tako lepo zaključimo predstavo. To si se ful dobro spomnil, ja, to je res,
6: lično,
8: ja.
6: Lično. Tudi sam Šrek govori o sprejemanju te nekakšne drugačnosti. Kako vi razumete glavno sporočilo te predstave?
7: Ja, jaz mislim, da je, v bistvu glavno sporočilo ni samo, da sprejmeš drugačnost, ampak da razumeš drugo osebo, ne glede na to, na kak ti na prvi pogled zgleda, ne.
6: Mm.
7: Mislim, pokaže pomembnost, da greš mimo tega prvega pogleda na osebo in ga res skušaš spoznati, ker se mi zdi, da le tak res poznaš nekoga, če ima to smisel nek, no.
6: Mm. Še bi kdo kaj dopolnil, ali?
8: Ja, mogoče, da... Dansko se mi zdi, da v tej predstavi ima dosti, pač liki imajo neka prizadevanja v tem smislu, nekaj si želijo, Šrek, pač dansko je malo insecure, v tem smislu hoče, pač si želi biti neki, v tem smislu, nek heroj, I guess. Fiona pa tudi je bila pač zapuščena v tem towerju, recimo, dom, ki si želi prijateljev. In se mi zdi, da skozi neko dejansko skozi neko s tem, da stkejo neke odnose med sabo, se izboljšajo in tudi pridejo do lahko pač se jim dejansko to prizadevanje pač uresniči, da se jim želijo uresničijo ali pa pač se spremenijo in pač ugotovijo, aha, ok, mogoče pa pač to, kar sem si tak fejs želela, sla želel, sploh ni to, kar je prav za mene, ampak se mi zdi, da na koncu vsi pridejo do nekega zadovoljstva s tem, ker so ja, in tudi ja.
6: Mm. Pa se vam zdi, da tudi pač delo pri muzikalu, da vas je naučilo česa tudi, kar vam je uporabno zdaj v življenju, oziroma ste zrasli z muzikalom?
9: Ja, mislim, jaz sigurno lahko rečem, da ravno prej smo govorili o tem, kako pač šole in vse skupaj organizirati. Se mi zdi, da en tak velik projekt, v katerega moraš vložiti veliko časa, se mi zdi, da vsaj za mene sem dejansko mogel tudi malo bolj organizirati si čas, tako da je to sigurno ena taka zelo, se mi zdi, uporabna veščina, ki sem jo malo še izpopolnil oziroma se še bolj naučil. Teda.
6: Kaj pa ti, Rok?
7: Ja, definitivno reševanje, ko pridemo do kakšnih konfliktov, včasih tudi med vami, se zgodi, no, da kaj režiser reče, pa mogoče kdo ni čisto na njegovi strani glede tega, pa eni pa so. Mislim, da pomembnost pogovora,
6: mm-hmm.
7: Ker do zdaj, ko sem imel kakršnekoli težave, tudi ko je imel kdorkoli drug težave, ko smo se dejansko šli o tem pogovoriti, se je, mogoče se ni čisto rešilo, ampak se je definitivno poskušalo in se mi zdi, da je to res pomembno in me je res lepo naučilo, kako reševati takšne konflikte. No.
8: Pa ja, jaz bi rekla recimo ta neki stop iz cone udobja, ker pač to dejansko vsak teden pač nastopaš in while it's such a pleasure, pač včasih imaš, valjda, pač si imamo včasih take dni, ko pač bi se najraje pač bi bil doma, pa bi spal, pa bi se skril v tem smislu in se mi zdi, da pač moraš stopiti čez sebe, se mi zdi, da to ti da tudi neko moč v tem smislu, da si dokažeš to, kakrat sem že šla, ali pa pač smo šli že čez sebe, da pač, da se mi zdi, da ti da neko moč, neko samozavest, ajde, ja.
6: Torej, za krajšo popestritev bomo šli skozi ena kratka vprašanja, ker vas bom vprašala tako, da izberete eno izmed naštetih stvari. Torej, če bi mogli izbirati, bi izbrali Šrek ali Donki? Vem, ful so težko.
8: Prvo bom jaz, ker sem impartial tu.
7: Okej. Ne. Šrek je tvoj mož.
8: Ja, well. Okej. To je ful fair. And while I love him, he's my husband, but... ne vem, se mi zdi, da... Donk ima samo neko radoživost, neki cuteness, neki... Oh, da, tak, če če nisem Fiona, bi mogoče mogla kot lik zbrati Donkija.
7: No, kdorkoli posluša, žena me para. Upam, da vsi vemo to. Jaz sem Šrek, jaz sem ovesi izbral Šreka, pač zelen debel, po njemu se imenuje. Tak da, ja, no.
6: Kaj pa ti, Jaša? Tudi Donkija?
9: Jaz pa podobno, ja. Kot rok, glede na to, da sem v tej vlogi, bom rekel Donkija.
6: Ok, bi potem izbrali močvirja ali grad?
7: Ja, mislim, lep von,
9: ja.
7: Dosti vode. Seveda bom zbral močvirje, mislim, tam, čisto realistično.
8: Ja, realno, močvirje je tako malo bolj ruralno okolje, odklop od mestnega življenja. Se mi zdi, da močvirje, glej komod.
6: Ok, kaj vam je bila bolj ljubša premiera ali na zadnja predstava, ki ste imeli?
9: Jaz bi rekel premiera.
7: Po moje premiera,
8: ja,
7: ne se strinjam.
8: Mislim, da premiera, ja.
9: Mislim, ja. En tak poseben občutek, ne vem.
7: Ja, prvič prideš, prvič odigraš, končno vidiš, gre.
6: Pa se vam kaj slučajno zgodilo tak na premieri, ali šlo gladko?
8: Premiera po moje je bila dejansko ena izmed boljših predstav. Ja.
7: Mogoče ne na premieri, ne, ampak tak, kaj ni drugo ali pa tretjo predstavo, pa je bilo ono, ko...
9: S katedrale.
7: Katedrale.
8: Ja. Ja.
7: Imeli smo en del scene, je, da katedralo prepopajo na neke štange, ko so kao gor na konstrukciji in ni šlo. In sta dva tehnika sta tam stala za, po mojem, 10 minut, ko smo mi igrali zadaj, tak po strani, vse lepo gledalo. Golem, ful dobro, no.
6: Če bi izbrali, kaj bi izbrali, petje ali igro?
7: Igro. Po mojem bi jaz bi izbral igro, no.
8: Ja, jaz tudi, ja.
6: Kaj ti, Jaša?
9: Težko. ne vem. Ja, bom pa jaz rekel petje.
6: Ok. kaj vam je ljubši, velik aplavz ali stoječe ovacije?
7: Mislim, po mojem velik aplavz, ker z velikim aplavzom pridejo stoječe ovacije, ne?
8: A ti bi kar oboje, ne?
7: Ja,
6: ti so drugi
7: veš, kak je, se veš, kak je. Ko imaš 21 predstavlja, tak na vsakih 21 krat je oboje, ne?
8: Ja, pač oboje je pač ful cool, ne vem, po moje, niti ni razlike, ko si tam gor. Ja, če se vstanejo, je še večja čast, no, da te si misliš, wow, pač ful cool, tako da mogoče stoječa ovacija.
9: Jo, bi se strinjal s Katarino.
6: kaj vam je ljubši kostum, kot tak oblačila ali maska, kot tak make-up? Ker definitivno ti kot Šrek imaš tudi zelo veliko tak make-upov gor, ne?
7: To je najslabši del mojih petkov in sobot, ker za uro pa pol sedim na onem stolu in se mučim. Edino, kaj me rešuje, je toti zvočnik, kak so ga kupili tehniki. Hvala, Sani, če poslušaš. Hvala ti, res.
9: Ja.
7: Tak da sem kar zbral kostume, no.
8: Jaz bi tudi rekla kostum, zato ker pač ko smo sestavljali predstavo, šibile so naredili tako lepo pač oblekico za Fiono in je pač to je noro, pač it's a craft, tak pač ful mi je lepa, no. Tak da kostum bi rekla, ja, no, ja.
9: Ja, no, jaz pa kostuma glih ne bom izbral, zato ker imam namreč kostum, v katerem je zelo vroče in bom reči izbral make-up.
6: A ti imaš tudi tista kopita, ne?
9: Ja, res je. Ja, tak da...
6: To so težko ali samo
9: spredo? So naredili tako, ne, so iz pene, no, v notranjosti pa imajo še eno tako vodoravno palčko, za katero lahko primem, da imam jaz potem v kopitih pešice, nimam pač prstov narazen, tako da je bistvo dosti lažje, ampak ja, je pa vroče.
6: Pa Rok in Katarina, je vajo kdaj skrbelo, ko imata zeleno barvo na sebi, da slučajno se ne bi sprala, ali ste že na začetku našli zelo dobro zeleno barvo, ki je šla dol?
8: To je bilo na začetku, definitivno. Ampak se mi zdi, da jaz sem vseeno v... Jaz si po predstavi to, hvala Bogu, imam pač 5 minut gor in pol si jo nekako kar v dobrih 15 minutah si jo gre dol, no, zdaj pa za roka, pa...
7: Ja, to je bil a process, da smo prišli do teh pol ure, ko se dansko spere dol. Najprej smo začeli z... Najprej mi je bilo obljubljeno, da bo vse šlo dol v 5 minutah.
6: Fajn.
7: Ni vse šlo dol v 5 minutah. Najprej sem rabil, po mojem, po eno uro, da sem si to dol spravil, ko smo dobili tuš. Zdaj, tuš me je bilo strah, ker vseeno smo najstniki. V glavnem, In potem smo enkrat začeli uporabljati tuš, smo prinesli kopalke, ki so mi jih zdaj vkradli, ne vem, kje so. Ampak, dobro, za naslednje leto imamo nove. In potem smo počasi sem se spravil v ritem, je bilo po, zdaj že tam pol urce, 20 minut, no.
6: Ok, fajn, samo da ste napredovali glede tega. ali če bi mogli izbirati, bi izbrali vaje zgodaj zjutraj ali pozno zvečer?
8: Oh.
9: Ja, jaz nisem ravno pretirano jutranji človek, tako da bi, po mojem, mi lažje funkcioniral zvečer, pozno zvečer.
7: Vidiš, pozno zvečer je že čas samo za Holmes, ne? Je že čas, da se mi vsedemo v kafič.
8: Odvisno, če so kakaj plesne vaje, ali pa to se mi zdi, da bi bilo ful boljše zjutraj.
9: Okay, mm-hmm.
8: Ali pa nekaj takega, tudi kakaj igravska vaja, komota, ampak se mi zdi, da zjutraj tam odpreti usta pa začeti nekaj pet, ko si še zlečen celi.
9: Ujo, to pa...
8: To pa ne gre tako dobro, no? Tako da, odvisno, kakaj vaja.

0: dve leti. To je načeloma za mene to eno.
1: Kaj pa te, Katarina?
2: Ne, jaz tudi nimam plana, da bi musical theater študirala. Če bi bilo, definitivno bi se rada še naprej kaj ukvarjala s tem, ampak tako je rekel rok, po moje, ne bi šla pa študirati. Ja.
3: Ja, jaz tudi podobno. Se mi zdi, da je več priložnosti se ohraniti, ukvarjati oziroma se še vedno ukvarjati s tem, pa potem sporedno delati neko stvar, kot pa potem iti v to, pa delati nekaj drugega, ker se mi zdi, da tu se potem kar odločiš za to neko smer. Tako da se mi zdi ta, recimo tako, da je Rok rekel, da recimo vseeno greš za nekaj študirati, pa še vedno potem imaš zelo veliko možnosti zraven.
0: Je pa res tudi, da ti da jaz ti zelo dobro odskočno desko za kamorkoli, tudi če hočeš iti musical theater študirati ali karkoli zvezi z glasbo, že to, da ti da prepoznavnosti, vseeno odigraš 24 predstav, kar je ogromno, res dosti predstav, dosti ljudi te vidi in če hočeš iti musical theater, boš že imel neko predznanje in v plesu, in v petju, in v igranju, ker imamo tudi, res naši mentori so izjemno dobri. In se mi zdi, da ti da ful lepo odskočno desko za to, če res hočeš kam priti. No.
1: Kak pa je bila tudi vam izkušnja, ker imate vsi tu glavne vloge, pač igrati to glavno vlogo in biti na središču pozornosti?
0: Ja, imam pozornost. ampak je bilo pa, mislim, malo je bilo zanimivo. Za glavno vlogo vseeno pride nek drugačen odnos, vseeno se mi zdi malo več odgovornosti dobiš in se mi zdi, da je tudi toliko bolj pomembno sodelovati z ansamblom, ko nisi v njem, še bolj ko si z ostalimi. Ker to samo naredi ful lepo atmosfero v celotni zasedbi in se mi zdi, da je zelo pomembno, da imaš dobro atmosfero, ker če imaš dobro atmosfero, imaš dobre predstave in tako dalje in tako dalje. No.
2: Ja, definitivno je, zdaj ne vem, če je čas ravno pravi izraz, ampak je pač ful cool. ker pač vseeno je odraz nekega dela, ki je pač že traja več let in to je na nek način, pač lahko na nek način to, lahko se izrazim v tem smislu, mi dosti pomeni, ja.
1: Kaj bo da bi?
3: Jaz bi združil ven tak odgovor, tako se ta Katarina in Roko oba dva rekla, je ena zelo, se mi zdi, nagrada, za neko prejšnjo delo, oziroma za nek trud, hrati pa pač potem neka odgovornost, ki pride s tem, da vseeno je pač neka pomembnejša stvar in tako drugo neko sodelovanje, da ni pač potem, se mi zdi, neke, da je, se mi zdi bolj pomembno se še bolj povezati kot ansambl, kot pa se oddaliti, zato ker pač si zdaj ti neka večja vloga kot ostali.
1: Če bi lahko bili del katerega koli musicala z Broadwaya, katerega bi izbrali?
3: Jaz bi izbral Hadestown.
1: Jaz tudi.
0: zdaj, jaz sem en od manj razgledanih jestijevcev glede muzikal, so dosti prvih letnikom boljši od mene v tem, ampak mislim, jaz od malega že poslušam rap in bom vedno izbral Hamilton, tak daj.
3: pa jaz bi še, moram reči, zato ker mi je res tako priljubljen Just in Time tudi.
1: Aha, za tega še pa nisem slišal.
3: To, ja, to je v bistvu musical po zgodbi Bobby Darin.
1: Aha, okay.
3: Ja, v bistvu po njegovi življenjski zgodbi, pa tudi igralec, ki je v bistvu začel, Jonathan Groff, je meni ful všeč, tako da to je en izmed res tako tudi musical, ki je zelo zanimiv.
1: Kaj pa lahko pričakujemo v prihodnosti? Imate že slučajno izbral naslednji musical in če še ta zaenkrat ostaja skrivnost?
3: Mislim,
2: to
3: še to sigurno ne.
0: To.
2: Ja, to ne.
3: Še nas čaka ena zelo naporna sezona, še z gostovanjem v Ljubljani, tako da.
2: Pa tudi, če bi nekak, mislim, da bi to bila, bil a secret to us. Tega se o tem mi ne moramo nekak, ker pač ne vemo. Ampak se mi zdi, da je za Shrekom bilo res toliko nekega truda v to vloženega in toliko scene in vse to, da se mi zdi, da smo pač, da je cel IST pač vesel, da pač bo še eno sezono ponovil, da te dobro izkoristimo. Ja.
1: Torej, ker ste zdaj že omenili Ljubljano, pred Ljubljano pa vas zdaj čaka Lent. Kakšna so pa pričakovanja glede tega? Imate tudi veliko vaj, so kakšne prilagoditve glede odra in drugo?
0: Imeli smo zdaj dve vaj, plus še nekaj prej. Čist malo, da smo nekaj sprobali, ampak to nima glipe. Imeli smo zdaj dve vaj, da smo se malo ponovili, osvežili,

0: možgane. Je pa definitivno se mi zdi, da je Lent, Lent je kar čast, no. Vseeno je nek velik festival slovenski. In je, se mi zdi, da bo res, res zelo zabavno za vse nas, nekaj, nekaj novega. In mislim, da se bo IST tam res izkazal kot ne samo, ne, da ne bi niti smeli več to gledati kot samo mi smo dijaki, ampak da smo res nekaj, nekaj unikatnega v, v slovenskem prostoru.
1: Če bi lahko zamenjali vlogo za en večer, koga bi igrali?
0: Donkey.
2: Donkey. Rock Donkey, ja, jaz bi po mojem... Zdaj, ženskih vlog, to verjetno ni, naj, ni možno, pa tudi ne bi najverjetne zbral, tako da po mojem jaz bi rekel... Jaz bi rekel Farquaad, po mojem.
3: Okej. Okay. Ja, jaz bi tudi naredila neki gender swap, pa bi bila... A realno bi bila tudi Farquaad, ja. Se mi zdi, da je zanimivo nekega kao vilena igrat.
1: Da je čisto nasprotje, dobro.
3: Ja, ja.
1: pa imate tudi kakšen dogodek iz zakulisja, ko vam mogoče kaj ni šlo čisto prav, ali pa pač kaj smešnega, ki se je zgodilo med predstavo?
2: Roke prej, ja, povedal za tista, tista vlada, taka malo večja stvar.
0: Joj, mi, kdorkoli igra Farquaada, ne, ena scena je, ko pride na konju gor. In jaz se samo spomnim, da sem se enkrat vsedel, ne, enkrat se vsedem, ker naslednja scena je moj solo. Pogledam proti konju in vidim, da sta in Fiona in Farquaad telebnila dol. In potem se on zadere, who gave you a license?
3: Who gave you a license? Ja, naš Farquaad je kralj improvizacije.
2: Ja, bi rekli, ja.
0: In
2: dragi ta, Max, ja.
3: Hu, ker kao, to pa je zafrknu en, ko je kao pač konja peljal.
1: Aha.
3: In je kar težko tega konja peljati, ker je malo tak, ni glih okreten, ne? In, in pol se ozdere, who gave you a license? Done, I was done, res.
1: Pa se tudi že, kdaj vam zgodilo, da ste mogli improvizirati na točki, ali ne ravno?
3: To vem, da se je zgodilo, mislim, da celo na premieri, da... bi jaz mogla imeti na sceni, ko se jaz pa že rek prvič spoznava,
0: ja.
3: Bi mogla imeti kao robček, ne, kao da mu, da mu dam damsko, ne. In jaz sem pač seveda damsko ta prdiček pozabila v zaodrju. In potem pa, ampak hvala Bogu, so bile tam neke rože, pač ko jih tudi uporabljam, ne. In pol smo jih samo dala v smislu, ok, tak work with me, ne? In pol jih je rok samo zabrisal čez vod. Ker bi pač prtiček mogel, ne? Ampak bomo tiste rože. Bi rekla, da to.
0: Ja.
2: Moje, to se ni.
0: Pa mi to, mislim, itak iz vsake predstavo v predstavo ti imaš neki skript.
2: Ja. Ja.
0: Ampak ta skript je...
1: Je bolj okviren.
0: Ja, bolj, ja. Bolj, tak, bolj na način... Približno moreš nekaj v tem stilu reči. In ponavadi še kaj dodamo, predvsem Farquaad.
2: Ja, on res, tako kralj improvizacije, ja, bi rekli.
0: Ampak, ampak drugače pa ja, iz vsake predstave v predstavo nekaj novega poskusiš, zaradi tega, ker tudi doda neko, neko svežino predstavi. Ne? Če bi non-stop 24-krat eno in isto odigral, bi postalo malo dosadno. Tudi za ljudi, ki pridejo več kot enkrat gledat. Ne? Zdaj pa, ko pa nekaj svojega daš, nekaj novega poskušaš, definitivno doda neko svežino. No?
1: Bi še nam lahko tudi malo predstavili vaše mentorje in kako se ti tudi potem združijo v celoto z vami?
2: Vsak enega.
0: Vsak enega, vsak enega.
2: Katarina. Ti lahko zberaš.
3: Ok, temo pa je začela z našim režiserjem, Viktorjem, Viktor Hrvatin Meglič, shout out. Ja, on je naš režiser, on je dejansko, pač, ja, pač nas vse dejansko vodi, če vse prizore, pač vse ima, nekako vse ima čez in res pomaga sploh iz nekega igralskega vidika, je pač izjemno vešč, no. In se mi zdi, da tudi v tem smislu obvlada ful več žanrov, kar recimo imel Rent, kar je čist drugo, ne. Medtem ko, kar je bolj dramatično v tem smislu, medtem ko Shrek pa je ful bolj humoren in bolj pravličen. In nas je dejansko vodil v interpretaciji v vsem čez dva musicala. Tako da, ja, je on ful zaslužen za to, kak predstava stoji. No.
0: Uh-huh. Zdaj pa na najbolj artistično osebo z oranžnimi lasi, Anito, ne? Dobro, to je naša koreografinja, uh-huh. Čeprav jaz ne vem, koliko plešem. Samo to, mislim, plesne, definitivno se vidi, da ve ogromno plesu, tudi tako gibčne ženske, po mojem, v življenju več ne bom srečal, ne, in jaz nikoli tudi nisem videl takšne. V glavnem, ima taki bolj free stil delanja, malo je v tem, da, mislim, prideš na vajo in je kot da bi gledal, kako se njej tu sestavlja že v možganih in pol gre dalje. Plesne vaje so ene od, po mojem, celo najbolj tak težke vaje. Začne z nekim ogrevanjem, ko ponavadi traja, rečemo 45 minut, ni 45 minut. Je definitivno uro pa 15, wow. Minimum.
1: Okay.
0: Na neko afriško glasbo, ki je tudi nikoli več ne boš našel na internetu. In pol počasi greš na koreografije in potem se ponavlja koreografije, se ponavlja in ona on the spot naredi vse. Vse. Res je, zelo impresivno je, no. Tak da, ja.
2: Ja. Potem je pa tu verjetno najpomembnejši član mentorske skupine, profesor William Babič.
1: Mm-hmm.
2: Res, mislim, vodi to IST družino,
1: yeah.
2: Skrbi res za najrazličnejše probleme, ki se pojavijo. Predvsem pa je pač tisti, ki je odgovoren za glasbeni del predstave, za zborovsko petje, predvsem za zborovsko petje, pa tudi potem solistične vloge. Pri solističnih vlogah pa na tem glasbenem področju pomaga še tudi Samo Ivačič, ki je pa res tudi, mislim, jaz osebno, pa verjetno tudi drugi se bodo strinjali z mano, smo res hvaležni, da je on se odločil biti mentor, ker pač ima res ogromno znanja, tako da res oba dva na glasbenem področju res samo smo hvaležni, da pač imamo. Ja.
0: Pa tudi ne pozabi tehnikov, ne?
1: Uh-huh.
0: Vseeno so del naše ekipe, tako da Sani Smajić pa Enej Pauman sta oba dva kriva za to lepoto, ki jo vidimo na odru, ker sta mentorja in Lučkan in zvoku in
2: multimediji.
0: No, scenografiji, multimediji. In v bistvu združujeta in skrbita za vse te predele, predstave. In tako je Jaša prej omenil, ne, vsaka čast celotni tehniški ekipi, ker brez njih tega definitivno ne bi bilo. Ne.
1: Ja. Kaj pa bi dejali tudi nekomu, ki bi na primer želel biti del takšne ekipe ali pa se zanima za torej musicle?
0: Treba je probati. No. Nič ni narobe z tem, da prideš, da poskusiš z priti na audicije. In če prideš noter in vidiš, da je super, super, če vidiš, da ni za tebe, lahko tudi vedno greš ven po drugi. To je res, mislim, ja, smo na visokem nivoju, ampak je treba tudi vedeti, da smo srednje šolci in imamo druge obveznosti. Tako da, nič ni narobe s tem, da poskusiš, no.
3: Ja, pa res dosti ti da IST pač iz večjih aspektov, že v tem, da se lahko pač umetniško razviješ, najbolj se mi zdi, da pač ti da res neko ful lepo skupnost in toliko lepih, pač lepih, fajnih in lepih ljudi, spoznaš ljudi, spoznaš v IST-ju, da se res neka taka pač neke ful globoke vezi se lahko spostavijo in to je pač najlepši del in že zaradi tega se mi zdi, da se splača, no. Ja,
2: ja res. Ja, ta del, predvsem je ta skupnost in ljudje, ki pač jih spoznaš skozi IST, se meni zdi tudi zelo pomembno, ker v bistvu ljudje, s katerimi se jaz recimo za primer danes največ družim, so v bistvu ljudje, ki sem jih spoznal preko IST-ja. In si nikoli nisem predstavljal, da bo to enkrat ti ljudje.
1: Mm-hmm.
2: Tako da, ja.
1: Zelo lušno. In za na konec, kaj bi si želeli, da bi torej gledalci si najbolj zapomnili po ogledu vaše predstave?
0: Da je v redu biti drugačen. Da to, kaj si, nikoli ne rabiš skrivati. In mislim, da je tudi pomembno, da razumeš to, kaj si, tako še rek potem na koncu spoznane, da razumeš to, kaj si, ker na tak način ti kot oseba, kot prijatelj, kot sin, kot hčera, rasteš. In se mi zdi, da sama ta predstava, če kaj lahko dam je, da je res pomembno vedeti, kdo si, se pogledati malo v ogledalo in rast.
1: Če bi vidva, kaj dodala Katarina kot Fiona, pa Jaša kot Donki.
3: Ja, jaz bi rekla, da mogoče ja, to tudi to, kaj je Rok povedal, ampak še bolj kot to, da si nekaj zapomnijo, me nekak najbolj navdušuje, recimo, če pač grejo ven iz tega amfiteatra na nek način malo, kako bi rekla, dvignjeni ali pa z neko boljšo energijo, da jih nekak se mi zdi, da ima ta musical to moč, da te napolni s to neko z občutki upanja, z neko pač pozitivo in da če greš ven iz te dvorane in da si misliš o to pa sta bili lep, pač lepi ali pa mogoče celo, ne vem, inspirativni ali pa nasploh pač pozitivni dve uri mojega življenja, to se mi zdi, da ful dosti šteje, no, tako da jaz bi rekla to.
2: Ja, jaz se strinjam, da ja. Hočemo neko pozitivno energijo prenesti na ljudi, tako da to je neka najpomembnejša, pa seveda sporočilo samega musicala, da je tako ena lepa, fajna mešanica pozitivnih občutkov z nekimi spoznanji.
1: Tako
0: je.
1: Super, Katarina in Jaša, najlepša hvala za vse te zanimive odgovore in da ste bili gostje današnje oddaje. Veliko uspeha v petju, plesu ter igranju in seveda na novem, tudi potem kasnejšem musical projektu vam želim.
3: Hvala.
2: Hvala lepa.
0: Hvala.
2: Hvala.
4: This program is brought to you by Mladi. Mladi.
1: Prišli smo do konca še ene oddaje Mladi mladim. Do naslednje nas loči samo še 7 dni. Če pa nas boste preveč pogrešili ali ste oddajo slučajno zamudili, nas lahko vedno najdete na portalu RTV 365 in v vaši najljubši aplikaciji za podcaste. Poiščete nas lahko tudi na Facebook strani Mladi mladim radijsko oddaja in našem Instagram profilu mladi.mladim, kjer lahko všečkate in nam sledite. Tam pa boste obveščeni tudi o temah prihodnjih oddaj. Z vami smo bila Ema Haus, za zvok je poskrbel tonski mojster Bošan Feguš. Imajte lep konec tedna in prijeten vikend do naslednje srede, ko bomo ponovno z vami. Do takrat pa uživajte in adio!
4: Podaja Mladi.
5: Mladi. Mladi. Mladi. Na Radiu Maribor. Popotniški podcast.
4: Odpotuj in odklopi.
5: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
4: Popotniški podcast.
5: Gosta sedme epizode podcasta sta Simona in Jure Čuček, par iz okolice Maribora, ki jo združuje strast do raziskovanja sveta in odkrivanja novih kultur.
6: Najno popotništvo se je po moje začelo precej pozno, zato ker oba izhajava iz zelo nepotovalnih družin. Tako da, najno prvo potovanje z letalom, recimo bilo v 4. letniku srednje šole na maturantski izlet.
5: Pred 11 leti sta se podala na enoletno potovanje, ki ima je prineslo nešteto doživeti dogodivščin in spoznanj.
7: Eni gremo tak v dve skrajnosti, ne?
6: Ja.
7: Vedno več, pa vedno nekaj novega, ne? Midva pa k drugo skrajnost, ne? Zdaj recimo, da smo že nekaj videla, pa nekaj doživela, zdaj pa vema, kaj hočemo, ko gremo na pot.
6: Vema, kaj nama je fajn.
7: Vema, kaj nama je fajn. Pa magari bomo zaradi tega šla 10-krat na isto lokacijo.
5: Od 20. julija med podcasti Radia Maribor tudi na RTV 365 in v vaši priljubljeni knjižnici podcastov. Podcast.
4: Odpotuj in odklop.

0: in da smo pošteni.
1: Ura je 18:30.
2: Lepo pozdravljeni. Referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bo predvidoma 11. oktobra. Odlok o tem bo državni zbor sprejel jutri na izredni seji. O tem pa prav zdaj razpravljajo člani odbora za pravosodje. Opozicija in koalicija ste glede zakona na različnih straneh. Lucija Tacer, Gibanje Svoboda, in Andrej Poglajen, SDS.
3: Tukaj govorimo o posegih v naše temeljne pravice in zoper to ne boste mogli reči nič. Zato bo treba ta zakon zavrniti referendumu.
4: To ne bo samo referendum o zakonu, ampak bo referendum o korupciji v Sloveniji.
2: Podrobneje takoj po drugih podarkih iz oddaje.
5: Članice Unije se strinjajo, da danska diplomatka Birgitte Nygaard Markonsen postane predstavnica povezave za Sahel. Kremlja ne skrbijo zamenjave na vrhu ukrajinske vojske, saj da ruska vojska dosega uspehe na vsej fronti. Mariborska Snaga opaža povečano število vlomov v svoje centre za ločeno zbiranje odpadkov. Jutri oblačno, popoldne plohe in nevihte.
2: Z vami so Matej Rus in Biljana Polak. Člani parlamentarnega odbora za pravosodje, kot rečeno, obravnavajo odlog za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Zahtevo je vložilo več kot 44.600 volivk in volivcev, zato državni zbor mora razpisati referendum. Ta bo predvidoma 11. oktobra. Državni zbor bo o tem odločal jutri na izredni seji, poroča Jolanda Lebar.
6: Pobudo za referendum so sprožili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic, vložili so jo včeraj in državni zbor mora referendum razpisati v 7 dneh. Na seji odbora za pravosodje so se besedno spopadli poslanci opozicije, ki nasprotujejo noveli zakona, in koalicije, ki so spremembe, o katerih bomo odločali, predlagali. Novela zakona o parlamentarni preiskavi močno posega v človekove pravice, sta prepričani Tina Brecelj, Levica, Vesna, in Andreja Katič, SD.
7: Da je lahko vsak izmed nas preiskovan v parlamentarni preiskavi, pa zoper sklep o uvedbi preiskave, čeprav je ta lahko tudi povsem neutemeljen, nima možnosti pritožbe na sodišče.
8: In si prav predstavljam, kako bi to izgledalo tudi v praksi. Nekje v nekih medijih bi se našla neka nacrtovanja, hitro bi se lahko organizirala preiskovalna komisija in začela z delom. In nihče, ki bi se znašel kot preiskovanec, ne bi imel zadostne pravne varnosti tekom samega postopka.
6: Na drugi strani so poslanci koalicije prepričani, da z novelo ni nič narobe. Zoran Mojškerc, SDS, in Andrej Černigoj, NSI, SLS, Fokus.
9: Kaj pa pravica 30 poslancev, da ustanovijo parlamentarno preiskavo, o tem se pa nič ne pogovarjate?
10: 25 let na tem področju je bilo vse v redu, vi ste pa to spreminjali v prejšnjem mandatu, da mora najprej ustavno sodišče odobriti to preiskovalno komisijo. In tukaj mislim, da se krši želja 30 poslank in poslancev v tem državnem zboru.
6: Odlok o razpisu referenduma mora jutri potrditi še državni zbor. Referendumska opravila bodo začela teči 1. septembra, referendumska nedelja pa bo 11. oktobra.
2: Stranka Vesna zahteva umik svojega imena iz poslanske skupine v državnem zboru, v kateri nastopa skupaj z Levico, saj da ni vključena v njeno delovanje in odločanje.
5: Kot so danes zapisali v Vesni, sta se stranki po skupnem nastopu na parlamentarnih volitvah zavezali k zbliževanju na vseh področjih, zdaj pa Levica nadaljuje samostojno z njimi neusklajeno delo. Poslanska skupina, v kateri je 5 poslancev Levice, člani Vesne, pa niso vključeni niti v ekipo strokovnih sodelavcev, po besedah sopredsednika Vesne Uroša Macerla, tako ne omogoča oblikovanja skupnih političnih stališč in skupnega delovanja, Vesnine programske rešitve pa ostajajo pred vrati državnega zbora.
2: Ministrstvo za kmetijstvo v sodelovanju s kmetijskimi organizacijami in drugimi zainteresiranimi pripravlja ukrepe, ki bodo blažili posledice povečanih stroškov goriva in gnojil. Zato so predvidena tudi evropska sredstva, in sicer za Slovenijo 2,7 milijona evrov. Ta pomoč bo kmetom na voljo v drugi polovici leta, sporoča ministrstvo. Predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek opozarja, da so tudi zaradi vremenskih ujm, suše in pritiska na odkupne cene razmere v kmetijstvu resne. Med ukrepi, vezanimi na tako imenovano kmečko nafto, omenja.
11: Nekatere države Evropske unije pa so zaprosile Evropsko komisijo za
0: derogacijo in so šle v soglasju z Evropsko komisijo v znižanje trošarine pri kmečki nafti. Tudi to bi bil lahko eden od ukrepov.
2: Prva izplačila kmetom po lanski suši in pozebi pa so predvidena avgusta. Vlada je za odpravo posledic lanske suše zagotovila skoraj 8 milijonov evrov in pol. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino so ugotovili, da jim do konca leta primankuje 133 milijonov evrov, od tega skoraj 112 milijonov na področju osnovnih in srednjih šol. Minister Borut Rončević stanje opisuje kot alarmantno. Ministrstvo je z notranjimi prerazporeditvami zagotovilo 20 milijonov evrov za najnujnejše potrebe.
5: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture poziva omenjeno ministrstvo naj umakne predlagano spremembo zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja ter ohrani veljavne razmerja med sodelujočimi v svetih vzgojno-izobraževalnih zavodov. Kot so zapisali, bi zmanjšanje števila predstavnikov zaposlenih v svetih pri odločanju o ključnih vprašanjih zmanjšalo vpliv stroke ter povečalo vpliv politike in staršev. Po oceni sindikata se je sestava svetov zavodov več kot 20 letih pokazala kot ustrezna.
1: Radijski dnevnik.
2: Članice Evropske unije so se po navedbah bruseljskih virov danes strinjale z imenovanjem danske diplomatke Birgitte Nygaard Markussen za novo posebno predstavnico za Sahel.
5: Članice bodo kandidatko, ki je v svoji diplomatski karieri že vodila evropsko delegacijo pri Afriški uniji, uradno potrjevale še pisno do jutri popoldne, zapletov ni pričakovati. Visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kallas je predlagala dansko predstavnico, potem ko je preklicala kandidaturo nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za omenjeni položaj. Njenemu imenovanju je nasprotovala slovenska vlada zaradi domnevnih nepravilnosti v izbirnem postopku.
2: Medtem ko skuša ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pomiriti domačo javnost z novimi zamenjavami v vladi in na vrhu vojske, so iz Kremlja sporočili, da imenovanje novega vrhovnega poveljnika ukrajinske vojske ne bo spremenilo razmer na fronti. Obenem priznavajo precejšnje izgube ruskih podjetij zaradi novih ukrajinskih napadov na skladišče največjega ruskega spletnega trgovca Wildberries. Predsednik Vladimir Putin pa miri, da so težave na ruskem trgu goriva začasne. Sandra Krišelj.
11: Predsednik Volodimir Zelenski je na položaju vrhovnega poveljnika ukrajinske vojske razrešil Oleksandra Sirskega in za njegovega naslednika imenoval 43-letnega Mihajla Drapatija, ki med vojaki velja za zelo priljubljenega. Po večdnevnih množičnih protestih zaradi odstavitve prav tako priljubljenega obramnega ministra Mihajla Fedorova, ki je bil v konfliktu s Sirskim, mu je Zelenski ponudil nov visoki položaj, ki naj bi mu omogočil nadaljni razvoj tehnoloških zmogljivosti v vojski. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da imenovanje novega ukrajinskega poveljnika ne bo ničesar spremenilo.
12: Ne domnevam, da to privede kakim-to izmenjenjem.
11: Ne mislim, da bo to privedlo do kakršnih koli sprememb na fronti. Ruske oborožene sile nadaljujejo ofenzivo po celotni fronti. Vsi ti pretresi vplivajo na režim v Kijevu, ki se sesuva od znotraj. To je vidno s prostim očesom. Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva so ruske sile zavzele naselji Artilne v Harkovski regiji in Blahodatne v Zaporoški regiji, a gre za še nepotrjene informacije. Kremelj pa je priznal, da so mala in srednje velika ruska podjetja utrpela precejšnjo škodo zaradi ukrajinskih napadov konec tedna na logistična centra v lasti največje ruske spletne trgovine Wildberries, ki obdela več kot 20 milijonov naročil na dan. Napadi z droni na ruske rafinerije so zatresli tudi oskrbo z gorivom, vendar se je trg v minulih tednih delno stabiliziral, je zatrdil ruski predsednik Vladimir Putin. Rusko gospodarstvo in njegove ključne panoge so stabilni, kljub poskusom zunanjih akterjev, da bi oslabili razmere v energetskem sektorju in drugih panogah, je dejal Putin na srečanju z visokimi ruskimi predstavniki, med njimi guvernerko Ruske centralne banke in podpredsednikom vlade, pristojnim za naftni in plinski sektor v Kremlju.
2: Ameriški predsednik Donald Trump je znova zagrozil z napadi na mostove in elektrarne v Iranu, če bo ta napadal ladje v Hormuški ožini. Iranski mediji poročajo, da so ameriške sile obstreljevale iranski otok v ožini. Jordanska protizračna obramba je prestregla več iranskih raket in brezpilotnikov, a škode menda ni. Teheran je v odzivu sporočil, da je napadel tamkajšnja ameriška oporišča, ubil več ljudi in poškodoval helikopterja. Združene države naj bi Medtem Saudsko Arabijo sklenile dogovor o civilnem jedrskem sporazumu. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je dejal:
13: Washington bo dogovor s Saudsko Arabijo, kot s katerokoli drugo državo, odobril le, če ta ne bo pomenil tveganja za širjenje jedrskega orožja.
2: Sporazum, ki bi Saudski Arabiji omogočil razvijanje civilnega jedrskega programa, naj bi veljal 30 let in bi bil vreden več 10 milijard dolarjev, poroča Wall Street Journal. Ko dodaja, bi lahko ameriška podjetja v okviru dogovora med drugim sodelovala pri graditvi obrata za proizvodnjo obogatenega urana. V nakupovalnem središču BTC v Ljubljani so neznanci danes po neuradnih informacijah oropali vozilo za prevoz denarja.
5: Na policijski upravi Ljubljana so potrdili, da so bili okoli 13 obveščeni o kaznivem dejanju zoper premoženje na območju Most in da je na terenu več policijskih patrulj. Pomagajo si s helikopterjem. O oropu vozila za prevoz denarja so pred dvema dnevoma poročali tudi iz Izole.
2: Mariborska snaga v zadnjem času opaža povečano število vlomov v svoje centre za ločeno zbiranje odpadkov. V zadnjih 14 dneh so v Pesnici, Miklavžu in Staršah obravnavali najmanj 5 vlomov. Več Aljaš Mejal.
14: Ne gre za osamljene primere, ampak za ponavljajoči se pojav, pravi vodja službe trženja in podpore uporabnikom pri snagi Mitja Štelcer in izpostavlja, da nepridipravi odtujujejo materiale, ki imajo tržno vrednost.
15: Kovine, zlasti pakine in aluminij, kabli, deli električne in elektronske opreme, predvsem klimatske naprave, te materiale je mogoče hitro prodati, zato stoji očitno tarča.
14: Snaga v Mariboru in okoliških občinah upravlja 9 zbirnih centrov in enega mobilnega, vlomi pa so pogostejši v odročnejših centrih. V komunalnem podjetju zaradi vlomov ne beležijo škode le pri odtujenih materialih, ampak tudi na infrastrukturi.
15: Strelci režejo ograje, lomijo ključavnice, poškodujejo opremo in predvsem alarmne sisteme. K neposrednji škodi treba šteti še stroške sanacije in delnih ur naših vseh zaposlenih. Tam približno na en vlom je okoli 500 do 700 evrov stroškov, kar se tiče infrastrukture, samih kovin pa ostalega pa je tam 200 evrov recimo.
14: V snagi so v zadnjem času sicer že okrepili tehnično in fizično varovanje zbirnih centrov.
15: Od alarmnega sistema, ki je v letošnjem letu nov, video nadzora in razsvetljave, do rednih obhodov ter prisotnosti varnostne službe. Popolna zaščite pa žal ni mogoče zagotoviti, saj gre za obsežne odprte površine in odmaknjene lokacije.
14: V družbi ob tem načrtujejo še dodatne varnostne ukrepe. Posodobili bodo video nadzor, povezljivost z varnostno službo in osvetlitev zbirnih centrov.
2: Sledi šport, v njem podrobneje o razpletu današnje 17. etape kolesarske dirke po Franciji, pa tudi o prvem letošnjem evropskem izzivu nogometašev Celja v kvalifikacijah za Ligo prvakov. Z vami bo Marko Cirman. Prijeten večer želim.
16: V 17. etapi kolesarske dirke po Franciji so si sprinterji izborili še eno priložnost na letošnji dirki. Končno je prišel do dnevne zmage tudi Belgijec Jasper Philipsen, ki so ga mnogi videli kot glavnega kandidata za zeleno majico. V skupnem seštevku nič novega, dirko pa spremlja Dare Rupar.
17: Sprinterji so vse stavili na to, da preživijo uvodne vzpone, kar je večini tudi uspelo. Tudi ubežna skupina se je kar nekajkrat menjala. Na najvišji točki dneva so se v ospredje za nekaj minut pripeljali celo najboljši na čelu z rumenim Tadejem Pogačarjem. Ves čas je stik z ubežniki lovil Matej Mohorič, ki je predvsem v prvem tednu tega tura imel obilo težav zaradi predhodne bolezni, ki ga je ujela med dirko po Dofineji. Danes je ustrajal do konca, cilj prečkal v času zmagovalca, ob njegovem imenu pa je tokrat zasvetila številka 13.
18: Naredil sem vse super, potem pa tam, kaj se je odpirala grupa z Macom in Jasperjem, sem malo ukleval, gledal sem preveč Vanderpola. Tam nisem bil zraven, ampak so potem nekateri šprinterji ujeli nazaj našo skupino. Malo sem upal, da bi se čez tiste ovinke prerinil naprej, ampak noge niso imele več veliko v sebi in takem hitrem zaključku nimam možnosti proti hitrejšim fantom.
17: Jasper Philipsen je na ciljni črti premagal Švicarja, Maura Šmida in Nizozemca Olava Koja. Zelena majica, danes Mats Pedersen, pa se ni niti povsem zares vklopil v boj za etapni uspeh. Skupno ni nobene spremembe, sledijo pa 3 dnevi v Alpah.
16: Drevise nadaljuje spored prvih tekem drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v nogometno ligo prvakov. Slovenski prvaki iz Celja sezono začenjajo v Albaniji, kjer se bodo pomerili z Egnatijo. Če bodo Celjani po dveh tekmah, povratna bo naslednji teden v Sloveniji, napredovali si bodo že zagotovili najmanj tretji zaporedni nastop v konferenčni ligi, a po besedah Svita Sešlarja je velika želja zaigrati v ligi prvakov.
19: Vemo, da nas čaka finale, imeli bomo v bistvu tri finala. Jasno je, da probamo priti v najvišji rang, bomo pa videli, kam nas bo nogomet pripeljal.
16: Tekma med Egnatijo in Celjem se bo v Rogožinu začela ob 21. Selektor slovenske moške košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je tudi uradno postal novi trener Barcelone, s katero je sklenil dveletno sodelovanje in je tako postal prvi slovenski trener v zgodovini ponosa Katalonije. Edini slovenski predstavnik na strelski tekmi svetovnega pokala v kitajskem Guangzhouju Maximilian Žarić je v disciplini zračna puška 10 metrov med 88 tekmovalci zasedel 48. mesto. Žarić bo na tretji tekmi letošnjega svetovnega pokala nastopil še v disciplini malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov. Po včerajšnji prvi kajakaški ekipni zlati medalji v samostojni Sloveniji se danes v Oklahomi svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah nadaljuje s kvalifikacijami in večernima ekipnima tekmama kanuistk in kanuistov.
5: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Blaž Mikl.
20: Podatki o vremenu zvečer in po noči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmirno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, v Istri okoli 18 stopinj, dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno, z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. Temperature po Sloveniji ob 18. Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 25 stopinj, Ljubljana 27, Celje 26, Slovenj Gradec 23, letališče Portorož 28 in Kredarica 7 stopinj.
21: Promet.
20: Zaradi okvarjenega vozila je promet oviran na primorski avtocesti A1 med Logatcem in Vrhniko proti Kopru. Zastoj pa je na štajerski avtocesti A1 med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru.
21: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
22: Radio Maribor.
20: 11.30 do 19.00 pozdravljeni in dobrodošli v večerno družbo Radija Maribor, lahko pa tudi v nočno. Oddaja Top 17 tudi poleti prinaša najpopularnejše skladbe. Tokrat smo med predloge uvrstili zmagovalno skladbo z letošnjih melodij Morja in sonca. Drago Mislej Mefi in Marina Martenson se bosta predstavila skladbo Drugačna je le noč. Oddaja popularne muzike po 20. četrtkov nočni program v juliju in avgustu začenjamo z dokumentarno serijo 9 oddaj Po železni cesti. V tretjem delu se bomo ustavili v Šentjurju, kjer je upokojeni železničar Miha Bučer pred 26 leti ustvaril izjemno muzejsko zbirko, posvečeno prav železniški povezavi med Dunajem in Trstom, tako imenovani Južni železnici. Po eni uri bomo v glasbenem radiogramu spoznali zmagovalce letošnjega festivala MMS, Melodija morja in sonca, po drugi pa ponujemo poslušanje koncert kvinteta slovenskih deklet, ki smo ga posneli v studiu 22 Radija Maribor. Dobrodošli v družbi Radia Maribor vse do četrtkovega jutra, če želite.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo, naj vas dvigne
2: kot. Lekom zutraj se smijemo radi, tako da don't worry.
3: Okay.
4: Čekaj, prihod. Nekje v puščavi, lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
5: Jutra so lepša o kitari.
0: Uživo, sredini jutr.
6: Na Radio Maribor.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Po grunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje za tebe.

0: See the mess. Hi, this is Daniel from Nickelback.
1: Živjo, moje ime je Neša.
2: Jaz sem Unifiko.
3: Živjo, mi smo Nula Kemina.
4: Zdravo, jaz sem Gušti.
5: Pozdrav od grupe Jinx.
6: And now this is ZZ Top.
7: Hey, yo, my name is Sixpack Jacuzzi.
8: Hi, this is Banks from the Cardians. You're listening to Radio Top 17 with Robert Reichek.
0: Top, see the mess.
9: Vladna listvica, Radio Maribor.
10: Dobrodošli v poletni lestvici Top 17 Radija Maribor. V družbo najpopularnejše glasbe vas vabita tudi Tinček Bradač in Goran Glavičič.
9: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radija Maribor.
10: Na 45. izvedbi festivala Melodije morja in sonca je s pesmijo Drugačna je le noč slavil dvojec, ki ga sestavljata Drago Mislemev in Marina Martinson. Mev si je prislužil tudi eno izmed posebnih nagrad. Prejel je nagrado MMS-ov avtor, ki jo prejme povabljeni večkrat nagrajeni ali zmagovalni avtor iz preteklosti festivala.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: je le noč.
1: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
2: Rokovski dinozauri še zdaleč niso rekli zadnje besede. Legendarni The Rolling Stones s predlogom Jealousy Lover dokazujejo, da Mick Jagger, Keith Richards in ekipa še vedno premorejo tisti prepoznavni blues rock groove, ki jih dela nesmrtne. Skladba prinaša prepoznavne kitarske rife in Jaggerjev suvereni vokal.

0: Slovenija.
1: Zadnja lestvica Radia Maribor.
0: Deseto mesto.
2: Anja Rupel, na repu naše lestvice, se je letos vrnila v svojem prepoznavnem, elegantnem pop slogu. Enigma prinaša zrelo besedilo in sodobno produkcijo, ki ostaja zvesta njenemu preteklemu sinti-pop pridihu iz obdobja videoseksa. A hkrati zveni popolnoma sveže tudi v letu 2026.
0: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: deveto mesto.
1: Roma Child je izjemno zanimiv, drzen in stilsko dovršen domači glasbeni projekt, za katerim stojita prekaljena glasbena mačka Roman Rate in Martin Štibernik. Skladba Kjer se rojeva dan nam prinaša fuzijo elektronike, modernih ritmov in mističnega vzdušja.

0: Osmo mesto.
1: Legendarni mariborski pevec Ivo Mojzer s skladbo Valovi vračajo spomine prinaša tisto pravo, nostalgično, a hkrati brezčasno melodijo. Njegov prepoznavni vokal še vedno boža dušo in prebuja spomine.
2: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

Brata Mihelič sta znana po tem, da skoraj vse naredita sama v svojem domačem studiu v Beli krajini. Njun zvok je z leti postal sinonim za kakovosten slovenski indie pop. Pesem Tebi je iskrena čustvena izpoved, ovita v njun značilen, zasenčen vokalni preplet. Tukaj je dvojec 2B.

0: šesto mesto.
1: Jan Plestenjak in skupina Flirt z Rokom Lunačkom na čelu so združili moči v pop skladbi Prazna postelja, ki je nabita s čustvi, melanholijo in prepoznavno poetiko obeh izvajalcev.
2: Poslušate lestvico Top 17 Radia Mar.

0: Na sredini domače lestvice je čas za Mariborčane Oktober. Skladbo Obrni stran prinaša tisti pravi, polnokrvni, melanholičen rock zvok z globokim sporočilom. Govori o novih začetkih in puščanju preteklosti za sabo.
1: Obrni stran, zami iz okvirja misli, obrni stran, prepojeno z glasovi grdih san, obrni stran, brez številke in oznake, obrni stran, jih ni plastiko.

0: je.
1: Četrto mesto.
2: Vlado Kreslin skozi svoje pesmi pogosto riše portrete resničnih ljudi in dogodkov iz Beltincev ter Prekmurja. Skladba Herman in moj oče deluje skoraj kot kratek glasbeni film, ki poslušalca popelje v nek drug čas.
3: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.
4: Herman je bil učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse. Moj oče

z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah, pred njima prazen ekran, karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: tretje mesto.
1: Žan Serčič, eden najbolj vročih avtorjev in izvajalcev pri nas, je tokrat združil moči z mlado, izjemno talentirano pevko Ari. Rezultat je nalezljiv poletni radijski hit Mars in Venera, ki je ta teden že v top 3.

0: drugo mesto.
1: Joker Out, ta teden tik pod vrhom, nadaljuje svojo neverjetno zgodbo o uspehu. Skladba Odsevi sonca prinaša tisti njihov prepoznaven zvok, ki je melodičen, energičen, z nalezljivim refrenom in vrhunsko produkcijo, ki cilja tudi na mednarodne odre.
2: Poslušate lestvico Top 17.

0: lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Kot slovenski predlog ste poslušali zmagovalno skladbo letošnjih Melodi morja in sonca, Drugačna je le noč, Mefa in Marina Martinson.
2: Kar naenkrat je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Za tvoj predlog so poskrbeli legendarni The Rolling Stones. Slišali smo jih v skladbi Jealousy Lover.

Eksotičen, energičen in stilsko drzen pop, ki ga prinaša bolgarska pop zvezdnica Dara, vas ta teden čaka v skladbi Bangaranga na zadnjem mestu lestvice Top International.

0: šesto mesto.
1: Alex Warren je ta teden šesti. Fever Dream je dinamična, čustveno intenzivna skladba z močnim akustičnim nastavkom, ki se v refrenu prelevi v pravo stadionsko himno.

0: Sveto mesto.
1: Izjemno zanimiv dvojec nas pozdravlja na petem mestu. Sam Fender, princ sodobnega britanskega indie rocka, je združil moči z neo-soul senzacijo Olivia Dean. Skladba Rain Me In prinaša bogato zvočno kuliso s pihali, toplimi kitarami in čudovitim dialogom njunih popolnoma različnih, a kompatibilnih vokalov.
2: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: Četrto mesto.
1: Britanski ženski trio Flo prinaša vrhunski, sodoben R&B zvok, ki močno diši po zlatih časih 90-ih in zasedbah kot sta TLC in Destiny's Child, a zelo moderno in čvrsto produkcijo. Skladba Don't Break Her Heart je ta teden novost.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Kot slovenski predlog ste poslušali zmagovalno skladbo letošnjih Melodi morja in sonca, Drugačna je le noč, Mefa in Marina Martinson.
2: Kar naenkrat je jesen, ti mi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Za tvoj predlog so poskrbeli legendarni The Rolling Stones. Slišali smo jih v skladbi Jealousy Lover.

0: Internacional.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Tretje mesto.
2: Skladba Repeated je popoln festivalski in radijski hibrid. Ko moči združita eden največjih svetovnih DJ-jev Martin Garrix in eden najboljših piscev uspešnic Ed Sheeran, je rezultat ritmična in energična skladba, ustvarjena prav za poletne mesece in dvigovanje energije.
1: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: drugo mesto.
1: Olivia Rodrigo prinaša čustveno nabito pop-rock balado The Cure, ki odlično prikazuje njeno vokalno zrelost. The Cure govori o celjenju ran, po težkem razhodu in iskanju lastne moči.

0: Na vrhu domače lestvice je ta teden mariborski dvojec Akustični, skladba Včasih, ki velja za njun najbolj oseben ter intimen projekt do zdaj. Taylor Swift pa z aktualno uspešnico I Knew It, I Knew You nadaljuje svoj izjemni avtorski niz, kjer se prepletajo globoka osebna izpoved, zrela kinematografska besedila in prepoznavna eterična produkcija. Goran Glavičič, Tinček Predanči in Robert Zajšek pa vam želimo prijetne poletne dni in uživajte ob dobri glasbi.
1: Top Internacional.
2: Uradna listvica Radia Maribor.
1: Prvo mesto. Prvo mesto.
0: I Knew It, I Knew You in Taylor Swift.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto.

Spoštovani poslušalci, o jutrišnjih oddajah na pregovorno mali petek vas bomo prebudili z dobro glasbo. Ob pol osmih se odpravljamo na izlet, tokrat brez avtomobila. Odkrili bomo, kako lahko raziščemo Ormož in njegovo okolico z vlakom, avtobusom ali peš. Ob pol devetih pa bomo v rubriki Okusi jutra gostili Anžeta Filipiča iz Oplotnice. Dela v mladinskem centru, veliko prostega časa pa posveča videoprodukciji in ustvarjanju zgodb skozi objektiv. Bodite z nami že od petih. V poletni radijski tribuni ob pol desetih se bomo ustavili pri pomembnem delu slovenske turistične zgodbe. To je pri tako imenovanem outdoor oziroma aktivnem turizmu. Slovenija je dežela, ki jo pogosto opisujemo kot zeleno, raznoliko in aktivno. Prav zato ima aktivni turizem pri nas izjemne možnosti. O tem, kakšna je ponudba za aktivno preživljanje prostega časa pri nas, kot rečeno, po pol deseti. Po deseti bo čas za rubriko Zbrano zapisano prebrano, tokrat bomo predstavili priročnik fizioterapeuta Willa Harlova Vitalni po 50. 111 naravnih rešitev za povrnitev gibljivosti in življenje brez protibolečinskih tablet in operacij. O rubriki Poglej in povej, 20 minut pred 11. Spomnili bomo, da je januarja minilo 100 let od prvega uspešnega radijskega oddajanja na Slovenskem. To je bil pomemben korak na poti do začetka delovanja naše prve radijske postaje, a sta do začetka oddajanja Radia Ljubljana leta 1928 morali miniti še dobri 2,5 leta. V turistični oddaji vas bomo znova povabili v Haloze, v Podlehnik, kjer smo spoznali tamkajšnje turistično društvo in njihove aktivnosti. Poslušajte po 11. V Kobilju v Prekmurju se bo ob koncu tedna končala 27. študentska delovna brigada. 15 minut čez 19. bomo znova prisluhnili reportaži, ki razkriva, kako poteka življenje v brigadi, kaj mlade spodbuja k prostovoljstvu in kakšen pomen ima brigada za domačine in lokalno skupnost. Bodite z nami tudi jutri, zdaj pa samo še hvala za pozornost in mirno noč.

0: Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim, Benjamin Jeram. Člani parlamentarnega odbora so danes obravnavali odlog za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Sejo je spremljala Jolanda Lebar.
2: Na seji odbora za pravosodje so se besedno spopadli poslanci opozicije, ki nasprotujejo noveli zakona, in koalicije, ki so spremembe, o katerih bomo odločali, predlagali. Novela zakona o parlamentarni preiskavi močno posega v človekove pravice, sta prepričani Tina Brecelj, Levica, Vesna, in Andreja Katič, SD.
3: Da je lahko vsak izmed nas preiskovan v parlamentarni preiskavi, pa zoper sklep o uvedbi preiskave, čeprav je ta lahko tudi povsem neutemeljen, nima možnosti pritožbe na sodišče.
4: In si prav predstavljam, kako bi to izgledalo tudi v praksi. Nekje v nekih medijih bi se našla neka nacrtovanja, hitro bi se lahko organizirala preiskovalna komisija in začela z delom.
2: Na drugi strani so poslanci koalicije prepričani, da z novelo ni nič narobe. Zoran Mojškrc, SDS, in Andrej Černigoj, NSI, SLS, Fokus.
5: Kaj pa pravica 30 poslancev, da ustanovijo parlamentarno preiskavo, o tem se pa nič ne pogovarjate?
6: 25 let na tem področju je bilo vse v redu, vi ste pa to spreminjali v prejšnjem mandatu, da mora najprej ustavno sodišče odobriti to preiskovalno komisijo.
2: Odlok o razpisu referenduma mora jutri potrditi še državni zbor. Referendumska nedelja pa bo 11. oktobra.
1: Ministrstvo za kmetijstvo pripravlja ukrepe, ki bodo blažili posledice povečanih stroškov goriva in gnojil. Zato so predvidena tudi evropska sredstva, in sicer za Slovenijo 2,7 milijona evrov. Ta pomoč bo kmetom na voljo v drugi polovici leta, sporoča ministrstvo. Predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek opozarja, da so tudi zaradi vremenskih ujem, suše in pritiska na odkupne cene razmere v kmetijstvu resne. Med ukrepi, vezanimi na tako imenovano kmečko nafto, omenja.
7: Nekatere države Evropske unije pa so zaprosile Evropsko komisijo za derogacijo in so šle v soglasju z Evropsko komisijo v znižanje trošarine pri kmečki nafti. Tudi to bi bil lahko eden od ukrepov.
1: Prva izplačila kmetom po lanski suši in pozebi pa so predvidena avgusta. Vlada je za odpravo posledic lanske suše zagotovila skoraj 8 milijonov evrov in pol. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na ustavno sodišče vložil zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti ureditve prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Po njegovem je nedopustno, da nekateri otroci določenih obrokov ne morejo jesti zaradi svojega verskega ali drugega svetovno-nazorskega prepričanja. Trenutna ureditev mnoge otroke in starše spravlja v stisko in pri njih vzbuja občutke izključenosti le zaradi njihove vere, opozarja Lobnik.
8: Več kot polovica šol ni dosledna pri tem, da bi opisala, kakšne vrste mesa je v strukturi obroka. To pomeni, da tudi starši, ki želijo takrat otrokom dati na primer alternativni obrok sami, pravzaprav ne morejo tega vedeti.
1: Šola ni prehranska institucija, ampak je vzgojno-izobraževalni zavod, pa opozarja predstavnica Združenja ravnateljev za stike z javnostjo Mojca Mihelič.
9: Ali res lahko izpolnimo vsako kaprico? Šola je institucija, ki ima zelo jasno poslanstvo, in nehajmo vse družbene probleme reševati na plečih javne osnovne šole.
1: Ministrstvo za izobraževanje se na zahtevo še ni odzvalo. Ameriški predsednik Donald Trump je znova zagroznil z napadi na mostove in elektrarne v Iranu, če bo ta napada vladje v Hormuški ožini. Iranski mediji poročajo, da so ameriške sile obstreljevale iranski otok v ožini. Jordanska protizračna obramba pa je prestregla več iranskih raket in brezpilotnikov. Združene države naj bi se medtem s Saudsko Arabijo dogovorile o civilnem jedrskem sporazumu. Ta bi Saudski Arabiji omogočil razvijanje civilnega jedrskega programa in naj bi veljal 30 let, ter bil vreden več kot 10 milijard dolarjev, poroča Wall Street Journal. Na kolesarski dirki po Franciji so zadnji četrtek najbolje izkoristili sprinterji, najboljši pa so v ozadju ohranjali razmerje na skupni lestvici. Končno je do dnevnega uspeha prišel tudi Belgijec Jasper Philipsen, ki je bil najboljši v večji skupini ubežnikov. Tadej Pogačar je svojo skupino v cilj pripeljal več kot 8 minut za najhitrejšimi, ampak mirno zadržal vodilno mesto na dirki.
10: Pričakovan težek dan, tako da, ja, ampak sem vesel, da je konc in da gremo spet v ta prave klance.
1: V času zmagovalca je na 13. mestu dan zaključil Matej Mohorič. Zdaj sledijo 3 dnevi v Alpah. Hvala za pozornost in mirno noč želim.
11: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Benjamin Jeran, tonski mojster Blaž Mikl. Ponoči se bo pooblačilo, jutri bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne plohe in nevihte v večjem delu države. Pihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Jutranje temperature 10 do 18, dnevne 22 do 28 stopinj. V noči na petek se bo razjasnilo, jutro bo sveže, v petek pretežno jasno z oblačnostjo na vzhodu. V notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. V soboto bo sončno in topleje, v nedeljo zmerno do pretežno oblačno s padavinami. Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti je promet oviran pri priključku Dramlje. Na cesti Lesce-Bled je promet oviran pri odcepu za Šobec. Zapora štajerske avtoceste med Blagovico in Lukovico je odpovedana. 22 in 6 minut.
12: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Naokrog pogovorov med Libanonom in Izraelom pod posredništvom Združenih držav naj bi bil 4. avgusta v Italiji, navajajo libanonski uradni viri. Pet krogov srečanj je do konca prejšnjega meseca privedlo do okvirnega sporazuma, ki predvideva razorožitev gibanja Hezbolah, umik izraelskih sil z juga Libanona in namestitev libanonske vojske na tem območju. V novem krogu pogovorov je pričakovati pogovore o tehničnih podrobnostih pogovorov in smernicah pogovorov za vzpostavitev pilotnih območij, s katerim se umika izraelska vojska. 10 tisoč Libanoncev se še vedno ne more vrniti na svoje domove, se njihove vasi zasedajo Izraelci ali pa so bile uničene. Evropska komisija je v luči hitrega razvoja umetne inteligence napovedala vzpostavitev strokovne skupine, ki bo skupaj s komisijo preučevala srednje in dolgoročni vpliv novih tehnologij, vključno z umetno inteligenco, na strukturo delovnih mest, nalog in veščin. Poleg tega je sprožila posvetovanje s socialnimi partnerji o mogočih ukrepih na ravni Unije za spodbujanje vključevanja delovno neaktivnih na trg dela. Teh je po oceni komisije okoli 50 milijonov, med njimi 33 milijonov žensk. Madžarski sindikati od premijeja Petra Madjarja pričakujejo obuditev socialnega dialoga, tudi zagotovitev ustreznega statusa sindikatov in njihovega članstva ter ustavno zaščito pred ukrepi, ki ovirajo sindikalno organiziranje in združevanje. Zauzemajo se za vzpostavitev učinkovitih in demokratičnih rešitev na področju delovnih razmerij ter zvišanje dohodkov zaposlenih s približevanjem madžarskih povprečnih in minimalnih plač ravnem v Uniji. Grški parlament je sprejel zakon, ki mlajšim od 17 let prepoveduje vožnjo električnih skirojev, poročajo grški mediji. Vlada se je s tem odzvala na občutno povečanje števila nesreč s prevoznimi sredstvi, v katerih so bili udeleženi predvsem mladoletniki. Novi ukrepi predvidevajo veliko više kazni za prekoračitev hitrosti med vožnjo s skiroji, obveznost sklenitve zavarovanja civilne odgovornosti, tudi kazni za nepravilno parkiranje. Dolgotrajna suša, ki so jo v minulih dneh omilile padavine, je največ škode povzročila na koruzi, oljnih bučah, soji, sončnicah, krompirju, travinju in zelenjadnicah, so sporočili iz Kmetijsko-gozdarske zbornice. Suša je po njihovih navedbah prizadela praktično vso državo, njene posledice se stopnjujejo. Pričakujejo takojšnje ukrepanje pristojnega ministrstva. Po podatkih Agencije za okolje se bo ponoči pooblačilo, jutri bodo plohe in nevihte zajele večji del države, jutranje temperature 10 do 18, dnevne 22 do 28. V petek bo pretežno jasno, na vzhodu oblačno, v soboto sončno in topleje, v nedeljo zmerno do pretežno oblačno s padavinami. 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Pišem zato, ker me to veseli. Tudi zato, ker ne znam dobro govoriti. In še muči me trdovratna misel, da bom vse pozabil. Da se na vse pozabi, zato zapisujem. Tako v pisanju pravi Jan Puček, rojen v slovaškem mestu Liptovski Mikulaš leta 1987, ki je prvenec kratkoprozno zbirko Kamen v kamnu izdal leta 2012 in zanjo prejel številne slovaške literarne nagrade. Čez leto dni je sledila zbirka Okna na polja, iz katere smo za nokturno izbrali črtici Kratka zgodovina letnih časov in Hiša drevo jabolko. V njej piše o otroštvu in preteklosti z nostalgičnim pridihom, čez njo se vije protivojna nit. Ena od spremljevalk Pučkove pisave se je bil ne nazadnje njegov dedek v koncentracijskem taborišču. Črtici je po Sloveniju Andrej Peric, interpretira ju Borut Dolšak.

Nekoč me ni bilo. To vem zagotovo. Imam namreč rojstni list, v njem pa letni čas svojega rojstva. Jesen. Toda svet se ni začel z jesenjo. Tudi to lahko zatrdim s popolno gotovostjo, saj se nisem izlegel iz jajca. Moj dedek pa je imel na podlakti tetovirano številko. Ta številka ni izginila. Vsi jo nosimo naprej, ne glede na to, ali smo svoje dedke poznali ali ne. Ne glede na to, ali so številčili ali bili oštevilčeni. Bolelo naj bi še vedno enako. Ampak ibuprofen, paralen, amnezija in naposled je le še bleda sličica iz stare knjige. Kot če skočimo, pa se z nogami ne moremo zatakniti v zrak. Pademo, ker mora tudi listje vsako jesen pasti. Dedek me je v vrtni lopi naučil zabijati žeblje. Splesti jekleno čipko. Brez pomisleka sva jih zabijala vsako nagnito desko. Niti eden ni bil prikrajšan za udarec. Imela sva svoj sistem, razumljiv le malo komu, a imel je rep in glavo, smisel in utemelitev. Potem pa je deček zrasel in ugotovil, da ne zna splesti košare. Odtlej nosi vse v rokah. Vsake toliko mu kaj pade na tla, skloni se, na kar pade kaj drugega. Pri tem ga bomo pustili, naj se še naprej muči. Konec zgodbe je tako ali tako že vnaprej znan. Že davno pred jesenjo je bilo neko poletje. In bil je oče, tedaj 12-leten, ki mu je mimo glave švignil košček kovine in se zaril v zid. Še danes tam rjavi. Kar nekaj letnih časov že štrli iz sljudastega zidu kot prst, s katerim se žuga. Le čakaj, le čakaj. Ti. Vroče poletje, jasno nebo, a na ulici nevihta. Z vremenskimi obrati pač velja računati v vsakem letnem času. Še zlasti, kadar ima dež jekleni zven. Takoj naslednji dan je prišla zima in dečkom so prepovedali branje knjig. S prstom so še skušali označiti trenutno stran, a so od tega ostali le s krvjo pod pluti nohti. In deček z ožigalicami po določeni enačbi se, če ne bi bilo mojega očeta, ne bi zgodilo približno 1700 dogodkov tedensko. Kaj bi bilo namesto njih? Nič. Nihče ničesar ne opazi. Še toliko manj, če se nazadnje tako ali tako izgubi. Tako je moja jesen prišla še sredi zime. Ni mi bilo kaj posebej do smeha. V trebuščku sem imel črvičke, ki so v meni živeli kot v jabolku. Vendar nihče ni ugriznil vame. Grizel sem samo jaz, po svojih najboljših močeh. Brez zobo. Dečki so si pomahali in se nikdar več niso srečali, čeprav so še vedno stanovali pri sosednjih vhodih in sedeli v isti klopi. Zima je ostala in čeprav v kratkih majicah tu in tam razglašamo poletje, takoj za vrati na obešalnikih visijo zimski plašči. Tako je pač. Občasno nas zasrbijo podlakti in se ne spomnimo več zakaj. Košček kovine zarit v kamnu je izgubil svojo prvotno aerodinamično obliko. Porjavel je. Spominja le še na žebel, brez pomisleka zabit v zid. Nekoč me ni bilo, ampak gotovo sem že tu. Hodim, diham, rastem. Vsake toliko brcam po zraku in lovim sapo, vsake toliko se zagozdim v ilovnata tla in vse obvladam. Edino košare še vedno ne znam splesti. Edino roke se mi še vedno tresajo. Vsak dan so slabotnejše in slabotnejše. Hiša, drevo, jabolko.
hiši, v kateri nihče ne živi, se je kristalni sladkor v sladkornici pretvoril v trdo, brezoblično gmoto. Ura pa kaže 15 do enih. Čas se je zavedno odselil.

stolnici raste orehova omara. Raste in brsti od stazic lesnega črva. Plašči, nikoli oblečene srajce, odeje in naftalinovi klobuki so vsak dan manjši. Shramba je še vedno polna. Stari kompoti, star kakao, keksi marina. Kavni mlinček, v njem 4 pozabljena zrna. Na podu leži hrošč, na hrbtu. Kdo ve, kako dolgo že s hitrimi gibi nog plete zrak. Pomagaš si z vejico, ščetino, latom iz sirkove metle in njegov svet znova postaviš na noge. Hrošč je odsvre, začne plezati na polico, trenutek zatem pa spet obleži, spet plete. V hiši, v kateri nihče ne živi, jutranje sonce kristalne kozarce polni svetlikajočim se vinom. Poldan pa jih z dolgo slamico popije do dna in posuši. Pokajo domala vse stene, da se zdi, da se hiša kolje. Najbrž bi skozi njo lahko šla deklica, ena taka avšica avšasta, ki je na mezinec stopil konj in odtlej na eno nogo rahlo šepa. Lahko bi šla in zavpila, videla sem vlak, ki ga je vlekla kolomotiva. Ali pa deček, ki je danes že stari oče. Veter mu bo razpihal zbirko žigaličnih etiket. Scissors, solo sirka na sušice, impregnated Paramount, Maytree Safety Matches, S Brand Supreme, Worthington Best Pale Ale. Nikoli več jih ne bo našel. Skozi hišo, v kateri nihče ne živi, greš bolj na hitro. Ne odpiraš oken, ne gledaš na vrt. Zavedaš se, če bi se usedel in na površino mize naslonil za en sam samcat trenutek, bi tu ostal na vekomaj. Mimo okna zdravi tovornjak, na polici se strese lonček. S hiše, v kateri nihče ne živi, bodo jeseni popadali rjasto rdeči strešniki. Nekdo jih bo pometal, od ostrešja pa bo ostal le črvojedni prah. In naenkrat je nebo, kjer je bil poprej strop. Zemeljska tla se navzamejo jutranjega dežja, izpljunjena jabolčna peška se zdrami in usklije. Hiša, v kateri nihče ne živi, nima več ničesar. Nima nikogar, ki bi v njej živel, nima strehe, niti ostrešja. Pa vendar vanjo ne dežuje. Pa vendar je v njej senca. Pa vendar še vedno stoji. Konec leta šumijo strešniki. Tik pod stropom pa rdeče zorijo so zvezdja jabolk.

0: To sta bili dve črtici slovaškega avtorja Jana Pučka v prevodu Andreja Perica in interpretaciji Boruta Dolšaka.
1: Godbe z godbo. Vsako sredo ob 23.15 na Prvem. V Godbah z godbo vas pozdravljava Anja Rupel in Mirta Berlan. Posvečene pa bodo ameriškemu glasbeniku Barryju Whiteu.

4. julija je minilo že 23 let, odkar je umrl Barry White. Takrat je bil star 54 let. Ta ameriški glasbenik s šarmantnim basovskim vokalom in obilno postavo je v svoji bogati karieri posnel 20 studijskih albumov in osvojil 3 nagrade Grammy. V Godba zgodbo pa bomo uživali v njegovih uspešnicah.

0: Barry White, ki je zaslovel v 70-ih letih soul, funk in disco glasbo, se je rodil 12. septembra leta 1944 v Teksasu. Imel je burno mladost, ko je bil star 17 let, se je namreč zapletel z ulično tolpo in z mlajšim bratom sta ukradla pneumatike Cadillaca vredne $30,000. Barry je zato 4 mesece preživel v zaporu. Tam je prvič slišal glasbo Elvisa Presleya in to mu je, po njegovih besedah, spremenilo življenje.
1: Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours.

0: je Barry White prišel iz zapora, se je raje kot s kriminalom začel ukvarjati z glasbo. Leta 1960 je posnel prvo skladbo in začel sodelovati z manjšimi glasbenimi založbami v Los Angelesu. Njegov talent je prepoznal direktor ene od založb, Bob Keane, in ga najel kot aranžerja, studijskega glasbenika in avtorja. V zgodnih 70-ih letih se je Barry preživljal predvsem kot producent in zelo uspešno je sodeloval z žensko zasedbo Love Unlimited. Napisal je in aranžiral nekaj uspešnic te zasedbe in se z glavno pevko leta 1974 tudi poročil.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

you can believe it's gonna take the rest of my life.

Po sodelovanju žensko vokalno zasedbo Love Unlimited je Barry White iskal kakšnega novega vokalista, ki bi prepeval njegove skladbe. Posnel je nekaj demo pesmi, ki jih je slišal njegov finančni mecen Larry Nunes, ki je bil tako navdušen nad njegovim glasom, da ga je prepričal, da skladbe posname in izda pod svojim imenom. Čeprav Barry nad idejo sprva ni bil preveč navdušen, je leta 1973 izdal svoj prvi solistični album I've Got So Much To Give, ki je doživel velik uspeh in večina skladb z albuma je pristala na prvih mestih ameriških lestvic. Poti nazaj ni bilo več.

Leta 1973 je Berry ustanovil orkester Love Unlimited, 40-člansko zasedbo, ki je najprej spremljala skupino Love Unlimited, kasneje pa je Berry z orkestrom posnel tudi skladbo Love Steam, ki je prišla na prvo mesto ameriške pop lestvice, in leta 1974 je z orkestrom posnel celoten album Rhapsody in White. Bil je med prvimi avtori, ki so kombinirali R&B glasbo s klasiko in disco ritmi. Love Steam je tako prva uspešnica, ki jo lahko uvrščamo v obdobje disco glasbe. Tudi v 80-ih je Berry pridno snemal albume, vendar uspeha svojih prvih skladb ni dosegal. Je pa zato ves čas imel verne oboževalce, ki so redno obiskovali njegove koncerte.

Ker smo ljudje radi nostalgični, je v 90-ih letih Barry White ponovno postal popularen. Sodeloval je na albumu Quincy Jonesa Back on Block in skladba The Secret Garden je prišla na R&B lestvico. To mu je dalo zagon, da je ponovno začel snemati solistične albume. Leta 1994 je izdal album The Icon is Love in pesem Practice What You Preach ga je po 20 letih ponovno pripeljala na sam vrh ameriške lestvice. Album je bil tisto leto nominiran tudi za Grammyja. Poslušamo Barryja Whitea in skladbo Practice What You Preach.

svojim erotičnim glasom in romantičnimi skladbami s pogosto dvoumnimi besedili si je Berry prislužil tudi naziv seks simbola. Ljubezen je najbolj poštena stvar. Ljudje se z njo venomer ukvarjajo. Ali se ljubijo, ali pa se zaradi ljubezni prepirajo, je nekoč dejal o glavni temi svojih skladb. Za številne svoje pesmi je sam napisal besedila. Leta 1999 je izdal tudi avtobiografijo, ki jo je naslovil Love's Unlimited. Barry White je svoj glas dostikrat posodil tudi animiranim junakom. Odmevna so bila tudi njegova gostovanja v zelo popularni nanizanki Ally McBeal, kjer so na splošno vrteli veliko njegove glasbe. Njegov glas pa je bil uporabljen tudi v prvi reklami za Apple-ov iBook. Zadnji album je Barry izdal leta 1999. Naslovna skladba Staying Power mu je prinesla dva gremija. Istega leta pa je izšla tudi njegova biografija. Slišali pa boste duet s Tino Turner, ki ga je Barry posnel leta 1996, In Your Wildest Dreams.

Barry White je bil večino svojega življenja predebel. Zaradi debelosti je imel že sredi 90-ih kar nekaj hudih zdravstvenih težav, od sladkorne do visokega pritiska. Leta 2002 so mu odpovedale ledvice in je bil hospitaliziran. Medtem, ko je čakal na presaditev ledvic, je doživel hudokap in julija leta 2003 je v bolnišnici tudi umrl. Po smrti so mu podelili zvezdo na Hollywoodskem pločniku slavnih in ga vpisali v dvorano slavnih. Njegov edinstven, globok, senzibilen glas in njegova glasba pa bosta ostala zavedno zapisana v glasbeni zgodovini. Anja in Mirta se poslavljava za slovo pa še enkrat Barry White, tokrat v družbi Lise Stansfield. Lep glasbeni pozdrav, do prihodnič.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami, Žiga Fabian. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Iranu zagrozil, da bodo Združene države Amerike v primeru napadov na ladje v Hormuški ožini bombardirale mostove in elektrarne v Islamski republiki. Iz Irana medtem poročajo o ameriškem napadu na iranski otok Larak v ožini. Iranska revolucionarna garda pa je sporočila, da je ciljala ameriške vojaške baze v Jordaniji. O iranskih napadih poročajo tudi iz Bahrajna. O razmerah v Hormuški ožini je beseda tekla tudi na zasedanju zunanjih ministrov članic Združenja držav jugovzhodne Azije, ki poteka v filipinski prestolnici Manila. Ministri so spričo vnovične zaostritve konflikta med Iranom in ZDA pozvali k končanju nasilja v regiji. Zasedanja se udeležuje tudi ameriški zunani minister Marco Rubio, ki se je ob robu srečal s kitajskim kolegom Wang Yijem. Danes pa se bo sestal še z ruskim zunanim ministrom Sergejem Lavrovom. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je nekdanjemu obramnemu ministru Mihajlu Fedorovu, čigar razrešitev je med Ukrajinci sprožila proteste, ponudil nov vodstvom položaj, ki naj bi mu omogočil nadaljne utrjevanje in razvoj tehnoloških zmogljivosti v vojski. Za zdaj ni znano, za kateri položaj naj bi šlo in ali je Fedorov ponudbo sprejel. Parlamentarni odbor za pravosodje je soglasno sprejel predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Ta določa, da bodo roki za opravila, potrebna za izvedbo referenduma, začeli teči 1. septembra, glasovanje na referendumu pa bo 11. oktobra. Razpis referenduma mora potrditi še državni zbor, ki bo o tem odločal na današnji izredni seji. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmečke nafte pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov v pridelavi hrane. Ministrstvo za kmetijstvo je v odzivu sporočilo, da se zavedajo resnosti razmer, s katerimi se zaradi visokih stroškov goriva in gnojil sooča kmetijski sektor in da pripravljajo ukrepe, ki bodo v okviru razpoložljivih možnosti čim učinkoviteje blažili posledice. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Cirman.
2: Tretji tekmovalni dan svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah je postregel z moštvenimi zmagami slovaških kanuistk in britancev. Slovenska trojica Hočevar, Kozorog, Novak je bila šesta, Savšek, Božič in Hočevar pa so končali na četrtem mestu. Brez časovnega pribitka bi bila slovenska trojica znova pri medalji. S posamičnimi kvalifikacijami za polfinale sta uspešno opravila Savšek in Božič ter Eva Alina Hočevar. Slednja od danes tako kot Kauzarja in Tominca najprej čaka polfinale v kajakaški konkurenci. Na kolesarski dirki po Franciji je 17. etapa pripadla Belgicu Jasperju Philipsenu. Matej Mohorič je preizkušnjo, ki se je končala v Vuaronu, končal na 13. mestu. V skupnem seštevku brez sprememb, Tadej Pogačar ima še vedno 4 minute in 32 sekund prednosti pred Remkom Evenepoelom. Danes je pred kolesarji razgibana etapa, ki se bo po 185 kilometrih končala z usponom na Orsier-Merlet. Nogometaši Celja so evropsko sezono odprli z remijem. Na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov so se v Albaniji s 3-3 razšli z Egnatijo. Za slovenske prvake sta zadela dvakrat Kvesič in enkrat Kučis. Povratna tekma bo v torek v Knežjem mestu. V kvalifikacijah za konferenčno ligo pa bodo danes na delu še trije slovenski predstavniki. Aluminij bo v prvi tekmi drugega kroga v Ljudskem vrtu gostil albanski Dinamo iz Tirane. Svojo letošnjo evropsko pot začenjata tudi Bravo in Koper. Ljubljančani bodo v Stožicah gostili makedonsko Škendijo, Koperčane pa čaka gostovanje na Ferskih otokih pri Runaviku.
1: Vremenska napoved. Po noči se bo od severa oblačilo, zjutraj bo nekaj jasnine na skrajnem jugu. Čez dan bo sprva oblačno, plohe in nevihte bodo sredi dneva zajele večji del države. Jutranje temperature bodo od 10 do 18, dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže. Čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu. V soboto bo sončno in topleje.

Dobrodošli v nočnem programu Nacionalnega radija. Začenjamo ga s tretjim delom dokumentarne serije Po železni cesti. Ustavili se bomo v Šentjurju, kjer je upokojeni železničar Miha Bučar pred 26 leti ustvaril izjemno muzejsko zbirko, posvečeno prav železniški povezavi med Dunajem in Trstom. V glasbenem radiogramu Po eni bomo spoznali zmagovalce letošnjega festivala Melodije more in sonca. Po drugi pa prisluhnite posnetku koncerta Kvinteta slovenskih deklet, ki smo ga posneli v živo v studiu 22 RTV Centra Maribor. Kjerkoli ste in karkoli že počnete, Stane Kosutar, Luka Sranka, Kristjan Šmit in Robert Zajnšek si želimo, da boste tole noč preživeli v naši družbi.

0: linija vlak Ljubljana in Celje, ki nadaljuje vožnjo Maribor z levim prehodom ob Debeli Gori.
1: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
2: Šentjuri je trg, ki ga je ustvarila železnica. Nekoč vse do leta 1936 se je celo imenoval Sveti Jurij ob Južni železnici, nato pa Sveti Jurij pri Celju je dal vrsto imenitnih imen slovenske zgodovine. Če je bil junija 1846 skladatelj Franc Liszt, eden prvih glasbenikov pri nas, ki so se na koncert iz Gradca v Maribor pripeljali z vlakom, je bil zdravnik in skladatelj Benjamin Ipavec, ko je v njegov rojstni Šentjur prispela železnica star 17 let. In tudi on se je na študij medicine in glasbe v Gradcu že lahko podal z vlakom. Jurij Malovrh, nekdani župan Šentjurja, do upokojitve uslužbenec železnic, nam z rokava strese še nekaj imen, ki nosijo šentjurski ali Šentjurju bližnji rojstni list.
3: Ko zgovorimo besedo Šentjur, na eni strani pomislimo na Ipavce. Na drugi strani lahko pomislimo na Franja Malgaja, ki je bil borec za severno mejo in je tam tudi padel. In morate misliti, da je po končani prvi svetovni

0: V četrti razred osnovne šole je hodil v kompoljah nad štorami. Učili so se o telefonu, a samo v pisno sej na šoli ni bilo telefona. Zato se je učitelj odločil, da so šli naslednji dan na železniško postajo v Štore, kajti tam so pa telefon imeli. Sprejel jih je strašansko imeniten postaj načelnik in jih peljal v prometni urad, kjer je sedel prometnik. V vsaki roki je imel eno telefonsko slušalko, pred seboj pa Morzejev aparat, ki je bil takrat še v rabi. Takrat je vedel, železničar bo. In je bil. Skozi desetletja je Miha Bučar deloval na 23 različnih železniških postajah, tudi v Šentjurju. Ves čas je vneto zbiral predmete in dokumente povezane z zgodovino železnic in o pomoči lokalne skupnosti, predvsem tedanjega župana Malovrha in sodelavcev Slovenskih železnic maja leta 2000 v nekdanjem tovornem skladišču železniške postaje Šentjur odprl muzej Južne železnice, ki ga vodi še danes.
1: Moram tako reči, da zbiral sem zadeve skozi celotno dobo na železnici, že samega začetka sem shranjeval predpise in tak naprej, tisto, kar je bilo tehnično izločeno in tak, seveda arhiviral. No, jaz sem strmel k temu, vedete, da ni to neko skladišče starih predmetov in tak naprej, ki so služili, pač pa, da si je v funkciji.
0: V muzeju lahko vidimo vse, kar je povezano z železnico. Signalne varnostne naprave, uniforme osebja, dokumente in približno postavitev prometnega urada. Veliko je fotografij, dogajanj in osebjah, ki je zaznamovalo zgodovino. Med njimi sta delujoč Morzejev aparat in tudi originalni načrt prvotne železniške postaje Maribor. Ustavila sva se ob nenavadni napravi, reče se ji kretniška bločna postavljalnica. V starem železničarskem jeziku pa kar štelverken.
1: Bil je na postaji središče, aktualen za vožnjo vlaku, se pravi zavarovanje prometa na odseku, se pravi Čakovec, Kotoriba, odnosno nazaj sem proti središče Pragersko in tako dalje. Postaja središče, odlična naprava, ki je čisto do kraja delovala, seveda z mehanično signalizacijo in tako naprej. In zdaj tu počiva v muzeju in prikaz neke tehnike, predvsem na tej progi, se pravi Pragersko, Ormož, Čakovec proti Mačarski. Poglejte, mi imamo centralni železniški muzej v Ljubljani, ki je predvsem povdarek na parni vleki, ampak jaz sem strmel k temu, da se nekako prikaže tisto, kak na terenu. Vete, ker na postaji se je začelo in končalo, plus vleka. Vite, zato je tudi tu, pogledajte, za vašim hrbtom vzadi, prometnik z rdečo kapo, oba smo oblečeni na uniforme po drugi svetovni vojni, ki so najbolj spoznavne in najdlje so bile v uporabi. Vse je avtohtono, potniška blagajna je vedno bila zraven in tako dalje. In pa seveda po stenah tudi ogromno železniških načrtov, avtohtonih še pri sami gradnji železniških objektov na štajerskem delu, se pravi na odseku Gradec Celje.
0: Izbira Šentjurja za domovanje muzeja ni naključna. Vsaj dva razloga sta najpomembnejša.
1: Ja, seveda vse tukaj v Šentjurju sem doma. Tu sem tudi služboval zadnjih 24 let pred upokojitvijo. Sem tu še postaje in tak dalje. Prehodo službeno tudi veliko železniških postaj. Tako da poznam Štajersko kompletno in tak naprej. Ampak, pogledajte, to mi je bilo pravzaprav dano v sodo in tako naprej. Tako da nisem nič na to, kaj druga študiral, ko nekaj napraviti, ki spomin za, za temi strmi, tako da bi Štajerska imela potem tudi nekaj na terenu za pokazati. Recimo železniško postajo, tako kot se je zamislil, z vsemi temi priteklinami, ki spadajo zraven, od kretniške postavljalnice, ki imamo tudi kompletno urejeno gor. Je tudi edina na progi zida most Maribor, stavba še kot taka, ki sem jo takrat uspel ohraniti, da jo niso podrli. Potem smo jo popolnoma prenovili in opremili. Potem, kot sem rekel,

0: s transportnega skladišča smo napravili v zgornjem delu muzej z komplet prostori, ki so predvideni za te zadeve. Prometni urad, brzo javni urad, velika fotografska soba in tako dalje. Z nasprotne smeri, tukaj, ker smo sedaj transportno skladišče. In tako da je bilo poglede skozi čas vse tudi tukaj zajeto in prikazano.
1: Miha Bučar zna pripovedovati s tako strastjo, da davne železniške zgodbe oživijo. Postanejo otipljive. Osebe s fotografij dobijo imena. Nenadoma zaslišiš zvoke vlakov in von železniških postaj, ropot signalnih naprav in vagonov. Juri Malovrh, aprila letos je dopolnil 80 let, je upokojeni prometni inženir slovenskih železnic. Bil je izvoljen v prvi državni zbor Republike Slovenije. Od leta 1994 do 2002 je bil tudi župan Šentjurja, ki ga zelo dobro pozna.
2: No, do prihoda južne železnice je bil Šentjur praktično ena srednje velika vas. Takrat je dolno vas pa zgorno vas, to je danes spodnji trg pa zgorni trg našega mesta. In z prihodom železnice se je Šentjur začel razvijati. Veliko večji kraj okrog, ki so pa prej bili veliki, so pa danes manjši, dosti manjši. Recimo samo Kozje je bilo svoj čas glavarstvo. Danes je pa malce večja vasica.

0: To se pravi, da imamo Slovenci zelo bogato zgodovino tudi na tem področju. In skozi ta muzej v Šentjurju, za katerega jaz pravim postaje načelnik v pokoju, to je gospod Bučar Miha, kajti staro izrazoslovje na železnici je bilo svoj čas, da je to postaje načelnik, ne šef je modernejši izraz, je kriv, da ta muzej sploh obstoja. Jaz prvo niti nisem verjel, da bo postalo nekaj tako velikega, kot je danes. Kajti zbirka se je dan za dnem večala, vedno je bilo več, vedno je bilo večje potrebe in mi smo pač priskočili na pomoč, kolikor smo mu lahko. S tem pa moram reči, da tudi nekatere službe na železnici so želeli ohraniti nekatere eksponate. In to, kar imamo danes, smo lahko ponosni. Ponosni smo pa tudi na Bučarja.
1: Muzej pravi, zanj ni ostalina preteklosti. Tam je tudi vse tisto, s čimer se je sam srečeval med svojim delom pri železnici in vse to je na ogled javnosti.
0: Ja, tu imajo kaj videti, tu imajo videti eksponate, ki so se par let nazaj uporabljali. To niso neke zgodovinske zadeve v tem smislu, kot če gremo na neke gradove, gremo gledati neke obleke, neko orožje, ne vem. To je orodje, to so tehnični pripomočki, ki so se uporabljali.
1: Miha Bučarja se je nekoč držal sloves, da je prvi, ki potrka po tem, ko je izvedel, da so kje pokopali kakšnega slovečega železničarja. Poznal je vse ključne železničarje svoje dobe in tako še pred zapuščinsko razpravo, predvsem pa, preden bi svojci utegnili zavreči zapuščino pokojnega, prosil za vse tisto, kar se nanaša na železnico. Na ta način je zbral nešteto fotografij, dokumentov in predmetov.
2: Poglejte, najprej napravim vezo telefonsko, ki poznam komplet Štajerske železniške postaje in kraje. Vem, kje so bili tisti epicentri železničarjev, predvsem Maribor, desni breg, se pravi železniška kolonija, tam sem vse čisto, ko bi rekel, po domače povedano, vsa podstrešja, vse železničarje potomce, ker tam je večino že vse mrtvo. Zato tam je prišla, bi rekel, kar velika zbirka teh zadev, ki se tukaj predstavljene.
1: Menda je bil dr. Andrej Godec, nekdani šef nekdanje sekcije za signalno varnostne naprave pri slovenskih železnicah tisti, ki je zapisom podpore prvi podprl Bučarjeva šentjurska muzejska prizadevanja.
3: Zdi sami se, da sem kaj takega napisal. Res pa je, da ko sem pogovarjal z gospodom Bučarjem, da sem videl pri vsej modernizaciji, ki je prihajala, ki sem jo tudi zagovarjal na slovenske železnice, da je treba te stvari tudi ohraniti našim zanamcem. Tako da marsikateri eksponat, ki je tukaj, je tisti, ki sem, ko sem na terenu rekel, tega lepa treba spraviti Bučarju. In sem vesel, da je tako lepo ohranjeno oziroma tako lepo restaurirano skupaj z ljudmi. To je tisti potencial, katerega sem tudi napisal, ker pač signalno varnostne naprave sem vodil. Takrat na železnicah tako lepo uspelo.

0: Zelo pogosto pred muzejem obiskovalce pozdravi Miha sodelavko Jožico Filač Kristan. Oba sta oblečena v lepi, temnomodri železničarski uniformi, kot jih vidimo v muzejih ali v filmih.
1: Ja, takole je gospod Bučer, vodja muzeja in krati avtor celotne zbirke, me povabil in sicer na izobraževanje za turistično vodičko, ker sem jaz njega že prej poznala, ker moje delo se je pričelo v prometne sekcije, ravno tam, ker je bil zaposlen gospod Bučer. Jaz sem njega dobro poznala in poznam njegovo veliko vztrajnost in pa trdo delo, zato sem tudi vedela, da iz tega nekaj bo. Ko sem končala pač to izobraževanje, sem začela pač z vodenjem skupin in nekako iz tega spoštovanja do ljudi, ki so bili, mislim, ki so to železnico naredili, ki so bili nekako ne samo bistrega uma, ampak tudi duha, veliko predanostjo, vztrajnostjo in s tisto pripadnostjo ne veliki železničarski družini, kar nekako tudi danes pogrešamo, sem se jaz odločila za to.
0: Med obiskovalci muzeja smo naleteli tudi na Aleša Ariha, upokojenega direktorja Pokrajinskega muzeja Ptuj in predtem sodelavca Mariborskega zavoda za varstvo kulturne dediščine. Neželezničar je bil navdušen nad muzejem, njegovo zbirko in Bučarjevim delom.
2: Ja, prav gotovo ponovno veliko presenečenje in bom rekel veliko zahvalo v imenu vseh, ki se ukvarjajo in ki smo se ukvarjali z spomeniško službo, torej z varovanjem tudi tehniške dediščine. Ta je žal bila in še danes nekoliko zapostavljena, kajti vedno smo dajali prednost ostalim zvrstem kulturne dediščine in zato je velika sreča, da je danes tukaj Miha Bučar, ki je uspel v 23 letih ohraniti avtentičen objekt, avtentičen spomenik, ki je kot tak, kot sem slišal, tudi razglašen. Jaz mislim, da je on z svojim delom izkazoval predvsem to strast, to ljubezen do poklica, do službe, ki jo je upravljal in tudi je v sebi čutil, da je priložnost in dolžnost, da za naše, za nam se to ohrani. In mislim, da takšnih ljudi, žal tudi v naši stroki, moji bivši stroki, je danes malo ali lahko najdemo samo še redke. In ko sem gledal vsa ta priznanja, ves ta material, sem videl, da seveda hvaležnost do njegovega dela je neizmerna, to da mislim, našel nisem namreč najvišjega priznanja v spomeniški službi, to je steletovo priznanje. In zato mislim, da je prav, da skupaj pripravimo posebej pobudo, da tudi naš Miha dobi to priznanje, ki ga je že zdavne za služil, pa ne vemo iz takšnega ali drugačnega razloga se je to zgodilo. Torej, iskrene čestitke za vse, kar vidimo v tem muzeju. To ni samo res ohranitev naše tehniške dediščine, ampak je tudi to obogatitev prostora, v katerem tukaj živijo.
0: Muzejski predmet tokratne epizode ni povsem železniški. 2. junija 1846 so v prihodu prvega vlaka na vsaki železniški postaji zasadili spominsko drevo. Drevesa so postopoma odmirala ali izginjala. Najdlje se je spominsko drevo ohranilo na postaji Šentjur, kjer je pagodovec ali japonska sofora s tipnolobijom japonikom Flavirameja rasel od 2. junija 1846, ko se je ob 10. uri tam ustavil prvi vlak, pa vse do 20. julija 2023, ko ga je tistega dne pozno popoldne po nekaj več kot 177 letih življenja podrla nevihta. Miha Bučar je že pred tem drevo obranil pred tistimi, ki so ga želeli podreti, da bi čez rastišče zgradili novo cesto. Pred ujmo pa postaranega pagodovca ni mogel ubraniti.
3: Takrat, ko se je delala cesta tu skozi, sem bil jaz tukaj šef postaje in seveda nasprotoval tem podiranju. V Šentjurju mi je pravzaprav takratni podžupan, ne se jih še ni bilo, ampak svetoval in rekel, veš kaj, če bom jaz kaj rekel, bojo mene nagnali. je rekel, idi v Ljubljano, ti bom jaz dal naslov in tak naprej, tam boš to dosegel. Sem šel na Republiko takrat in seveda so poslali v Šentjur eno komisijo s ogromno papiri in seveda to drevo je bilo zraven. In seveda, mi smo ga lepo gojili. Tudi smo imeli arboretko iz Maribora, ki je skrbela za njegov rast in tak dalje. Ampak neurje, takšnega, ki še nismo doživeli, ne, je ga odlomil. Ne. No je staro, 170 let, ne, ampak vredo vse je bilo v rastišču samem, potem, ko je to odlomilo, ne, se je videlo notri, da je tudi že proti koncu in tak naprej, ampak zunaj deblo in ta krošnja dvakrat na let je cvetelo. Ma poseben cvet je imelo, ne, in tak naprej.
0: Les znamenitega pagodovca so ohranili in na njegovo mesto posadili naslednika, da bo spomin na drevo, za katero se ve natančen datum zasaditve in natančen datum konca, naprej nosil spomin na 2. juni 1846. Muzej Južne železnice je tudi pričevalec o silovitem razvoju, ki ga je doživela generacija tistih železničarjev, ki danes štejejo tam okoli 80 let življenja.
4: Se spomnim nekega intervjuja, ki ga je imel naš postaj načelnik, ne? Ko je rekel, mi dva smo hkrati prišla na železnico. Ko je rekel v intervjuju, ko sem prišel na železnico, sem začel s tintnim svinčnikom, končal pa z računalnikom. In to je tisto obdobje. To je tisto obdobje, ki ga je treba spoštovati.
0: Za obisk muzeja Južne železnice v Šentjurju se lahko dogovorite praktično kadarkoli, preko šentjurskega tica ali neposredno z Miho Bučarjem. Kadarkoli. Gostje iz bližnjih term so nekoč prišli ob silno nenavadni nočni uri.
3: Nobenega problema, samo pokličejo me, ali je to polnoči, ali pa 12. ura, nič ni važno, jaz bom tu. V hotelu je bila ena skupina iz Avstrije, ne, in rekla, ampak zale pa res neprimeren čas. Ampak so poklicali, pa smo se dobili tu v enih, no pa ne za en uro. So šli iz Šentjurja šele ob 6. uri zjutraj.
0: Tako so nas Šentjurčani in njihovi gostje popeljali skozi zgodbe, originalne eksponate in fotografije iz zgodovine slovensko-štajerskega odseka Južne železnice Dunaj-Trst. Z njihovo pripovedjo vsak od več kot 4000 razstavljenih predmetov v leta 1846 zgrajeni stavbi zaživi in dobi pomen. Gre za živo in nostalgično potovanje skozi čas naših železničarjev. Eisenpolnerjev, kot so jim rekli davno nazaj.

0: Takih kot sta Juri in Miha, ki imata železnico v svojem DNK.
1: Glede na to, da sem bil 25 let na železnici, se vedno rad vračam. To je tako kot grešnik hodi na kraj svojega zločina. Tako tudi jaz pridem na železnico, občudujem, spremljam in sem vesel napredka.
2: Na železnico imam lep spomin, zelo lep spomin. Kar pa je bilo manj lepega, pa sem pozabil.
3: Naslednjič v podcastu Po železni cesti.
0: To je bilo srečanje z Muzejem Južne železnice v Šentjurju. Čez teden dni bomo spregovorili o tem, kako je železnica postala družinski član. O očetu, enem zadnjih kurjačev na parnih lokomotivah in sinu strojevodji. Podcast Po železni cesti pripravljam Stane Kocutar.
3: Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem. V podcastu Radija Maribor, na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vseh knjižnicah podcastov.

0: saj veš.
1: Radio Slovenija nočni program.
2: Iz mesta najstarejše trte.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump naj bi odobril jedrski sporazum s Saudsko Arabijo, ki bi kraljestvu omogočil, da samo bogati gorivo za civilne reaktorje. Sporazum naj bi veljal 30 let, navaja CNN, ki še poroča, da bi v skladu z dogovorom ameriška podjetja zagotovila strokovno znanje za razvoj saudskega jedrskega programa in bi tudi upravljala jedrske objekte na ozemlju Saudske Arabije. Madžarski državni tožilec Gabor Balint-Nagy je odstopil s položaja. Kot je dejal, je tožilstvo tarča številnih pritlehnih napadov kljub zakonitemu delovanju. Nagy je bil na položaj imenovan junija lani. Novi premier Peter Madžar pa ga je v odzivu označil za lutko Viktorja Orbana, ki da mu je pomagal ostati na oblasti. Orbanova stranka Fidesz Madžarju in njegovi stranki Tisa očita avtoritarno politiko in poziva svoje podpornike k vnovični vzpostavitvi demokracije v državi. Zaradi epidemije ebole v Demokratični republiki Kongo in sosednji Ugandi, ki so jo oblasti razglasile sredi maja, je doslej umrlo več kot 1000 ljudi, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. V Kongu so zabeležili skoraj 2500 primerov omenjene bolezni. Učinkovitega cepiva za sev, ki je povzročil tokratni izbruh, za zdaj še ni. Organizacija poroča o napredku na tem področju. V ljubljanskem nakupovalnem središču BTC so popoldne neznanci okradli vozilo za prevoz denarja. Policija je na kraj napotila več patrul, območje je preletaval tudi policijski helikopter. Akcija iskanja storilcev, ki so v smeri Zaloške ceste pobegnili v črnem avtomobilu Citroen C3 z italijanskimi registrskimi tablicami, še poteka. Vremenska napoved. Po noči se bo od severa oblačilo, zjutraj bo nekaj jasnine na skrajnem jugu. Čez dan bo sprva oblačno, plohe in nevihte bodo sredi dneva zajele večji del države. Jutranje temperature bodo od 10 do 18, dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže. Čez dan bo nato pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu. V soboto bo sončno in topleje.

0: glasbe. V ritmu Štajerske. Glasbeni radiogram.
1: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
0: To je glasbeni radiogram. Radiogram.
2: Na Radiu Maribor.
3: Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasbeni radiogram. Ko govorimo o poletnih glasbenih festivalih v Sloveniji, skoraj ni prireditve, ki bi pustila tako močan pečat kot melodije morja in sonca. Festival, ki je prvič zaživel leta 1978 v Portorožu, je skozi desetletje ustvaril številne zimzelene melodije in na slovensko glasbeno prizorišče pripeljal številne, danes uveljavljene ustvarjalce. Prav zato melodije morja in sonca niso le tekmovanje novih skladb, ampak pomemben del zgodovine slovenske zabavne glasbe. Za nami je jubilejna 45. izvedba festivala, ki je prinesla nekaj pomembnih novosti. Festival je prvič podelil nagrado Bertija Rodoška, poimenovano po idejnem očetu festivala, uvedel pa je tudi strožja pravila glede uporabe umetne inteligence pri ustvarjanju festivalskih skladb, s čimer je želel poudariti pomen človeške ustvarjalnosti. Preden se posvetimo letošnjemu festivalskemu večeru, se za trenutek ozrimo leto nazaj. Na lanskem festivalu je občinstvo in strokovne žirije najbolj prepričal Dare Kaurič s skladbo Kristalno jasno.

Festival Melodije Morja in Sonca je skozi desetletje doživljal številne spremembe, vendar je ostal zvest svojemu temeljnemu poslanstvu, predstavljanju novih slovenskih skladb. Ob jubilejni izvedbi so organizatorji želeli nekoliko razširiti pogled na festivalsko ustvarjalnost in izpostaviti tudi ljudi, ki so festival soustvarjali desetletja. Priznanje MMS Legenda je letos prejel Oto Pestner, eden najpomembnejših slovenskih pevcev in glasbenikov, ki je s festivalom povezan že več desetletij. Priznanje MMS Avtor je prejel Drago Mislej Mef, eden najplodovitnejših slovenskih avtorjev besedil, kantavtor in glasbenik. Posebno pozornost pa je pritegnila tudi mlada skupina Runner, ki je prejela kar dve pomembni priznanji. Naziv MMS Bodočnost in nagrado Danijela Kocijančiča namenjeno obetavnim ustvarjalcem. Prisluhnimo njihovi skladbi Valovi, dodali ji bomo še Pestnerjevo Naj morje naj jo ljubi.

Tudi letošnji festival Melodije morja in sonca je ponudil raznolik izbor izvajalcev. Na odru so se srečali glasbeniki različnih generacij, od mladih ustvarjalcev do prekaljenih imen slovenske glasbene scene. Posebno zanimiv je bil tudi povratek Danijela Popoviča, ki je po več desetletjih znova stopil na oder slovenskega festivala. Ob njem so nastopili še Baladero, Gašper Rifel, Kiki Fajn, Maja Prašnikar, Lean Kozlar Luigi, Kauč, Eva Kovačič, Il Divji in drugi izvajalci, ki dokazujejo, kako raznolika je danes slovenska popularna glasba. Med njimi je bil tudi Gal Čurin, kantator, skladatelj in multiinstrumentalist. Njegove skladbe pogosto združujejo elemente džeza, popa in kantatorske glasbe, tudi letos pa je ostal zvest svojemu prepoznavnemu glasbenemu jeziku. Prisluhnimo njegovi letošnji festivalski skladbi Pred vetrom in dežjem.

Slišali smo Gala Giurina in Dominika Baladera in skladbi, ki sta jih v soboto predstavila v portoroškem auditoriju. O zmagovalcih so tudi letos odločali štirje enakovredni glasovalni sklopi. Strokovna žirija, radijske postaje, občinstvo v auditoriju Portorož in telefonsko glasovanje. Prav kombinacija različnih pogledov festivalu že vrsto let daje posebno težo. Med letošnjimi tekmovalnimi skladbami je žirijo in občinstvo posebej prepričala tudi Eva Kovačič. Skladbo Dve naravi je osvojila tretje mesto.

0: To je glasbeni radiogram
1: na Radio Maribor.
2: Drugo mesto je letos osvojila skupina Il Divji s skladbo Morje mi. Zanimivo je, da je prav ta skladba najbolj prepričala občinstvo, tako obiskovalce v auditoriju, kot tudi poslušalce in gledalce pri telefonskem glasovanju. To znova potrjuje, kako različno lahko glasbo doživljata stroka in občinstvo. Hkrati pa je prav v tem čar festivalskih večerov.

Poslušate oddajo Glasbeni radiogram in glasbo letošnjih melodij Morja in sonca. Ob jubilejni izvedbi festivala je posebno mesto dobila tudi nova nagrada Bertija Rodoška, poimenovana po idejnem očetu melodij Morja in sonca. O njenem prejemniku je letos prvič odločal festivalski band pod vodstvom Tomija Puriča. Priznanje pa je prejel Lejan Kozlar Luigi za skladbo Na repeat. Gre za nagrado, ki podarja pomen muziciranja v živo in sodelovanja med izvajalcem ter festivalskim bendom. Prav ta je namreč tisti, ki izvajalce spremlja skozi celoten festivalski večer.

0: Poslušate glasbeni radiogram.
1: Glasbeni radiogram na Radiu Maribor.
2: Za konec današnje oddaje pa še velika zmagovalca jubilejnih 45-ih melodij Morja in sonca. Veliko nagrado festivala sta osvojila Dragomislej Mef in Martina Martinson s skladbo Drugačna je le noč. Skupaj sta ustvarila skladbo, ki je prepričala tako strokovno žirijo in radijske postaje, v skupnem seštevku vseh glasov pa osvojila največ točk in postala zmagovalka letošnjega festivala.

bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: je le noč.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, v današnjem glasbenem radiogramu smo se ozrli na jubilejno 45. izvedbo festivala Melodije, morja in sonca, ki je tudi letos dokazala, da ostaja eden najpomembnejših festivalov slovenske zabavne glasbe. Festival se že skoraj 50 letih povezuje različne generacije ustvarjalcev, predstavlja nove skladbe in ohranja tradicijo, ki pomembno soustvarja slovenski glasbeni prostor. Oddajo so pripravila Luka Sraka in tonski tehnik Zoran Perko. Želim vam prijeten konec tedna.
2: V ritmu glasbe.
3: V ritmu Štajerske.
2: Glasbeni
3: radiogram.
4: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
3: To je glasbeni radiogram.
2: Na radiju.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Članice Evropske unije so se po navedbah virov iz Bruslja strinjale z imenovanjem danske diplomatke Birgit Nygaard Markussen za novo posebno predstavnico unije za Sahel. Imenovanje bodo morale članice še uradno potrditi, predvidoma bodo to v pisnem postopku storile danes. Visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kallas je Nygaard Markussen za položaj predlagala, potem ko je preklicala nominacijo Tanje Fajon. Ameriški zvezni sodnik Alvin Hellerstein je sklenil, da bodo odstavljenemu predsedniku Venezuele Nicolasu Maduru začeli soditi 1. junija prihodnje leto. S tem sta se strinjala tako tožilstvo kot tudi obramba. Madura je ameriška vojska skupaj s soprogo zajela v januarskem napadu na Venezuelo. Obtožnica pa par bremeni trgovine z mamili in posedovanja strelnega orožja. Oba sta se že izrekla za nedolžna, Maduro pa je izjavil, da gre za politični pregon in se ima za vojnega ujetnika. Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je na delovnem kosilu predstavnike socialnih demokratov, Levice in Preroda povabil k sodelovanju v tako imenovani vladi v senci. Ta naj bi z delom začela 13. septembra, na 100. dan delovanja vlade Janeza Janše. Sodeč po izjavah po srečanju bodo odločitev o morebitni skupni politični poti v omenjenih levosredinskih strankah sprejeli po koncu poletja. Luka Zahovič je novi napadalec nogometnega kluba Maribor. Sin športnega direktorja Zlatka, ki se je v Ljudski vrt prav tako vrnil pred letošnjo sezono, je Maribor zapustil leta 2020. Od odhoda iz Slovenije pa je